אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשר, הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים אחרים.

0: לך כלום.
1: שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם, אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפש

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה...

משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות האמנתי לך. בסוף האושר הגיע, אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מי

0: מחיצות הפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: שלום עליכם, יום שישי שמח. שלום כבוד הרב גוטליב, מה נשמע?
1: ברוך השם, יופי. שבת קודש.
0: גילוי נאות, התוכנית הפעם מוקלדת ביום שלישי, שודרת ביום שישי, אז אני לא יודע איזה הכנות יש לך כבר ביום שלישי ליום, לשבת קודש, אבל תמיד טוב להגיע מוכן.
1: כן, בהחלט. כתוב במשנה שהיו תנאים שהיו קונים כבר מתחילת השבוע אוכל מועדף לשבת.
0: לא היה מתקלקל להם? לא היה פריג'ידר?
1: היו שמים את זה במעווה האדמה, כנראה.
0: אוקיי. יופי, יש לנו הרבה נושאים.
1: אבל אני לא חושב שזה גשמי, אני חושב שזה רוחני.
0: מה? מה רוחני? כל דבר רוחני, כל דבר אני. מה קורה?
1: אנשים מזועזעים ממני, למשל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
0: כן, אתה אומר, לא, לא, לא כך היה.
1: כן. נכון? אז אפילו אנשים שקולים בדעתם אומרים שהם, אני מפוצץ להם את כל מה שהם יודעים.
0: כי מה אתה אומר?
1: אני אומר מה שבעל הסולם אומר. בעל הסולם אומר בפירוש א', התיאוריה הדרווינית היא נכונה, בגלל שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא היום, הוא בעצם נסתר. מה ששולט זה הטבע, זה תהליכים הדרגתיים. אז אין סיבה לומר שזה רק היום ולא מההתחלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יש פה עניין.
0: אז מתי הקדוש ברוך הוא היה נוכח? מתי הוא היה גלוי?
1: מתי הוא היה גלוי?
0: האם אי פעם הוא היה גלוי?
1: אומרים שבמעמד הר סיני הוא היה גלוי, כך אומרים. אני יודע, ויומר השם אל משה, ויומר השם אל ישעיהו, אז פה ושם הוא התגלה. אבל בכללות הוא מנהל את כל המערכת, בהסתרה גמורה. אז אין טעם לבוא ולומר שבהתחלה זה לא היה טבעי, זה היה קסמים כאלה, פיפס,
0: אוקיי.
1: ופתאום נוצר כדור הארץ. נשמע ילדותי לגמרי.
0: אז מה אתה אומר? אתה אומר שכדור הארץ נוצר כפי שתיאוריית המפץ הגדול גורסת, כן. לפני 14.2 מיליארד שנים.
1: את המספרים אני לא יודע, אבל
0: ולאט לאט
1: הדרגתי לחלוטין. בעל הסולם מתאר את זה, ממש מתאר את זה. את כל התהליך הזה, זה מעניין. ומה שאנחנו אומרים שהעולם נברא בשישה ימים, אז בכלל לא מדברים על העולם הגשמי הזה, אלא מדברים על שישה ערכים. שש ספירות, כאילו, מכל ספירה נולדה איזו תקופה פה. ומה שכתוב שהוא ברא את האדם ביום הראשון, זה לא הכוונה לבריאה הפיזית של האדם.
0: אוקיי, ביום השישי, לא ביום הראשון.
1: ביום השישי, כן. הכוונה היא, אנחנו מתחילים לספור 5,787 שנים, מאותו זמן או תקופה שאדם נהיה באמת אדם. הפסיק להיות קוף ונהיה אדם, הכיר את אלוקיו.
0: זה גם לא מתכנס להיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה, לארכיאולוגיה וכו', אבל נגיד, גם לפני 10,000 שנה היו כבר בני אדם לגמרי.
1: כן.
0: המהפכה החקלאית קרתה לפני 10,000 שנה.
1: אבל אז האדם היה רוחני?
0: אם הוא היה רוחני.
1: זהו, זה הנקודה. אני חושב שהתורה מתחילה לספור כל הספירה.
0: אוקיי.
1: זה מאותה תקופה שהאדם נוצר בו פוטנציאל רוחני.
0: הבנתי.
1: מעבר לקוף שלא מסוגל לאהוב את השני, פה נוצר פוטנציאל של יצור, שבא מהדומם, עבר קופים וזה, ופתאום התחיל לאט לאט להיוולד בו פוטנציאל של
0: לא יודע, אבל זה יותר מתקבל על הדעת. יותר מתקבל על הדעת.
1: כן.
0: כן.
1: כי אני לא חושב שהתורה בכלל מתעסקת עם מתי נולד הדשא. מה זה מעניין? איך נוצר הדשא? מתי, מה, מה, מה? אבל הזוהר אחד לאחד מתאר את הכל בתור אלמנטים רוחניים.
0: אוקיי.
1: זהו.
0: בסדר גמור. אתה יודע, זה
1: זאת אומרת שהמדע והתורה בכלל לא סותרים אחד לשני.
0: ברוך השם. ברוך השם. המדע והרב לנדו, הם סותרים אחד לשני?
1: לאיזה אמרה של הרב לנדו אתה מתכוון?
0: אז אני מדבר על האמרות שהתפרסמו השבוע, אבל בעצם מקורן בשנה שעברה.
1: כן.
0: אלה אמרות ישנות. שטוב היה לנו להיות תחת שלטון ערבי.
1: כן.
0: כי הערבים, הם אוהבים כסף.
1: ניתן להם קצת כסף
0: ולא היה איתם ממש נהדר, אבל אפשר היה לחיות איתם.
1: כן.
0: כן? ועדיף על פני הציונים האלה, השודדים.
1: כן.
0: זה שהוא קורא לציונים שודדים,
1: זה מצחיק.
0: ביותו מנהיג את עדת השודדים הגדולה אי פעם, לא הייתה קבוצה שודדת כזאת מעולם. אבל אני לא יודע מה לעשות עם האמירות האלה, זה לא משנה, ואתה יודע, אומרים, אה, זה ממוחזר. מה זה משנה? גם פלסטיק ממוחזר, אני משתמש בו. זאת הדעה, זאת העמדה. זה לא משנה אם זה ממוחזר או לא, ומה אני עושה עם זה עכשיו? לא שלא ידעתי כבר קודם, אבל הוא העמיד את זה ממש, הוא דייק את זה לחלוטין.
1: כן. אתמול התפרסם דבר חדש, לא ממוחזר, מהרב מבריסק, הנוכחי של היום.
0: אני לא יודע מי זה, אני מתנצל.
1: בריסק זה פלג מאוד מאוד חשוב ב... בפאנל, נקרא לזה התלמודי, הלימודי. זה נתח מאוד מאוד מיוחד בצורת הלימוד.
0: אוקיי.
1: ובאמת, יש שם בצורת הלימוד דברים יפים ונחמדים, והוא דיבר דברים ברורים.
0: מה אמר?
1: הוא אומר שהוא לא מבין את כל האגודת ישראל, הגימל וכל החברה האלה. הוא אומר דברים ברורים, הוא אומר שהם מה פתאום לשתף פעולה עם הכופרים הציונים? אתם רואים מה שהם עושים לכם, עם מה יצאתם בסוף כל השנים האלו? עם עריקים, עם מעצרים, עם שום דבר. אבל אני מתפעל ומתפלא לראות את האמירות הללו. הוא ירד על כל מיני רבנים שערכו אצלהם את נשיא מדינת הכופרים. תמורת... הכל תמורת בצע כסף. תשחררו, מה אתם משתפים פעולה עם כל הכופרים הללו? עכשיו, זה רב רציני, הרב מבריסק. זה משהו עתיק יומין. ואני לא מסכים עם כל הדבר, עם כל השורש של הדבר הזה. כי ללכת ולחנות אנשים אחרים בשם כופרים, זה מבחינתי מורה על בורות גדולה מאוד ביהדות.
0: כי?
1: בגלל שזה שאתה מנענע עלולה בסוכות, זה עוד לא אומר שאתה לא כופר. אתה עושה כל מיני...
0: איפה עובר בעיניך קו הכפירה? מתי אדם הוא כופר בעיקר?
1: כל הזמן.
0: כל הזמן.
1: כן.
0: אז כולם כופרים.
1: כן, כולנו, בוודאי. לא להיות כופר, זה קשור למה שדיברנו מקודם, להיות אדם. כי בטבע אנחנו כולנו כופרים. למה שלא נכפור... במה שאנחנו לא רואים ולא מבינים. מה פתאום שאנחנו נשתף פעולה עם משהו שהוא בלתי נראה, בלתי נודע, מכתיבים לנו, מה פתאום? זה נגד הטבע ונגד הגוף ונגד ההיגיון. אז אנחנו בטבע, אנחנו כולנו כופרים. זה שאתה מטלטל לולב, זה לא אומר שאתה לא כופר. להיות מאמין, זה דרגה באנושיות. זה כמו להיות אוהב. שזה דרגה באנושיות. זה לא פשוט. אז הם מצחיקים אותי כל החברה האלה. כל אחד מתחרה בשני במידת הקיצוניות שלו. והדחייה של הציבור החילוני. הם מתחרים אחד בשני בדחייה.
0: ואחר כך קוראים לנו אנטישמים.
1: כן.
0: הרי פה מדובר באנטישמיות מוחלטת. הציבור החרדי על רשב, לא כולו כמובן, הוא ציבור, על פי כל הגדרה, אנטישמי. מכיוון שהוא לא רואה כל אחד ואחד מאיתנו
1: נכס, יהודי, או מה.
0: כאדם.
1: כן, הוא מדבר על הרצוג, הוא חש כלפיו בוז תאומי. בוז תאומי. זאת אומרת, אני לא יכול לסבול את הדבר הזה, כי לדעתי, אדם באמת דתי ומאמין, אז הוא רוכש אהבה לכל אדם באשר הוא אדם.
0: כן.
1: הוא נהיה יותר קטן, והזולת נהיה יותר גדול. פה אנחנו רואים תופעה הפוכה, שהוא נהיה יותר גדול, והזולת נהיה יותר קטן. מבחינתי זה לא דת, זה לא תורה, זה לא יהדות, זה לא שום דבר.
0: ונשאלת השאלה, איך אנשים שמגדירים את עצמם אנשים לאומיים, איך אנשים שמגדירים את עצמם אנשי ימין יכולים להצביע עבור קואליציה שתשב עם האנשים האלה?
1: נכון, הייתה פה מלחמה לא קטנה בין הסרוגים לבין החרדים. לחרדים היו הרבה טענות לסרוגים על התוקפנות שלהם לפי לשונם, אבל כן היה פה איזו הסתייגות גדולה, לא? הסרוגים הסתייגו מכל האמירות הללו, ההשתמטות, הבידול הזה.
0: לגמרי, בוודאי. בוודאי.
1: מה לעשות שהשיטה פה, שכל הדמוקרטיה פה היא תפורה בצורה כזאת של לגו בלתי אפשרי?
0: לגמרי.
1: הקואליציה.
0: בסדר.
1: מה אתה עוד רוצה לומר?
0: מה אני עוד רוצה לומר?
1: למה עשו את יום הזיכרון לא בשביעי באוקטובר?
0: כי אז היה מראה שיש איזה היגיון. כאילו אנשים היו אומרים, שנייה, שנייה, שנייה, אני חי במקום הגיונים. למה הדברים האחרים לא הגיונים? אבל אם השביעה באוקטובר מצוין בחמישה באוקטובר, זה, כן. זה הגיוני. זה הגיוני. לבן. כמו שהגיוני, שהאחראי על בטיחות הטיסות ברשות שדות התעופה, שבמקרה גם קוראים לו אברי, מקבל גם שכר מפליי דובאי. כן, לגמרי. והגיוני שקורה דבר שעל פי התוצאה שיכולה להתעליות, מדובר באסון הכבד ביותר, חוץ מהשבעה באוקטובר, שנחת על עם ישראל, ולך תדע כמה אנשים היו מתים בשדה התעופה, שזה מה שהוא רצה לעשות, ואין כלום. אין ועדת חקירה, אין שופט ממונה, אין כלום, שום דבר. רק מירי רגב מעבירה את התפוח אדמה הלוהט הזה, היא עושה ממנו פירה ומפזרת אותו. ואנשים מצביעים בשבילה. אנשים נשבעים בשמה. אתה מבין? אנשים פה פשוט איבדו כל חשיבה עצמאית. כל חשיבה עצמאית. אנשים נשלטים תודעתית על ידי קבוצה של אנשים רבי יכולת, שלא מפנים את רוב היכולות שלהם כדי לשפר את מצב החברה, אלא כדי לשלוט בעם. וזה פשוט לא יאומן שיש אנשים שהולכים בעקבות הדבר הזה. אנחנו הגענו למצב שבו הפרט, או רוב הפרטים, איבדו את היכולת לאבד מידע ולהסיק מסקנה. כן?
1: כן.
0: וזה מאוד מדאיג. וזה מאוד מאוד מדאיג. ואני רואה, אתה יודע, סרטונים מהעולם של כל מיני רעיונות רחוב כאלה, של כל מיני אמיצים שניגשים בהפגנות נגד יהודים ונגד ישראל, ומתחילים לברר עם המפגינים מה הם יודעים על מה שהם מפגינים. כלום. שום דבר. כלום, כלום, כלום.
1: כן.
0: הצורך להשתייך למשהו בעידן הזה הוא כל כך חזק, כי אין משפחה ואין קהילה ואין מדינה ואין כלום.
1: כן.
0: אז אנשים משתייכים לרעיון שהם לא יודעים עליו שום דבר.
1: ממש, כמו ילדים.
0: כמו ילדים, כמו עדה לקבוצת כדורגל.
1: שם עוד אתה יודע משהו, אתה יודע את שמות השחקנים אולי?
0: אתה יודע את שמות השחקנים, אבל בשנה הבאה הם יכולים להיות בקבוצה אחרת.
1: כן.
0: אין, זה, אין, אין, אין, אין ישות אמיתית שנקראת קבוצת כדורגל.
1: כן. זה כמו חול נודד, הדבר הזה.
0: לגמרי. חד משמעית. אבל בתוך כל הבוקה והמבולקה הזאת, גם פרסמתי היום סרטון בפייסבוק של מצרי אחד שעומד על החוף בקליפורניה, נדמה לי שזה חוף וניס, מקום ידוע בלוס אנג'לס. הוא עומד עם שלט גדול, וכתוב עליו, אני שנאתי יהודים, שאל אותי למה הפסקתי.

0: וכעבור 10 דקות מחבקים אותו, מודים לו והולכים לדרכם.
1: כן.
0: שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם.
1: הסברה.
0: זה לא הסברה, זה מהלך תודעתי עמוק. אבל כל עוד אנחנו נמצאים בלפיתת הינון מגליזם, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי. ראית היום שהוא יצא למשפחות החטופים? קרא להם מתואבים?
1: מה הוא רוצה?
0: אתמול התפרסם ראיון עם אחד מממשל ביידן שסיפר שכל הנרטיב שרץ פה בתקשורת בזמנו, כאילו התקיפות הצבאיות גרמו למות השישה במערות, במנהרות, שהתקיפות הצבאיות העתו או ביטלו את האפשרות לעשות עסקאות, הכל זה שקר, זה לא נכון. דווקא התקיפות הצבאיות מאוד הועילו וכולי וכולי. כלומר, הוא פוצץ את כל הבועה שהתקשורת החזיקה בימים ההם כשלא ידענו שום דבר. אגב, בועה שאני לא האמנתי בה אף לא לרגע אחד וגם אף פעם לא השתתפתי בה. אז הוא עכשיו קורא למשפחת ביבס ולכל האנשים שדרשו שחרור חטופים, הוא קורא להם מתואבים. ודורש מהם להצביע מחל. מדוע? אתה רוצה את הסיבה הנפשית העמוקה?
1: מדוע הוא קורא להם מתואבים? אם הם מבקשים בקשה כל כך לגיטימית לשחרור החטופים, האחים שלהם.
0: כאילו, אבל אני חושב שהוא מתייחס לזה שכאילו האשימו את ביבי שהוא לא רוצה לשחרר אותם, והוא עושה הכל כדי לא לשחרר אותם.
1: כן.
0: ועכשיו כשמתגלות העובדות, אז מסתבר שזה לא בדיוק היה כך. וזה טוב שזה לא היה כך.
1: כן.
0: אבל אי אפשר לשפוט את המצבם של האנשים לאותה נקודת זמן.
1: כן.
0: אי אפשר. בסדר, אבל אני...
1: אנשים מאוד מבולבלים וכאובים.
0: כן.
1: והקונסמציות רוטפות אחת את השנייה. ואתה כבר לא יודע מה האמת ומה שקר, מה נכון. בינה מלאכותית, ומה מוח אנושי, אתה כבר לא יודע שום דבר.
0: נכון. רציתי לדבר איתך גם על חברך הרב לוינשטיין. ראית מה אמר?
1: מה הוא אמר? ולמה אתה חושב שהוא חברי?
0: כל הרבנים חברים, לא?
1: כל ישראל חברים.
0: בדיוק.
1: יגאל לוינשטיין אתה
0: מתכוון? כן, הוא עומד בראש מכינת אלי.
1: כן, אז מה הוא אמר?
0: הוא איש קיצוני מאוד. אתה יודע, הוא נגד קהילת הלהט"ב ונגד נשים. הוא איש קשה.
1: היו הרבה התבטאויות נגד נשים שיצאו משם.
0: נכון, הוא איש קשה מאוד. אני לא... הוא איש לא נעים, בעיניי. אבל הוא אומר לקהל שלו שחושב להצביע וינטר, כן? אל תצביעו וינטר, למה? כי יוסף חדד ערבי.
1: כן.
0: לא משנה מה הוא אומר, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה מה הוא תרם, הוא ערבי.
1: כן.
0: ולכן אין להצביע בשבילו.
1: כן. טוב. הדברים מפורסמים, מה שהוא אומר. אבל חדד הוא אדם נאמן ביותר.
0: בדיוק.
1: אני הייתי מצביע קודם כל בשבילו לפני עוד כמה וכמה יהודים.
0: בוודאי.
1: רק בגלל ההשתייכות הגזעית שלהם אני לא עושה פה עדפות. ענייני צריך להיות, לא שטויות, נו. יש שם טוב, נו. אתה מדבר על קיצוניות ואני חושב שזה פשוט תפיסה לא נכונה של היהדות. זה השורש. הדיבורים...
0: יש משהו ביהדות שאוסר להצביע או לתמוך באדם שאיננו יהודי?
1: אם האדם הזה יכול להועיל, ואנחנו רואים שהוא מועיל מאוד, חכם מאוד, מועיל מאוד, אז הפוך. להפך. ניקח כל מי שיכול לעזור לנו.
0: אוקיי, אז ניקח אותו.
1: יש כאן את הפרופסור הזה, מתמטיקה, דוקטור למתמטיקה.
0: כן, שתכנן את הפיגוע הענק.
1: פיגוע רציני ביותר.
0: זה מבר אילן.
1: כן, יש פה נקודה שמצד אחד, כנראה אנשים חיים בתודעה כזאת שהמדינה לא עושה מספיק בשביל להגן על תושביה, ולכן הם לוקחים את החוק בידיים, כמו האדם הזה, או תושבי החוות, הגבעות.
0: תכף נספר לך משהו על תושבי החוות, כן?
1: אז הם פועלים כי הם מרגישים שהם נתונים למשיסה. מצד שני...

0: אבל זה לא מחזיק לפי התורה כל זה. כי לפי התורה בא להורגך, השכם להורגו. אבל אתה לא יכול סתם להתחיל לראות לכל הכיוונים בגלל שאתה מפוחד. זה לא עובר הדבר הזה. אתה צריך גם בזה להיות ענייני. ולכן הדברים האלה הם מעבר לעניין של אנרכיה וכולי. אבל לפי התורה זה לא מחזיק הדבר הזה.
1: זאת אומרת, הבא להורגך, אתה מדבר איתי על אינדיבידואל, ואתה לא אומר שמדובר בעם שקם להורגך. זאת אומרת,
0: אתה יכול להיות, אם אתה יודע שעם,
1: אבל העם קם להורגי. כאילו, העם הפלסטיני, אם יש דבר כזה, או העם הערבי, קם להורגי. הם עושים הכל כדי להורגנו.
0: כן, אבל בכל אופן, מותר לנו להרוג שאנחנו מבחינים בהתארגנות להרוג. לא רק של יחיד, גם של רבים. אם יש רבים שמתארגנים לעשות כאן פוגרום, מותר לנו לעשות את הכל בכדי למנוע את זה. אבל סתם ככה, למרות שאנחנו יודעים את כל הכוונות הזדוניות שלהם, ואין לנו שום פיקפוק בדבר הזה, אבל אנחנו לא יכולים סתם בצהרי היום להתחיל להפציץ לכל הכיוונים. לפי התורה אני מדבר.
1: כן.
0: ראיתי איזה רעיון עם ערבי מעזה. אז הוא אומר, אנחנו עוד נראה לכם. אנחנו מתארגנים, אנחנו לא נתבטלנו, אנחנו עוד נראה לכם. יבוא היום ואנחנו
1: ננקנק אתכם.
0: כן, נפרק אתכם עד הסוף. ואנחנו לא לבד. יש איתנו המון המון עמים מסביב. גיבוי גדול מאוד, ואנחנו עוד נראה לכם. אז זה הצהרת כוונות ברורה לגמרי.
1: אז זה הקם להורגי? כן או לא?
0: כן, אבל זה הצהרת כוונות.
1: אבל
0: זה לא מספיק בשביל שאני ארוג אותו.
1: למה? למה זה לא מספיק?
0: מבחינת התורה זה לא מספיק.
1: איפה אתה רואה בתורה שזה לא מספיק? תן לי את הציטוט.
0: לא, הנקודה ההלכתית, זאת אומרת, אני בעצמי, אל תספר לאף אחד, אבל אני רציתי כמה וכמה פעמים להרוג כמה וכמה אנשים. אבל זה עוד לא אומר שאפשר לדפוק באיזה כמה זריקות קטלניות או מה, בגלל שאני רוצה להרוג כמה אנשים.
1: אבל אם היית כבר מתארגן ומתארגן על פטיש גדול,
0: אם אני מתארגן, מתחיל להתארגן, אז כן.
1: אז הם מתארגנים. אני לא מבין את הנקודה ההלכתית שלך. אני מבין פה רק נקודה תועלתית, שכרגע אי אפשר, אבל איפה הנקודה ההלכתית? הם ממשיכים להתעצם, הם ממשיכים ללבד את בניהם שנאה.
0: כן, אבל זה עדיין כל זה בגדר הצהרת כוונות. אם אני רואה שמכוונים טילים, בונים מחרטות וכל הדברים האלה, אני צריך לבטל את כל זה. אם הם מכוונים לכיוונים שלנו, אני צריך לבטל את כל זה. אבל סתם הצהרת כוונות, ברור שהם
1: לא יודע, לא איתך בזה.
0: אתה כן בעניין של פשוט להשמיד, כמו המלאק.
1: תראה, מה זה להשמיד? להשמיד זה מילה קשה.
0: אין
1: אפשרות כזאת להשמיד, אבל כל הזמן לא לנוח, כל הזמן, מה שנקרא, לקצור את הדשא, ולבדוק האם ההזדמנות הנהדרת שהייתה פה בתחילת המלחמה, לשחרר אותם לדרכם, לתת להם ללכת, מי שרוצה ללכת, שילך. בצרפת עכשיו יש מאומות נהדרות, הם יכולים להצטרף, זה ממש כאילו מחכים רק להם.
0: חגיגה.
1: כן, אנשים שואלים, איפה החבר'ה מעזה? למה הם לא פה? כל התנאים בשלים. כמו גבינה צרפתית טובה.
0: מלא אחורים.
1: לא, זה שוויצרית. גבינה צרפתית היא גבינה שמנה עם עובש.
0: הבנתי.
1: אתה רואה את התמונות משם?
0: אני רואה.
1: יופי.
0: רואה לגמרי.
1: תגיד.
0: זה התקוממות איסלאמית.
1: כן.
0: וזה יעבור לבריטניה, לגרמניה, זה יעבור הלאה.
1: מה זה יעבור? זה כבר בבריטניה.
0: זה כן, זה לא יישאר שם שום דבר לדעתי. שום דבר.
1: אוקיי.
0: אולי יכול להיות שהם ייתנו לגרמנים להגר או משהו אם הם ירצו. אני לא יודע לאן, אבל
1: אולי לכאן. האם נקלוט מבקשי מקלט מאירופה?
0: כן, צריך לדון בזה. עדיף שילכו לאוסטרליה.
1: גם באוסטרליה יש כבר פרועות של מוסלמים. אין מקום חופשי מזה, חוץ מדרום אמריקה. דרום אמריקה, במהפך גדול ראית שהשבוע בולסונארו ניצח בשלב הראשון את לולה, האנטישמי, האנטי-ישראלי, השמאלני, הארור. מחכים לסיבוב השני. יכול להיות שברזיל, המדינה האנטי-ישראלית האחרונה בדרום אמריקה, תתהפך גם. ואז יש לנו יבשת שלמה שאנחנו יכולים לעבור אליה.
0: וואה.
1: שלמה.
0: אני לא הייתי עובר לשם.
1: לדרום אמריקה? אני לא, גם אני לא הייתי עובר לשם, אבל אתה יודע, מסביבנו מתקבצים חורשי רעתנו.
0: מסביב יהום הסער.
1: ולך תדע מה יהיה אחר כך, אני לא... אני לא יודע מה יהיה. יש מלא נושאים הכנתי, אם אנחנו רואים בענייני חרדים, לא יודע אם ראית את הווידאו מישיבת רכסים. מכיר את ישיבת רכסים?
0: כן.
1: נתת שם שיעור פעם?
0: לא.
1: לא, לא הזמינו אותך.
0: לא, לא מזמינים אותי למקומות האלו.
1: אוקיי, זו ישיבה של שס, ישיבה ספרדית. ובעוד הקמפיין של שס, מראה משפחות מעורבות כאלה, יש בן אחד שלומד תורה, ואחד שחוזר בדיוק מהצבא, עם המדים, שבט אחים גם יחד. כן? אז בישיבת רכסים, שהיא הישיבה הספרדית הגדולה ביותר, המזוהה עם אריה דרעי, אז שם רקדו השבוע את ההמנון הנהדר, בשלטון הכופרים אין לנו מאמינים כלל, ובלשקותיהם אין לנו מתייצבים.
0: כן. ברור?
1: מה ברור?
0: זה האמת, פשוט האמת. האמת הפשוטה. יש תעמולות בחירות ויש את המצב בשטח.
1: כן.
0: זהו המצב בשטח. כל הבחירות האלה זה תיאטרון אחד גדול, אני לא יודע מה... שאלו אותי היום באמת, על מי אני ממליץ בקשר לבחירות?
1: כן.
0: מי אני ממליץ?
1: אז מה אמרת, החרדים החדשים האלה?
0: אני לא אמרתי כלום, כי באמת אני לא רואה שהם עולים בשום סקר.
1: לא, לא, לא.
0: לא הם וגם לא פייגלין, אני לא רואה שהם עולים. ראית איזשהו סקר שפייגלין עולה?
1: אני לא רוצה שהוא יעלה, אז לא ראיתי סקר כזה.
0: אז למי אתה חושב שכדאי?
1: אני לא יודע, אני ראיתי השבוע
0: קטע וינטר? ש... וינטר?
1: אני מאוד מחבב את וינטר, אני מאוד מחבב את וינטר, אבל האמירה שלו שהוא הולך רק עם ביבי מבחינתי היא אמירה מחבה. כי אני...
0: אני מבין.
1: תראה, יש המון המון נושאים על סדר היום הישראלי, נושאים חשובים, גדולים, עצומים. בעיניי, בעיניי, אני חוזר רק בעיניי, החלפתו של ראש הממשלה באדם אחר, היא המשימה החשובה ביותר, מכיוון שהכל רקוב, הכל מסריח. הכל מסריח.
0: כן.
1: המינויים... השרים, המערכות הלא מתפקדות, כלום לא מתפקד, וזה הכל בסוף בסוף מתחיל בבן אדם אחד. כן. אז עד שהוא יוחלף ותהיה התרעננות במערכת. אני בכלל חולם שבעזרת השם אחרי הבחירות יתמנה ראש ממשלה חדש ויתחיל מהלך של טיהור בשירות הציבורי. והמהלך הזה יהיה כמו מה שעשו בזמנו בדרום אפריקה. אחרי שנפל האפרטהייד, אז כל מי שהיה לו חלק במנגנון הזה, הוזמן לעמוד בפני ועדות הפיוס, ולהגיד מה הוא עשה. כל מי שבא ואמר מה הוא עשה, קיבל חנינה. מי שלא בא ולא אמר, עמד לדין והלך לכלא.
0: כן.
1: ואני מקווה שיהיו פה מין ועדות פיוס כאלה, ושאנשים שהתמנו בחווה, כל מיני מושחתים, יצטרכו לבוא ולהגיד... איך קרה, מי קרה, מי מינה, איך זה היה, וללכת הביתה בשלום.
0: כן.
1: כן? אבל חייבים לחקור פה. צריך ועדת חקירה למדינת ישראל. זאת האמת. המדינה שפשוט לא מתפקדת. מזל שיש את הסקטור הפרטי, מזל שיש אנשים מצוינים, אבל המדינה כמדינה לא מתפקדת כבר הרבה שנים.
0: כן.
1: אז זה מה שאני מקווה. ואתה יודע, יש אנשים ש... נשבעים בשמו של אייזנקוט, אבל אני ראיתי קטע מפודקאסט של נדב פרי השבוע, שהוא מראיין את אייזנקוט. והוא שואל אותו מה יהיה בעזה, ואייזנקוט אומר, אנחנו ניקח 20,000 עזתים, נאמן אותם במצרים, ואת הנשק של חמאס נפקיד במחסנים בעזה, והם ישמרו עליו.
0: נשמע לי דבילי לגמרי.
1: אמרתי לעצמי, אדוני, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. בשום אופן.
0: דבילי, נו.
1: ממש מטומטם.
0: כן, לא יודע למה, מה, מה זה השטויות האלה.
1: ממש. זו מין איזו שמאלנות מטורללת של, אתה יודע, מה שמאפיין בעיניי יותר מכל את השמאל העולמי וגם בארץ, זה אי היכולת להסתכל לאמת בעיניים, ואיזושהי ילדותיות שאומרת, מה שאני חולם זאת האמת. באמת.
0: סוג של תמימות כזאת.
1: זה אפילו לא
0: תמימות. זה קוראים אצלנו, קוראים לזה למטה מהדעת.
1: כן.
0: יש בתוך הדעת, יש למעלה מהדעת.
1: כן.
0: יש למטה מהדעת.
1: כן.
0: זה נקרא למטה מהדעת.
1: וואלה.
0: למטה מהשכל, ההגיוני.
1: לגמרי למטה. למטה.
0: אני לא יודע מה להגיד לך. אני חולם על דברים אחרים. אבל אני לא יודע אם זה יקרה ואיך זה יקרה. זאת אומרת, אני חושב שצריכים להיות מעורבים פה בממשל. אנשי מוסר, אנשי הגות, אנשים כמוך צריכים להיות מעורבים בממשל.
1: אני?
0: לא רק ב... אתה מבין, קשת 12, דברים כאלה. אנשים חושבים, אנשי הגות, אנשי מוסר, צריכים להיות מעורבים בהחלטות.
1: השאלה היא כמה זמן...
0: אתה לוקח את כל האנשים האלה שהם בעצם בינינו, אין בינם לבין מוסר הרבה. זה לא אנשים שלומדים, הוגים, זה אנשי פוליטיקה.
1: השאלה היא כמה זמן לוקח.
0: אני לא יודע אם אנשי פוליטיקה יכולים וראויים בכלל להנהיג.
1: השאלה היא, אדוני כבוד הרב האדמור, נגיד אני, איש הגות ומוסר, מקובל על עם ישראל ועל שאר עם עמי העולם.
0: כן.
1: סבבה? נכנסתי לפוליטיקה. כמה זמן עבר בין שהייתי איש הגות ומוסר עד שנהייתי אחרון הקומבינטורים? כמה זמן? בשעות.
0: בשעות?
1: בשעות.
0: אני מקווה שתוך כמה שעות תמצא לך כמה פרטנרים גם, שהם דומים לך.
1: לא יודע.
0: כן. אתה לא היחידי. יש עוד אנשים. אתה אמרת, לפני 10 דקות אמרת, שבמגזר הפרטי יש אנשים מצוינים. יש אנשים טובים. את הטובים והמצוינים האלה אנחנו צריכים. לא את הפוליטיקאים.
1: אך הטובים והמצוינים יודעים שמי שמכניס את רגלו הנקייה לתוך ביצה מטונפת, הביצה לא הופכת להיות נקייה, אלא רגלם הופכת להיות מטונפת.
0: אני מבין. אז יוצא אם כן, שכל הממשלה, כל הממשל, זה מושג נרדף לביצה מטונפת.
1: ברור.
0: אז מה אנחנו תולים את עינינו בכלל בדבר הזה? אז הדבר הזה צריך להיות מוחלף. זה מה שאתה אומר. אתה אומר,
1: מוחלף, אבל...
0: ועדות, פיוס, זה, זה, זה.
1: אבל העם, העם רוצה פוליטיקאים מושחתים. העם רוצה...
0: למה שהעם ירצה? למה שירצה?
1: כי העם רוצה קומבינטורים, העם רוצה אנשי נחלוליות, אנשים ארמומיים.
0: אתה חושב ככה?
1: בוודאי. בוודאי.
0: בסוף הוא נופל עם זה בעצמו.
1: לא, אתה יודע איך תסביר דברים לעם. אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר.
0: כן.
1: עד כאן פוליטיקה, די. בשבועות האחרונים יוצא לי להסתובב בתל אביב בשעות הערב. ואני רואה, במיוחד בדרום מרכז תל אביב, נגיד אזור התחנה המרכזית הישנה, כמות ההומלסים,
0: הולכת וגודלת.
1: שמחזרים על פתחי המכוניות.
0: כן.
1: לא היה דבר כזה אף פעם.
0: לא.
1: לא היה דבר כזה אף פעם. אתמול, בערב, אני עומד...
0: כל מיני תלושי ידיים ו...
1: כן, אנשים...
0: עם קביים, כל...
1: לגמרי. אתמול, אישה אחת, ניגשת לאוטו שלי, אני עושה לה את התנועה של... אני מצטער, אבל אין לי כסף מזומן יותר. אני לא משתמש בכסף מזומן.
0: כן.
1: אין לי ארנק.
0: כן.
1: יש לי את השעון שלי, אני משלם, אני מניח את השעון, ובזה זה נגמר. היא מתחילה להלום לי בשמשה.
0: כן.
1: ואתה רואה שרוב האנשים האלה, הם אנשים מתמודדי נפש.
0: כן, סביר.
1: בטח.
0: סביר.
1: הם אנשים מתמודדי נפש.
0: כן.
1: וזה לא סביר שהם מסתובבים ככה ברחובות. זה לא סביר. ליד הבית שלי, צפון תל אביב, אדם שכזה, שרואים עליו בוודאות שהוא מתמודד נפש, אבל מהכי מתמודדים, כבש לעצמו ספסל ציבורי. כבר כמה שבועות.
0: כן.
1: הביא לשם קרית, צמיחה, ואת כל העניינים. התמקם. התמקם, לא יודע מה יהיה איתו בחורף. אני כמובן, יש לי אליו חמלה, וגם זוהר ביתי, שיש לה לב לכל הנבראים, שאלה אותו אם הוא רעב, אם הוא צמא, והלכה וקנתה לו אוכל ושתייה. אבל, אתה יודע, בן אדם יושב לו שם, שוכב לו שם על הספסל, מסריח, חבל על הזמן. לא...
0: לא היגייני, אתה אומר.
1: עוד מעט נדבר עם יוסי מאיר, שנמצא...
0: לא משתלב בנוף.
1: עוד מעט נדבר עם יוסי מאיר, שנמצא בסן פרנסיסקו, בירת ההומלסים של העולם כרגע.
0: כן. השאלה היא, האם למדינת ישראל יש מקום שאפשר למקם את האנשים האלה?
1: השאלה היא, אם בכלל למישהו אכפת. בואו נתחיל מזה.
0: כן, זאת אומרת, זה לא אמור להיות שעיריית תל אביב אמור להיות לה אכפת מהדבר הזה?
1: אז יש מעונות ויש...
0: הרי אני יודע שיש טיפולים בחתולים, בכלבים, משוטטים.
1: יש גם באנשים האלה, אבל אתה יודע, בשביל שיטפלו בך, אתה צריך להגיד רוצה אני.
0: אי אפשר לצוד אותך, כאילו.
1: אי אפשר לצוד אותך.
0: ולמקם אותך באיזה מקום.
1: לא. לא. אז... אני קורא מכאן, מהתוכנית המואזנת ביותר בישראל היום.
0: לעיריית תל אביב.
1: כן, אני פונה לעיריית תל אביב. לכל העיריות, טפלו באנשים האלה. טפלו באנשים האלה, מכיוון שלא רק שהם סובלים, אלא הם גורמים סבל לאנשים האחרים, לאו דווקא כי הם דופקים להם בחלון, אלא כי אתה מרגיש, כשאתה פוגש אותם, אתה מרגיש חוסר אונים.
0: כן.
1: אני רוצה לעזור, אבל אין לי איך.
0: כן.
1: כן?
0: חוץ מפיתה עם פלאפל או משהו.
1: חוץ מפיתה עם פלאפל, אבל כשאני עומד בפקק, אין לי פיתה עם
0: פלאפל.
1: אין לך פיתה. אין לי פיתה, כי את דוכן הפיתה, הפלאפל הנייד שלי, לא לקחתי באותו יום. מהבית.
0: יש כל מיני הוסטלים למיניהם. וצריך שיהיה משהו בשבילם. הייתי פעם עם אשתי במקום יפהפה בפרנקפורט, אז שאלתי אותה, מה זה? מאוד יפה. אז היא אמרה לי, זו השכונה שעיריית פרנקפורט בנתה בשביל הומלסים.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז כבר אי אפשר לקרוא להם הומלסים, משעה שיש להם.
0: לא, היא הכסנה אותם. ויש להם תקציב מסוים. ושמים לב אליהם. ויש איזו השגחה רפואית גם. למה הגויים יכולים לעשות את זה ואנחנו לא?
1: שמע עניין אחר. אני... יש לי ספקות מאוד גדולים לגבי קמפיין אלימות המתנחלים. כי אני רואה שכל פעם שמתפרסם איזה סרטון ויוצאת ידיעה שאומרת הפורעים היהודים שוב וזה וזה, אז אני מחפש טוב טוב ברשתות ואני מגלה שחמש דקות קודם הייתה איזו פרובוקציה של פעילים מאירופה, או ישראלים, ישראלים כמו...
0: חמושים במצלמות.
1: יונתן פולק, אם שמעת עליו, בנו של השחקן המנוח יוסי פולק, כל מיני אנרכיסטים כאלה שבאים לעשות...
0: חמושים במצלמות.
1: חמושים במצלמות, ולפעמים לא רק במצלמות. והם מתלבשים על המסיק, ודרך המסיק הם מייצרים פרובוקציות. זה קרה... גם אגב במקרה של שהיה מאוד פורסם השבוע, אבל היום ראיתי הוכחה חותכת, ראיתי סרטון מרחפן של ערבים שמדליקים דלקה בדרך העולה אל איזה מאחז, ואז הם גוררים מזרון גדול אל אם הדרך, מדליקים אותו, מתחילים לזרוק שם דברים, ואז האש יוצאת משליטה בגלל הרוח, ומציטה מגרש מכוניות גרוטאות שעומד שם, ונהיה צריפה גדולה.
0: כן.
1: דקות אחר כך,
0: הודעה, הפורעים היהודים
1: בדיוק.
0: הדליקו את
1: בדיוק.
0: המגרש המכוניות.
1: בדיוק, בדיוק כך. בדיוק כך. עכשיו, אני לא אומר שכולם צדיקים, יש ביניהם גם עבריינים פליליים קשים.
0: כן.
1: אבל לקחת עם קורטוב של מלח, כמו שאמרו פעם, למרות שאני לא יודע בדיוק מה, מה זה אומר. כלומר, למה לקחת עם קורטוב של מלח, זה אומר לקחת בספק. אבל לא להאמין, לא להאמין לכל הכותרות האלה, עד שאתם רואים במו עיניכם מה היה 5 דקות קודם. זה כל מה שצריך. 5 דקות קודם.
0: אז אנחנו מגיעים למסקנה שלא רק הפוליטיקה מושחתת, אלא יש עוד מקומות שהם נגועים בשחיתות. לא רק הפוליטיקה.
1: כן. יכול להיות שאתה עצמך מועל בכספי מאמיניך.
0: בהחלט. מה השאלה?
1: זה ידוע.
0: כן, דברים ידועים ביותר. איך אתה רוצה שאני אקנה את הארטיק שלי?
1: מחכה לנו, כן, מחכה לנו, נדבר איתו קצת. חברנו, שליח התוכנית לאומות העולם, היהודי הנודד, הוא יוסי מאיר, שבמסעותיו הגיע, אתה יכול טיפור להנמיך, זה חזק מדי, שהגיע במסעותיו לסן פרנסיסקו.
2: שלום אברי, שלום אברי, שלום לכבוד הרב.
0: שלום יוסי.
1: אהלן, בדיוק דיברנו על ההומלסים, ספר מה אתה רואה ברחובות שם.
2: אז ממש אלפי הומלסים, הרב דיבר על הוסטלים של לתת להם, וגם בארץ וגם כאן, אבל כמה ממש רואים את זה, קודם כל בארץ ההומלסים זה כאילו גנון, לא גן, גנון ילדים לפחות מה שקורה כאן, פשוט סרט הוליוודי, לא צריך, הליוק נמצא כאן ברחובות, לא צריכים ממש כאילו, מחזיר אותנו לסרטים, פשוט צריך לראות בעיניים, אבל באמת, בהוסטלים, באמת שגם כאן נותני, יש מקומות של הוסטלים, אז מה שקורה, מי שמצליח להיכנס נכנס, ומי שלא, אז הוא נמצא מחוץ להוסטל בחוץ ויושן בחוץ, וזה עשרות אנשים באותו רחוב, באותו מקום. אז זה גם עניין.
1: וכולם כולם על פנטניל? כלומר, כולם נמצאים בפוזות האלה של גוף נטוי, כפו?
2: הגוף נטוי, כפו זה 25%, 20% בוא נאמר. אבל כמובן הנה מאותגרי נפש, ודאי ודאי, גם אני פעם ראשונה, כי יש מצד אחד אלפי הומלסים, מצד שני אפילו אין בעיה ללכת ברחובות בלילה, אני עדיין בעניין של הפרשי שעות, כאן זה 10 שעות אחורה, אז אני, והרגשתי ביטחון, עד שאתמול, אברי מדבר על שדפקו לו על האוטו, בדיוק לפני שאני נכנס ברחוב התשיעי כאן, ברחוב התשיעי בסן פרנסיסקו, בא לעשות צ'ק אין, והומלס קושי ובחורה לידו, והוא עם מקל כזה מברזל, ובאים מולי, והוא בא לתקוף אותי עם הברזל, give me the money, give me the money, ואני עובד לידו, למזלי, בבדיחות הדעת, ופותח קצת הידיים, ואומר לו, כאילו פרצוף כזה, מה אתה רוצה ממני? התפעלתי בעצמי שלא ברחתי, ואחרי 3 שניות הם ממשיכים וצוחקים. כן, מאותגרי נפש אמרת, זה ככה חוויה מסן פרנסיסקו.
0: אבל לא, זה דווקא שם בסן פרנסיסקו? האלפים הללו?
2: זה אלפי, כן, אפשר לראות את
0: זה. מה יש לחפש שם, מה?
2: יותר, קודם כל יותר
1: חריף. תראה, זה המשטר הדמוקרטי ארוך השנים בכל קליפורניה, משטר שמוטט ערים כמו לוס אנג'לס, כמו סן פרנסיסקו, את כל המדינה הזאת, את כל קליפורניה, שהיא אגב הכלכלה הרביעית בגדולה בעולם. קליפורניה, לא אמריקה.
2: מכאן, מאוקלנד, אני חושב, מקליפורניה, כאן התחיל העניין הזה של המחאות נגדנו עם הפלסטינים. מכאן זה התחיל. אפרופו טראמפ, מה שהוא אמר אתמול, אם כבר תיקחו את לוס אנג'לס, אתמול הוא עבר משהו כזה. אם אתם רוצים, קחו את לוס אנג'לס וסן דייגו. אם מישהו שמע את הידיעה הזאת.
1: טוב, יהודים, פגשת? אתה השליח שלנו לענייני אנטישמיות.
2: כן, פגשתי 2 יהודים, ביהודיה אחת עם 3 ילדיה הקטנים, לפני כמה ימים, איך שהגעתי ממש מהמטרו, מהשדה תעופה, והשאלה ששאלתי אותה אם יש אנטישמיות, אם מבחינתי אומרת שאין אנטישמיות, היהודי השני שפגשתי ברחוב אחרי כמה ימים, אז כן, הוא אומר שיש אנטישמיות, הוא סיפר שכאן התחיל כל העניין הזה של ההפגנות, בעד הפלסטינים, התחיל כאן ממש באחד בעיר אחת שהיא קרובה לסן פרנסיסקו. כן, בהחלט הוא ציין את העניין של ענייני אנטישמיות ואת העניין.
1: אוקיי, אז רצית לדבר, רצית לדבר על גם על מה שראית בלס וגאס וגם בסן פרנסיסקו, הרכבים האוטונומיים לחלוטין.
2: בדיוק, ובבחינתי לס וגאס זה היה, ברגע שראיתי את הרכב האוטונומי בשבילי, היה שווה להגיע שם ללס וגאס, ובעצם אני מגיע עם המונית בשדה תעופה, והנהג אומר לי, תראה, אתה רואה שם? אני אומר לו, מה? ואני רואה רכב בכביש. ואומר לי, זה רכב אוטונומי, רכב בלי נהג. ומאז כמובן ראיתי את זה, מסתבר, זה פיילוט של כבר, זה נמצא כבר הרבה חודשים בלס וגאס, אבל הבירה של הרכבים האוטונומיים זה כאן בסן פרנסיסקו. אבל בפעם הראשונה שראיתי את הרכב האוטונומי, הבנתי, פתאום חוויתי את החוויה שמסופר על קולומבוס, שהוא בא עם שלושת הספינות לאמריקה. אז האינדיאנים, הסיפור הידוע שהם לא ראו את שלושת הספינות, היו שלושת ספינות, הם מסתכלים, הם לא רואים, למה? כי זה לא היה בתודעה שלהם. ככה הבנתי שאני מבחינתי בנהג מונית לא היה אומר לי, שמע, זה רכב אוטונומי, לא הייתי יודע שזה רכב אוטונומי,
1: אבל משעה שהפנה תשומת לבך ראית את כולם. אבל מה שמעניין אותי דווקא זה איך לקחת את זה למקום של עבודה פנימית, למקום הרוחני, את הרכב האוטונומי.
0: יש בפנים אדם?
1: לא. אין אדם.
0: אז למה הוא נוסע?
1: לא, אתה יכול להיכנס ולנסוע, אתה מזמין אותו, אתה נכנס ונוסע, אבל אין אדם שמסיע אותך.
0: כן. אבל יש בפנים איזה אדם.
2: אתה מזמין באפליקציה.
1: יכול להיות אדם, ויכול להיות שהוא נוסע לאיזשהו מקום להביא מישהו, והוא בלי אף אדם בתוכו.
0: או להביא משהו.
2: אף אחד לא יושב. וכן, אז יצא לי לשאול, לתחקר ככה אנשים שנסעו נהגי מוניות, ששאלתי להג מולי, תגיד, איך זה לנסוע ליד רכב אוטונומי? שאלתי בלס וגאס. הוא אמר לי, תשמע, פעם אחת רציתי, הייתי במיארתי, והרכב האוטונומי היה מצד ימין, ואני מצד שמאל, ועקפתי אותו מצד ימין. והוא אפשר לי לעקוף אותו. ואז פתאום הבנתי, עלה לי את השם שצריך לראות לרכב הזה, ג'נטלמן בעצם. הוא מאפשר. ואז ששיתפתי מישהי בסן דיאגו, שהיא כאן מתארחת בסן פרנסיסקו, ושיתפתי אותה בסיפור הזה, היא אומרת, כן, אבל כשאני הייתי ברכב, הוא אפשר לאנשים לעבור, אני לא רציתי שהוא ייתן לאנשים לעבור. ואז הבנתי שאוטוטו, כבר עכשיו, פשוט כמו שאברה אתה אומר, אתה מתחם את האפליקציות, מה אתה רוצה לקבל, אז גם כאן יהיה כל אחד, בבוקר אתה תגיד לו, שמע חביבי, היום אתה לרכב אוטונומי, אתה תתכנת אותו, היום תהיה יותר בקו החסד. היום אתה תהיה בקו יותר גבורה, ככה הרב עם המידות. אתה תתכנת אותו לפי המידות. היום אתה תהיה ג'לטלמן יותר. או בבוקר הפעם ככה, או במשך היום.
1: כתבת לי, אבל כתבת לי... כתבת לי באחד הימים, כשעוד היית בהתפעלות גדולה מן הדבר הזה, שמה שבולט לך זה שכיוון שהוא לא מזדהה עם אף חלק בנפש שלו, אז הוא גם לא תוקפני. זאת אומרת, הוא לא צריך להוכיח שום דבר, הוא לא צריך לעקוף אף אחד. הנהיגה היא מנוטרלת משאר...
0: רגשות.
1: כן, אין רגשות, וזה טוב.
2: אין לו אישיות שמפריעה לו, הוא לא כועס על הנהג שלו ידו. לא אכפת לו מקללים אותו, לא אכפת לו אם היהודי הנודד, שמע, אני פעמיים תפסתי את עצמי, אני רואה את הרכבים האלה כאן בסן פרנסיסקו, האוטונומי, ואני מוכן להם כפיים, התלהבות, אתה מצטער את ההזיה, לא היה אכפת לו שמחרתי לו כפיים.
0: אני חושב שכל זמן שמדובר על מכוניות זה בסדר גמור, אבל יש למשל אנשים, למשל מקיימי תורה ומצוות שהם אוטונומיים, זאת אומרת, ללא רגשות, ללא שום דבר, עובדים על אוטומט, שזה בעיה קצת.
1: זאת בעיה, כן.
0: כן. אנחנו לא אמורים לנהל זוגיות באופן אוטונומי, לא תורה ולא מצוות באופן אוטונומי, אנחנו בהחלט אמורים להיות מעורבים.
2: בכל אופן, נהגי הרב קצת צריכים להתחיל לדאוג, עוד מעט הרב יזמין רכב אוטונומי באפליקציה וייסע לשיעוריו.
0: ומי יסחוב לי את המזוודות? הרובוט.
2: זה צריך לבקש כבר מאמזון, מבזוס, כי בזוס, אחד הרכבים זה של בזוס, אחד הרכבים זה גם של גוגל, של גוגל, ו... כן, זה קיים.
1: אז עם כל הרכבים האוטונומיים האלה וכל הזה, אבל מצד שני, בני האדם, ההומלסים, אתה מרגיש שאתה נמצא בשפיץ של האנושות, או שאתה נמצא בסרט דיסטופי?
2: זה ניגודיות כאן, הרי כאן זה עמק הסיליקון, שזה נקרא, שזה כביכול שיא הקדמה האנושית, היא נמצאת כאן, כל החברות של ההייטק, כל נמצא כאן, ומצד שני זה הקיצוניות התת-אנושית של מה שאתה רואה כאן ברחובות, והאמת שזה חי כאן בהרמוניה, ממש הרמוניה, זה לא סתם שיש שירים על סן פרנסיסקו, אני התחלתי לכתוב שירים, התחלתי לכתוב מלאכות כאן, ממשיך עם המלאכות, זה כי עושה חשק, מה? סן פרנסיסקו. בהחלט, בהחלט. רק אני רוצה עוד נקודה אחת לפני סיום.
1: כן.
2: הרב, גיליתי סקופ לפני כמה ימים, האם הרב ידע שקולומבוס היה יהודי?
0: לא.
1: יש דיבור.
2: אני גם לא ידעתי, מסתבר. כן, בבקשה.
1: כן, כן, דבר.
2: מסתבר שיש מחקר גנטי של ממש איזה 20 שנה, 22 שנה, ועשו על זה אפילו מחקר בסרט דוקו על העניין הזה, וגילו שקולומבוס רוב הסיכויים, ממש, בדיקות DNA והכל, שהוא היה יהודי ספרדי בתקופת האינקוויזיציה, הוא היה כותב מכתבים גם לבן שלו עם בטא למעלה. והוא היה מונה לפי הלוח השנה העברי שלנו, ועושים, גם עם הבדיקת DNA, וגם עם ההקשר, מסתבר שכאן בארצות הברית, אתם יודעים שהוא היה יהודי, רוב האנשים יודעים. ודרך אגב, יש להם, הם חוגגים בארצות הברית, יום קולומבוס, כל פעם זה יוצא באוקטובר, בתאריך אחר, השנה זה יהיה ב-12 באוקטובר, ואיך אברהם אמר לי, אם ידיעה כזאת, אז אמריקה שלנו. שמה, אם אתה עושה את ההקשרים שכל
1: החשבות... אבל אם התרללת, אם התרללת היום של האמריקאים ששונאים את עצמם כי הם השתלטו על אדמות האינדיאנים, אז העובדה שקולומבוס הוא יהודי, זה רק מחמיר את מצבנו פי מיליון. פי מיליון. אנחנו גררנו אותם להשתלט על ה-indigenous people. אי אפשר לצאת מזה.
2: זה כבר... זה כבר מורכבות שאני צריך להתבונן בה, אבל אוקיי.
1: מה התחנה הבאה, אדון יוסף?
0: אבל אני חושב שזה לא שיא הקדמה שם. שיא הקדמה האנושית.
2: מה אומר? שזה עובר, למה?
0: מבחינה מוסרית זה שיא השפל שם. זה קדמה רק מצד נתיחים למיניהם. הרווי ויינשטיין לא יצא משם?
1: אני לא יודע אם משם או מניו יורק. לא יודע.
0: אבל זה לא כל כך קדמה, הרווי ויינשטיין.
1: לא.
0: ממש
2: לא. דרך אגב, הקיצוניות הזאת היא מצד אחד הייטק והחברות והכספים שמושקעים כאן וזה, ומצד שני ההומלסים, זה מזכיר להבדיל אלף הבדלות את ירושלים, שדווקא שהיה בית המקדש והיה את המקום הרוחני הכי גבוה, שם היה גילוי הרעיון, שפיכות דמים ועבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שאת הניגודיות, את הניגודיות הזאת, את הקוטביות משתי הכיוונים, אז זה... אנחנו עם הספר שלומדים את הדבר הזה, אנחנו לא נתפעל. כן, כאן, מכאן היעד הבא זה LA, סנטה ברברה, איך קורא לזה? סנטה מוניקה, סנטה ברברה, וזה היעד הבא, LA.
0: ומשם אתה עובר לדרום אמריקה?
2: משם אנחנו, יש עכשיו את הריקוד עם היעד הבא אחר כך, ואני משתדל להיות ברגע הזה. עם רגיעות ככה של בדיקת כל מיני עניינים, אבל כמו שהייתי בניו יורק ולא ידעתי אם לקחת ימינה לאזור קנדה או שמאלה לכיוון מיאו, להמשיך ישר, ובסוף זה היה המסע הנכון לכיוון ללס וגאס, סן פרנסיסקו.
1: אני הייתי דוגם את ארגנטינה, אני הייתי בודק מה קורה בברזיל, אני הייתי מגיע שנייה לביקור דודים בצ'ילה, הייתי.
2: זה, קודם כל, זה עכשיו מטה את הקף באמת לכיוון הזה, כי הכיוון היה באמת אחרי אליי למקסיקו סיטי. אז...
1: גם טוב.
2: צריך...
1: גם טוב. תעלת כן, פנמה אולי.
2: כן. כן, כן, אז אנחנו... איך... אני לא מתחייב על כלום. פעם אחד המלאכות, אברי סיים אותה ככה. אם היינו בכנס אבנגליסטי והיה המטיף, היה שואל את הקהל, האם אתם מתכוונים לטהר או להמהם? והקהל היה שואג לטהר, ואברי מסיים את המלאכה ואומר, אני לא מתחייב על כלום, אז גם אני מאמץ את זה, היהודי הנודד לא מתחייב על כלום, גם שהוא אמר שהוא ממשיך ללוס אנג'לס. ברגע הבא, טריפת קלפים מתמדת, הנה, על דרך המכונית האוטונומית, מאזן ושוב מאזן.
1: יפה.
2: בדרך אגב, המכונית האוטונומית, יש לה רב, הסטל חרב, זה כל התכנות שמתכנתים אותה, אבל בריל טיים היא מקבלת החלטה עצמאית, היא הרב של עצמה.
1: יפה, יוסי מאיר, שליחנו לגולה. תודה רבה לך, שלום.
0: להתראות.
1: יאללה.
2: שלום, תודה לרב. תודה.
0: להתראות.
1: גדול. יפה. נסיים או שאתה רוצה להגיד עוד איזה דבר תורה, משהו פרשת בראשית, בכל זאת?
0: פרשת פרשת בראשית. יש כל כך הרבה דברים להגיד. למשל, זה שחכמים אומרים שאדם הראשון קיים יחסים עם כל בהמה וחיה ועוף.
1: באמת? כל?
0: כך כתוב.
1: באמת? כך אומרים חכמים?
0: כן.
1: וואו.
0: ובסוף הוא הגיע למסקנה שזה לא, וקדוש ברוך הוא ארגן לו את חווה.
1: כן.
0: אז דברים מאוד תמוהים.
1: ואז, כיוון ש... ואז אומרים שהיא טעמה מעץ הדעת, ואז היא הבינה שהיא הולכת למות, ואז היא נתנה את זה לאדם, שאמרה שלא יישאר בחיים ויהיה עם אישה אחרת.
0: גם זה כתוב.
1: גם זה כתוב.
0: דברים מאוד תמוהים, שונים מאוד.
1: אז לך תסמוך על חכמים, אתה מבין? כלומר, יש כל כך הרבה... היצירה הזו היא כל כך... כל הארון הספרים היהודי הזה.
0: כן.
1: יש בו דברים נפלאים מאוד, פענוח סודות הבריאה ממש, ויש שם גם קשקשת ברשת מטורפת. מי יברור עבורנו?
0: הרמב״ם אומר שכל דברי חכמים נאמרו בשפת... חידה או משל.
1: בסדר, זה טריק פשוט בשביל לצאת מזה.
0: כן. אז באמת הגישה של הבעל הסולם לכל זה, זה בכלל לא גישה גשמית כמובן, אלא הכוונה היא שהוא השיג את השורשים הרוחניים של כל בהמה וחיה ועוף. לכל אחד יש אור אלוקי אחר, זהות אחרת, אופי אחר. הוא בדק מה יכול להיות הכלי היותר מתאים לו. זה לא מדובר פה בכלל בגשמיות, אלא מדובר פה הכל על תודעה רוחנית.
1: כלומר, אדם לא בעל פרת משה רבנו.
0: ממש לא. הוא התחבר, כאילו להבין את את הזהות של כל בהמה וחיה ועוף. כן. כי לכל אחד ואחד יש אור אלוקי אחר, תכונה אחרת, אופי אחר.
1: ברוך השם. תודה רבה לכם על ההזנה, על הצפייה. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. תודה רבה לאדמור שלנו, הרב גוטליב. תודה רבה.
0: להתראות.
1: שלום.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.

0: הכל. היא לא, כאילו היא לא איזה מודל יופי קלאסי. יאללה. היא מכונה.
1: עוד מעט יבואו להתקיף אותנו. זמן קצר, מלאכה מרובה. נכון, היה קצת...
0: אני לא שומע בכלל. אוזניות לא.
2: באתי להגיד לך אם...
0: למה, אתם שומעים אותי?
2: אני בלי אוזניות.
0: כי את לא רוצה אוזניות?
2: לא, כי תמיד שהוא שם את הפתיח, זה ממש חזק לי באוזניים.
0: מה לעבור?
1: כי הוא לא יודע להיות עדין.
3: אתה עשית לי פה פתיח, כאילו מרש צבאי.
0: חד, חד, חד. תקשיב, משהו פה לא...
3: עוד
0: פעם,
3: אתה
0: לא
3: שומע?
0: רגע,
3: שנייה, אברי, ביקש שאני אמיס לו. עכשיו,
0: דבר. חד, עכשיו אני שומע. בסדר.
3: אורן, מה אתה אומר? אפשר להתחיל?
1: שנייה, אני רוצה לשלוח לך עוד תמונה רגע.
2: וואה, מעניין מה הולך לצאת בטאוור, ממש מעניין אותי.
0: יאיר, יש הקל למכור, אם הוא המוכר, אז הייתי אומר...
2: תראה, כאילו, כולם עולות ממש מאפן, כאילו, קוהרנט, 0.5%, לייט, 1%.
3: מה שלחת, היא עוד משהו?
1: עכשיו אני שולח לך עוד גרף.
2: מוזר.
0: למי אתה מחכה עכשיו?
1: יאללה.
0: בא, אני בא בשש ורבע, לא באורגיל.
2: האמת מסכם, גם הלחצתי אותו.
0: מה, אז הייתי מזה, מזה ביד ועם הסוך פתוח.
1: למה, מתי באת היום אם לא בשש ורבע?
0: צודק. עכשיו שש ורבע.
2: לא, אורן, אנחנו גם לא יודע, בשש וחמישה כבר היינו פה. לא ללך לך.
1: יאללה, בוא נתחיל.
4: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השבועי של קונים מוכרים. והיום... אני לא אגיד הסקנים חזרו, כי זה לא נופר בשביל נועה, כי נועה לא במועדון.
2: לא, גם...
1: הזקן חזר.
2: אתה בסדר עם המסגור של הזקנים חזרו?
1: הילדים הגדולים חזרו, סבבה?
0: זקן זה בסדר, מה נעשה?
2: איזה קשקשן, שאני לא אחזיר אותך לדיון שעשינו לפני 5 דקות.
1: אז טוב, בקיצור, אריק ונועה, אחרי שבוע שעשינו פה...
0: הוותיקים. זה שבגדת בנו בצורה מחפירה ב...
1: בוא, את בכלל היית בתאילנד, ואתה זה, אז כאילו... לא, אם יהיה, זה או
0: שהייתי... בגדת בנו בפורמט שלנו.
1: זה או להביא תחליפים צעירים.
2: הכל בסדר, אחלה תחליפים, ראויים מאוד. זה קצת הצחיק אותי שהבאת מישהי שקוראים לנועה. כאילו אין נשים בשוק...
0: זה היה מכוון, הוא חיפש אישה שקוראים לנועה. חיפש אריק, הוא לא מצא. אתה רואה מה זה אומר? אין אריק.
2: כאילו אין נשים בשוק ההון שהשם שלהם הוא לא נועה, מעניין. אבל היא הייתה תחליף ראוי.
1: אין. פשוט אין.
2: אני מכירה אחת.
1: אוקיי. פחות אחת. אז נשמח להכיר אותה גם. סבבה. בכלל אנחנו שמחים לערב יותר נשים בשוק ההון, בשיח מקצועי, ולא רק בשיח על נשים בשוק ההון, אלא סתם שיח על שוק ההון.
2: אני ממש עומדת מאחורי.
1: וחוץ מזה, כן, הם היו לגמרי תחליף ראוי, והיה מאוד מעניין איתם, וגם טיפה לקח כיוונים אחרים, וסך הכל גם קיבלתי אחלה תגובות, אני חושב שגם הם, ואולי אחת לקח, אני אברר את ה... את הוותיקים.
2: את הסגל הוותיק.
1: את הסגל הוותיק.
0: נשמח.
1: ונרענן את השורות מדי פעם, יכול להיות סך הכל נחמד. זהו, חוץ מזה, שבוע, חזרנו אחרי שבוע גם די עברירי, סוכות וכו', חזרנו לעניינים, הרבה דברים קורים. צריך גם להגיד, זה שבוע זיכרון, 7 באוקטובר, אז הרבה דברים ככה פחות כיפים, ואווירה קצת יותר... מלנכולית, ובאמת ככה חוזרים לכל הדברים של אז. אז אנחנו קצת ניתן איזה אסקפיזם לדבר הזה, ונתעסק במה שאנחנו מתעסקים תמיד. ונתחיל כרגלנו עם ארצות הברית. אז ארצות הברית שם דווקא קוראים כל מיני דברים מעניינים, כי על רקע נאסד"ק שכובש עוד ציים, ראינו עוד כמה דברים שקורים, ותכף נתייחס גם כן ל... כמה דברים שפורסמו ברשתות השבוע. אבל בואו נתחיל רגע מזה. אז תשואות עדיין, אנחנו רואים אותם היום, נכון להיום, ב-5.25. אבל תוך כדי גם ראינו דוח תעסוקה שהיה קצת חלש, והפתיע לרעה, שאמור דווקא...
2: החלש זה הטוב החדש.
1: זה כבר כמה שנים כבר כן, אבל זה היה אמור דווקא להרגיע את התשואות. זה לא עשה את זה.
2: כן.
1: וראינו גם מדד מנהלי רכש. אז בואו רגע נתחיל עם זה, ואחר כך אולי טיפה... נפרק את השוק.
0: בוא ניקח את זה, באמת נתחיל מהתעסוקה.
1: אז בוא נתחיל רגע עם התעסוקה. דוח תעסוקה יחסית חלה שהיה לנו.
0: 29,000 מול 90, שומעים אותי נכון? 29 מול 90 אלף שהיה הצפי. מבחינת השכר השעתי ציפו לעלייה של 0.3, שזה אחד המדדים שבאמת הפד וכולם מסתכלים עליו, כבאמת נקודה מאוד חשובה בהתפתחות והצמיחה של המשק. השכר עלה ב-0.1 לעומת, כמו שאמרתי, 0.3. גם המשרות אחורה תוקנו כלפי מטה.
1: כלפי מטה, כי כן. דווקא קודם היה חזק.
0: נכון, 60 אלף משרות. סך הכל דוח תעסוקה שעל פניו שינה גם הוריד את ההסתברות של העלאת ריבית בצורה משמעותית.
1: אמור היה.
0: לא, הוריד. הוריד את ההסתברות, ההסתברות ירדה בצורה משמעותית להעלאת ריבית נוספת. למעשה מעיד על איזושהי התקרות בשוק ואיזושהי סיטואציה שאתה אומר, רק שנייה, אולי רצו מהר מדי עם הסיפור של העלאת ריבית, כי העלאת ריבית הבאה הייתה די ודאית. תכף נדבר גם, זאת אומרת, העליית תשואות, אנחנו כולנו רואים אותה, מחירי נפט שלא נרגעים, הסיפור הגיאופוליטי לא מאחורינו, ונדבר על עוד כל מיני פקטורים שמשפיעים, אבל אם נדבר רק על דוח התעסוקה, לי הייתה תחושה, אגב, באותו יום בנמוך לדעתי זה הגיע לאיזה 5.17 או משהו כזה בתוך יומי, התשואות, מ-5.3 לאיזה 5.17, אפילו לדעתי, אולי אפילו גם יותר נמוך, חזרו את כל הדרך חזרה למעלה.
1: זהו, אז השוק לא ממש...
0: השוק הבין את הדוח תעסוקה הזאת כאיזשהו נקודת שינוי, אגב, לא אמרתי, אבל גם אחוזי ההבטלה, זאת אומרת, עלו לאזור ה-4.3, גם זה עלה בסך הכל, אז בכלל הדוח הזה היה איזשהו נקודת ציון, איזשהו נקודת ציון של אולי שינוי מגמה, אולי, בדברים האלה תמיד צריך לראות כמה ברצף כדי לדעת שזה באמת השתנה, כי אנחנו יודעים שזה גם יודע לתקן את עצמו לאחור יפה מאוד, אז צריך לקחת זה בערבון מוגבל, אבל לפחות לדוח תעסוקה הזה, גם השכר השעתי שעלה רק ב-0.1, גם הנתונים עצמם, גרמו לכולם להבין שאופה לא תהיה העלאת ריבית קרובה, ואולי אנחנו רצו מהר מדי. זו הייתה התובנה באותו זה, וראינו, בדיוק, חזר אחרי זה, התחיל לחזור, ואז יצא גם ה-ISM, שזה...
1: לא, נכון, אז ראינו גם את ה-ISM, שזה מדד מנהלי הרכש, אוקיי,
0: סך הכל מלמעלה, אני אתייחס, כן. את רוצה להגיד?
1: לא, מי יש לך, אז תן אותם.
0: סך הכל מלמעלה, זה היה נראה טוב, 54.9 מול 55.4.
1: יש לנו גם את הגרף, רואים, אפשר לראות את המגמה.
0: הסיפור נמצא בתתי מדדים, בסדר? הוא לא נמצא בשורה למעלה, העליונה. תעסוקה קיבלנו 50.1 מול 47.8, זאת אומרת חזר מעל 50, שוב פעם, דווקא בתעסוקה, מה שבניגוד לדוח תעסוקה, אתה רואה צמיחה.
1: מי שלא מכיר, מעל 50 זה נחשב צמיחה, התרחבות, מתחת זה נחשב התקפצות.
0: במלאי ראינו עליות 57.8 מול 56.7, והדבר הכי משמעותי זה היה המחירים, 74 מול 72.6, הגבוה ביותר מאז יולי 22. והדבר הכי מדהיג, שאתה אומר, ב-ISM, אתה רואה מחירים ממשיכים לעלות, אתה אומר, איך האינפלציה תעצור בדיוק? באיזה עולם היא תעצור? מגדילים מלאים, מגדילים מחירים?
1: גם בהזמנות אתה רואה.
0: בהזמנות יצאו, כן. נכון. אז שורה התחתונה, הצמיחה באמת נמשכת, אבל קצת יותר לאט, אם אני אסתכל ב-ISM בנתון הלמעלה, תעסוקה מעל 50, מחירים ממשיכים לטפס, וירידה חדה בהזמנות יצאו. אז הכל ביחד, שוב פעם, לנרטיב של עליית תשואות, של עליית ריבית, או הצורך בעליית ריבית, אז ה-ISM תרם לזה את חלקו, וראינו באמת התשואות עוד פעם, 5.30, ושוברות את זה למעלה, ל-5.35 אתמול, אחרי זה יורד קצת עוד פעם, אבל אנחנו עוד פעם לא רואים את מה מקרר את הסיפור הזה, מה מרגיע אותו.
1: זאת אומרת, השוק יותר האמין לנתון התעסוקה פה, מאשר לדוח התעסוקה של
0: המשרות. הוא יותר הסתכל על ה-ISM, ופחות על הדוח התעסוקה, שהיה אמור להפוך בדיוק את התמונה, ולהחזיר את הצועות אולי לאזור החמש.
2: הוא הסתכל על זה כתמהיל, אני חושבת, בסוף. אי אפשר לנתק את הנתון אחד מהשני. ובסוף בתמהיל, אתה רואה שהאינפלציה עדיין בועטת וחיה. זה גם מאוד הגיוני, אגב, שהאינפלציה היא בועטת וחיה. כאילו, אנחנו רואים מה קורה עם הנפט, אנחנו גם עוד מעט נדבר על זה בהקשר של מדינתנו אנו, אבל אנחנו רואים מה קורה עם הנפט, אנחנו רואים מה קורה עם מחירי אנרגיה, אנחנו רואים מה קורה עם כל הדברים שקשורים היום ל-AI, מחשוב וכדומה. אין באמת איזושהי יצירה כרגע ברמות המחירים, אז זה מאוד הגיוני גם שהאינפלציה כרגע לא באמת נעצרת, מה גם שכל הגורמים האינפלציונים האלה לא נפטרים.
1: נכון.
2: זאת אומרת, אין
1: נכון.
2: פה איזשהו...
1: דיברנו על זה אגב שבוע שעבר פה גם כן, אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל... בעצם כל האירוע AI כרגע הוא אירוע אינפלציוני, במהות שלו בעצם.
0: שאמור להיות דיפלציוני בעתיד, אבל כרגע הוא אינפלציוני.
1: וגם הוא מאוד מאוד, הוא לא מדכא ביקושים, כי הוא גם כן, היום המצב של הבלו קולר, נגיד, כל הפועלים שלה, הוא אולי טוב מאי פעם דווקא, הבחינה הזאת, השכר שלהם עולה, יש להם יותר עבודה, דווקא הצווארון הלבן, שדיברנו כבר משהו כמו שנה פלוס על מיתון הצווארון הלבן, שם הם המדוקאים שיוצאים מהאוניברסיטה ולא מוצאים עובדה, דווקא כל החשמלאים, נהגים, קונסטרקטורים, כל החברה האלה, דווקא עבודה בשפע, מזכורות שהם לא ראו הרבה זמן, זה דווקא סוג של מעודד ביקושים. זה לא מצנן אותם.
2: כן.
0: אני אבל רוצה לקחת אותך, כי אנחנו תמיד מדברים על זה, אז בוא, כבר הזכרנו את הדוח תעסוקה ואת ה-ISM. אני מסתכל מנקודת מבט של מנהל השקעות, ואני מסתכל עכשיו על החודש האחרון ואת העליית תשואות הזאת. אני זוכר שדיברנו פה פעם אחרונה, זה היה 4-8, ואמרתי שאני רואה מי שקונה את 4-8 עכשיו, מסתכל ואומר, הוא רואה את ה-5 צפונה. והייתה תחושה כזאת שהנה, זה הולך באמת לשם. אבל אני לא, בטח לא ראיתי 5-3.
2: 5.5 נגע באיזשהו שלב.
0: אני מדבר על, על הטניר, אני מדברת?
2: כן. לא על הטניר, לא, לא, לא.
1: על ה-30.
0: אני מדבר על ה-30 כבר עבר גם את ה-5-7.
1: ה-10 היה ב-5-3-4.
0: 5-3-4, 5-3-5 זה המקסימום. אבל אני אומר, לראות את ה-5-30, 5-35 הזה, זה משהו שלא ראינו, אני חושב ש... תפס בהפתעה את כולם.
1: אבל שמתפלים, איך אין פה סלוף עכשיו, משוגע.
0: שנייה, בוא נחבר את זה, נוסיף את זה בסוף, אבל קודם כל המהלך הזה, הוא היה אגרסיבי, הוא היה מהיר, והוא לא נשען על איזה ניוז חדש שלא ידענו. נתחיל, הסיפור הגיאופוליטי ואיראן ונפט וכל זה, היה מאחורה כבר הרבה מאוד זמן, נכון. מלווה אותנו כבר כמה חודשים טובים. אתה יכול להסביר את הריצה של 4-8 ל-5, קשה לך להסביר את ה-5-5-3. רוב הדברים שאני קורא היום, אז יש בעצם שתי תיאוריות מובילות. אחת, גיוסי החוב המשמעותיים של
2: כן.
0: השחנים.
2: זה לדעתי אחד מה...
0: אתה רוצה להגיד משהו?
2: לא, לא.
0: אז אני אומר, באמת, ההייפרסקלר זה הגיוסים המטורפים שלהם.
2: והם גם מייסים על העקומים האלה.
0: לגמרי.
2: על המחמים האלה.
0: המחמים האלו לוקחים הרבה מאוד זה. על זה, החוב האמריקאי שתופח, הולך ותופח, אנחנו רואים את הגיוסים של הממשל האמריקאי הגדולים מאוד. שניהם מתחרים על שוק קיים נתון.
2: נכון.
0: מה לעשות? אתה יודע, ביקוש והצעה. בסדר, אז הביקוש גדל, וזה כתוצאה מזה אנחנו רואים את ה... והיום הרבה גופים מרגישים הרבה יותר בנוח לקחת באמת את החוב של החברות האלו, כי אתה לגמרי רואה איך תכנית.
2: אתה היום כמנהל השקעות, מעדיף חוב ארוך של גוגל, חוב ארוך של ממשלת ארצות הברית?
0: אז זה בדיוק השאלה שאני שאלת, ואני מסכים. אני לא יודע לגבי ניתוח מול ממשלת ארצות הברית, אבל כמעט מול כל ממשלה אחרת אני מעדיף את גוגל.
1: כן, לא, ראיתי הרבה. גוגל ב-7%, גם הרבה עדיף.
0: אין לך סיבה לה.
1: על אקוויטי בהרבה מקרים.
0: גם נכון, גם נכון. תכף נדבר גם על האקוויטי. אמרתי, בוא נחכה עם זה, לחבר את זה לסוף. אז זה התיאוריה המובילה העיקרית, ואנחנו רואים את זה, זה ביקוש והיצע, יש את המספרים, אולי בפעם
2: בעד נביא... אתה יודע, אגב, כמה הם מהוות מתוך הגיוסים עם המחמים הארוכים? כל הנאו-קלאודס פלוס הייפרסקיילרים פלוס בלה בלה בלה בלה.
0: היה לי טבלה מסודרת יפה כזאת.
2: אז המספר הוא 20% וקצת.
0: אני גם מכיר את זה.
2: הם רבע מתוך הגיוסים, זה די מטורף.
0: אז היה לי את זה
2: מאוד. וב-2027 זה אמור אפילו לעלות.
0: לעלות, נכון. נביא את ה... יש לי אותה פשוט בבית, היה כתבה של פיננשל טיימס במסור
2: בצורה. יש לי אותה בבית. אני מדברת אותך כזה טובה בעיתונים בבית.
0: לא, יש לי איזה כתבה שככה שמתי את זה בצד כזה, האמת ש-AI פשוט יעלה לי את זה גם עכשיו.
2: נכון.
0: אבל יש לי את הכתבה בבית ונביא את זה לפרק הבא, אני אביא את זה.
1: שהכלב לא יאכל אותה.
2: כן,
0: אתה רואה? אז אין לי כלב, אז...
2: מזל.
0: מזל. אז אני אומר, באמת, זה תיאוריה אחת מובילה, אני חושב שכולם מכירים את זה, אז אני יותר מדבר להרחיב. אולי נביא רק את המספרים כדי להושש את הסיפור. זה צד אחד. והצד השני, שאנחנו, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו לפני בחירות. נדבר בעיקר
2: בארצות הברית.
0: כן. עזוב את ישראל כרגע. בארצות הברית, בחירות האמצעי. ויש איזושהי תחושה שיש פה גם שחקנים שהם של מדינות, ואינטרסנטים נוספים, שיש מטרה ללחוץ את הטניר האמריקאי חזק מאוד למעלה, לייצר מיני משבר כלכלי עם מחירי נפט גבוהים. לא רוצה להגיד קרדיט קראנץ', אנחנו לא קרובים לזה כרגע, אבל לגמרי לאותת לכיוונים האלו. 5-3 כבר מתחיל לחשוב על הרבה מאוד מודלים שמתחילים לקבל, מתחילים להיכנס לבעיות.
2: נכון.
0: לא נדבר על נדלן וזה, אבל האיתות הוא שם לגמרי חזק מאוד. להגיע עם כזה נתונים לבחירות, ממש אנחנו נמצאים פחות מחודש מהבחירות בארצות הברית, באיזה עולם, כאילו באיזה עולם הרפובליקנים יכולים להיבחר, באיזה עולם הם לא מפסידים הפסד צורם. בסוף הכלכלה היא הפקטור אולי הכי משמעותי. נדבר על זה גם בהקשרים בסוף הישראלים, תזכירו לי, אז אני, אם אני לא אזכור לבד. אז זה לגבי, אני אומר, האירוע הזה, קשה לנו כרגע להבין אותו עד הסוף, קשה לנו להבין אם ה-535 הזה יכול להפוך להיות 5.5, יכול להפוך להיות 6, כי תמיד זה ככה. זה כמו מחירי נפט, הם מגיעים ל-100-120, אז אומרים לך $200. אף אחד לא באמת יודע שזה, אבל אתה יודע, נותנים לך, תמיד אתה רואה כותרת, גולדמן זאקס, תחזית, הנפט יגיע ל-$200. זה כשהנפט ב-120.
1: אני זוכר תחזית שלהם לפני כמה חודשים שהוא יגיע גם ל-35, לא יודע אם זה השלם או זה משהו דומה, אבל כן.
2: אבל אם הם היו צודקים, הם היו מאוד צודקים, אתה מבין?
1: אז נכון. אבל בסדר.
0: לא, אני מנסה להגיד שתמיד בהקצנה, גם אז שמחירי הנפט, אני אזכיר לכם, היו ב-$30 וב-$15, והיו, קדימה היה שלילי בכלל, כאילו באחוזים קדימה היה שלילי הנפט. אמרו מה, איך יכול להיות שסחורה נמכרת במחירים כאלו? יש לה עלות הובלה יותר מה...
1: נכון.
0: אז, אבל אז אני זוכר שהיו כותרות, תמיד במקומות האלו, יש תמיד את הכותרות האלו, הנפט גמור, הוא ימחר בשלילי, יש עודפים בעולם, לא צריך אותו כבר. כן. זה תמיד ככה. אז אני אומר, אני בנקודת זמן הזאת, ה-535 הזה, לי קשה, או לכל אחד אחר לדעתי, קשה להגיד כרגע, להבין לאן זה הולך, אם אנחנו הולכים לראות 5.5-6, או אנחנו הולכים לחזור חזרה. לא רואה כרגע את הטריגרים שמזיזים. כן, דבר אחד שאנחנו מבינים, זה שהבחירות הן פקטור משמעותי. אחרי הבחירות, כנראה, לפה, לשם, אני אמנתי אגב שקצת לפני טראמפ, האיראנים מבינים שהמנוף שלהם עליו, והוא אומר את זה כבר חודש ומשהו, הוא נמצא לפני הבחירות. אחרי הבחירות, אחרי שהוא הפסיד את הבחירות, אין לו שום אינטרס, הוא לא, אין להם שום מנוף עליו. נגמר המנופים שלהם עליו.
2: אבל הוא גם יהיה הרבה יותר מוגבל. אם זה יקרה.
0: זה בהנחה ושהוא מפסיד ושאמצע
2: תקור. אם הוא מפסיד ואין לו מה להפסיד, כאילו אתה אומר זה נכון, אין לו מה להפסיד, אבל מצד שני הוא יהיה הרבה יותר מוגבל.
0: גם זה לא נכון, כי הוא חוזר על זה עשרות פעמים שהוא לא צריך את ה...
2: זה שהוא חוזר על דברים זה בסדר גמור, הוא גם חשב שהוא יכול להטיל על כל העולם מכסים, ובית המשפט קבע שזה לא קביל, אז אתה יודע.
0: אבל זה טראמפ, הוא הוכיח שאם הוא רוצה לעשות הוא יעשה.
2: אבל אתה רואה שזה לא נכון במבחן התוצאה בסוף.
0: לא, לא מדבר על המכסים. אגב, קודם כל היה שנה פה משהו מכסים, כן? איך שלא רוצה עד שבא בית המשפט וזה.
2: ואז הם היו צריכים להחזיר את כל הכסף, היו לנו בחברות ישראליות שקיבלו כסף חזרה.
1: עוד שנתיים, כל מה שהוא יעשה, ויגידו לו עוד שנתיים, תעשה אחורה.
0: גם מלחמה, עד שיעצרו אותו, ועד שיספרו לו, ועד שיגידו, הוא כבר את איראן רוצה להפציץ.
2: אני חושבת שזה יותר מורכב ממה שאתה מצייר, אבל אנחנו נדע.
1: תראי, את המנגנונים הזמניים יודעים למצוא.
0: בדיוק.
1: איך שהערכנו ולא...
2: אני לא בטוחה שזה כזה נכון בענייני מלחמה, אבל...
0: בענייני טראמפ הוא הוכיח...
1: בענייני סנקציות כלכליות וכו', שזה בעצם...
2: סנקציות כלכליות יכול להיות שהוא יכול לעשות, אבל הוא כבר היום עושה. אני חושבת שהדיבור הוא כרגע על מלחמה אמיתית, פיזית...
0: אנחנו יודעים שהוא לא רוצה. בסדר, אנחנו יודעים שהוא יעשה הכל כדי למנוע, לא לעשות את זה.
1: אני חושב שיותר הולך לכיוון של...
0: אבל אין להם מנוף עליו, בדיוק, אין להם מנוף עליו, וזה מה שאני רוצה להגיד, זה הדבר הכי משמעותי, בסדר? אין להם מנוף עליו, הוא לא ממהר, ועכשיו הוא ישחק איתם איך שהוא רוצה, בצד שלו. אז אחרי שהוא הפסיד, אם הוא הפסיד הבחירות מלא, אז ההנחה הייתה שאם, אגב, אנחנו רואים את זה, כל שנים ו-50 באה כותרת שהם רוצים, הם עכשיו חוזרים על זה כמה פעמים, אנחנו רוצים תוכנית 7 נקודות, רק אם נקבל אותם, הם לא אומרים את זה, הם לא רוצים, הם לא אומרים את זה כי הם לא רוצים, הם אומרים את זה כי הם מבינים את הזמן ואת הלוחות זמנים.
2: כן.
0: אז זה הכל בסדר. עכשיו, אני לא בטוח שאנחנו לא נראה עוד לפני הבחירות, כאילו זה היה האימור שלי, שיהיה משהו לפני הבחירות, כדי שטראמפ גם יבוא כמנצח ויבוא עם מחירי נפט שירדו, ובשאיפה גם תשואות שירדו.
1: אגב, הוא כן עכשיו הביא עוד נושאת מטוסים חזרה לאזור, כאילו.
0: כן, אבל אומרים שלא בטוחים זה להחליף.
1: כן, אז...
0: או כתקבור, אז אני לא...
2: חיינו נקבעים על פי נוסעות המטוסים של ארצות הברית, תאמינו לי.
0: אז אני מסכם רק את העניין של הצעות, שתי התיאוריות האלו, כרגע אנחנו נמצאים בנקודה סופר קיצונית ובעייתית. אמרתי מה האימור שלי לגבי מה אני חושב שצריך לקרות בחודש הקרוב, ויכול להיות שצריך להניח גם שיש פה דברים שאנחנו לא יודעים, שהם הרבה מעבר לזה. וזו הסיטואציה, וסיטואציה קשה. הצורות האלו נשארות עוד מספיק זמן, עכשיו בוא נחבר את זה לסוף, מה שביקשת מקודם, זה מה קורה בשוק האמריקאי.
1: יפה, אז אתה אומר, מה השוק אומר, מה הצורות אומרות, מה זה בסוף, אבל מה השוק אומר, הנאסד"ק אומר, אני בשיא חדש, זאת אומרת, המדד הפח, הוויקס, גם כן לא זז יותר מדי, בערכים כזה של, שלא תואמים בכלל כביכול את הדרמה שקורית, או את פרמיית הסיכון היום של 10-year מול שוק מניות, והנאסד"ק אומר, אני בשיא חדש. עכשיו...
0: לא, למניות, כאילו, לשוק האמריקאי, על החלק של ה... לא, לא איתי, לא איתי.
2: אוקיי, פספסו אותי. אין לי שום בעיה להגיד, אבל אני רוצה להבין על מה מדובר.
0: כן, לא.
2: תעשה לי במורס.
0: אני...
2: תסמן לי
1: ב... לא, בסדר. טוב, גלילי, בוא תעשה פה רגע איזשהו זה.
2: אז רגע, אם אנחנו כבר חותכים, אז על מה אתה מדבר?
0: שדברי על המניות, כאילו שהחציוני ירד בצורה
2: הזאת. אבל אני לא יודעת להגיד את זה.
1: לא, אז אני בסדר, יש לי את זה פה רגע, אבל הוא נתן את זה רק על ישראל.
2: אתה רוצה לדבר כאילו על ה...
1: לא, לא, אני אגיד.
0: מי אמר? אתה אמרת את זה, שיש את הפוסט הזה. אוקיי, סליחה.
1: אני אגיד.
0: לא, זכרתי ש...
1: לא, לא, בסדר. כן, תביא את ה... אז רגע, חכה, שנייה. אוקיי, גלילי, בוא תעשה פה איזה חיבור, בקיצור.
5: לא.
1: לא זה?
0: לא, מה זה היה? זה שנייה, זה
2: בישראל.
0: ההוא זה בישראל, אחרי זה.
1: אוקיי.
0: טוב, דבר. סליחה.
1: ובקיצור, אז... כולם מחכים לאיזשהו סלוף, לאיזה מפולת, ואז באמת השבוע התחילו ככה כמה ניתוחים ודיונים, ובואו נעלה רגע את הגרף הזה אופר, אז באמת גם ראיתי שהסולידית כתבה על זה, וגם שיתפה גרף מעניין, פה אנחנו רואים בגרף, גרף של גולדמן זאקס בעצם, של ה-S&P עם חברות ש-AI הוא לא חלק מהביזנס מודל שלהם, או לא חלק מהכביכול הנרטיב, וחברות שכן, ובעצם מה שעוד היא ככה הגדילה את הניתוח, ובזמן שכולנו מחכים לאיזשהו מפולת, בעצם אולי קורה פה משהו מתחת למכסה המנוע, שכבר מראה דברים אחרים. זאת אומרת, אז יש לנו את ה-10, הפליי של ה-AI, 10 הטכנולוגיות, המאק 7 פלוס ברודקום ו-AMD נדמה לי, ועוד חברה שכבר עם 41% מה-S&P, והנאסדק בסיעים חדשים, וראינו גם את הצורות, AMD עם איזה 190% השנה, עוד חברות טכנולוגיות עם סנדיסק, עם איזה 600% וכו'. אבל, אז אני מתחבר פה לפוסט שהסולידית פרסמה, אז בעצם רואים כל חברות, מה שנקרא XLP אולי, הצרכנות וגם הדיסקרשנרי. חברות כמו...
2: נייקי.
1: שנייה, אז לפני זה, אז דיאגו של האלכוהול ובראון פורמן וכל אלה במינוס 60, מינוס 70, מינוס 80. נייקי מינוס 80. מקדונלדס גם יחד עם לולו למון שהייתה הכוכבת של השנים האחרונות, מינוס 82%, פומה מינוס 80, אדידס מינוס 57. סקטורים כמו היוקרה. שכביכול החבר'ה של היוקרה לא אמורים להתרגש מכלום. אז הרמז, מינוס 56, לואי ויטון.
2: הרמז.
1: הרמז. מה אמרתי?
2: הרמז? מה זה הרמז? זה חבר שלך מהשכונה, הרמז?
1: כן, אני קונה את החיקויים בשוק, אני לא קונה בה.
0: יפה.
1: לואי ויטון, שגם כן, עד לפני שנה, זוכר חיללו את הדוחות שם וזה, מינוס 58. וגם כן במזון מהיר, צ'יפוטלה מינוס 53, דומינוס פיצה מינוס 45, היה לה מהלך מדהים בשנים האחרונות, מקדונלד מינוס 30, סטארבק 25, וגם כן המניות הקלאסיות, הדפנסיביות, אז פה היא גם מפרטת, כל הג'נרל מילס מינוס 65, נסטלה מינוס 41, קימברלי קלארק מינוס 40, פפסיקו, קראפט היינץ מינוס 77, כל אלה בעצם כבר במפולת שנמשכת, חודשים ארוכים, כשרק היה סוחב למעלה. זה קצת מזכיר לי בהפוך על הפוך את סוף 2021,
2: נכון.
1: באוכל 22, שדווקא שם כל הטכנולוגיות הקטנות הם אלה שקרסו בעשרות נכון. אחוזים, בלי איזה משבר עכשיו בשוק. אז אולי המשבר כבר קרה בעצם, ואנחנו פה...
2: או אני אתן לך חילופי. כן. אולי המשבר קורה ומתחיל במקומות הפגיעים יותר, והוא עדיין לא יגיע למקומות החסינים יותר. ובסוף אתה חייב להניח שזה יחלחל. זה הצד השני של התמונה.
1: אבל קודם כל, יש פה...
2: זה לא יכול להיות מנותק אחד מהשני. אם עשיתי מלא כסף ואני עובדת באנווידיה, אני הוצאתי כסף צ'יפוטלה ומקדונלד. בסדר? זה לא יכול להיות מנותק אחד מהשני, או אני אקנה עוד נייקי, או אני אקנה עוד פומה. זה שיש לך איזושהי...
1: בסוף דומינוס פיצה היא אחת מחברות הטכנולוגיה הכי משמעותיות בעשור
2: האחרון. לא, בסדר, אפשר למסגר את זה כחברת טכנולוגיה, בסוף הטכנולוגיה עוטפת מחר של פיצה.
0: בסוף הם קונים פיצה.
1: אבל הם הביאו, אז מה שהם באים להגיד, הם הביאו את ההתייעלות, דווקא מקדונלד, שהביאו את הבשורה ההתייעלותית הכי גדולה, פתאום גם חוזרים מעצמם, אומרים דווקא עובר התייעלות הזאת, פגעה בסוף בזה שאין בכלל אנשים בסניפים לדבר איתם, או להזמין מהם, הם עכשיו מחזירים אנשים.
2: האמת היא שאני מאוד לא מתגעגעת לעובדי מקדונלדס שלקחו ממני את ההזמנה. וואי, האמת שלא קניתי מקדונלדס ברמת השנים.
1: אבל עכשיו הם פתאום מחזירים את האנשים לסניפים.
2: למה?
1: כי הם אומרים שזה פגע בשירות, אנשים כבר פחות באים.
2: אני לא חושבת שזה פגע.
1: אז הנה דווקא חברות שכביכול הביאו את ההתייעלות של הטכנולוגיה וה-AI והכל.
2: עוד שנייה, הבנקים יחזירו את העובדים. לא, אני פשוט חושבת שהניתוק הזה בין הכלכלת AI נקרא לזה, לבין הכלכלה הריאלית הוא לא סביר, והרוואות האלה יורדות על תמחור מחדש, אבל התמחור מחדש הוא גם בגלל איזושהי רכות בביקושים למוצרים שלהם. מה שאומר שיש איזושהי בעיה אצל הצרכן, כן? חייבים להניח שיש איזושהי בעיה של הצרכן. עכשיו, יש בעיה אצל הצרכן. איך זה יכול להיות שהחברות האלה, הכל חיות במגדל השן, הכל הפי, ממשיכות להשקיע, יש כסף וזה.
1: שאלה?
2: ומצד שני, הצרכן האמריקאי קורס תחת הנטל. כאילו, יש פה איזשהו דיסוננס שחייב להיפטר באיזושהי צורה. או למעלה או למטה. אני אומרת שכנראה צריך להיות פה איזשהו קרנץ'. שזה התחיל דווקא מהדברים שהם יותר ויזבילים ויותר מיידיים, וזה בסוף איך שאני רואה את זה, חייב לחלחל, הצורות האלה גם חייבות לחלחל ל-AI, ואגב, אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של ישראל, איך זה מחלחל קצת לחברות שקשורות ל-AI, אבל זה ככה אני רואה את זה.
1: נו, אבל תני לנו את השורה התחתונה, לפה לפה.
2: השורה
0: לא, היא אומרת, צורה ברורה שזה כנראה יגיע גם אליהם, מתי שזה יגיע אליהם.
1: השפיץ שעלה למעלה
2: יותר. לא, הניתוק הזה, אני חושבת שאם מסתכלים על זה כבר הרבה שנים, הניתוק הזה בסוף הדברים מתחברים. זה לא יכול להיות שאין כולן happy ואין מאוד סובלות ואין שום חיבור בין שני הפרמטרים. זה פשוט לא עובד. זה כמו שהנפט מאוד עולה ואין אינפלציה. זה לא עובד.
1: אז העובדי NVIDIA יותר משקיעים בטוקנים.
2: הם יותר משקיעים בטוקנים.
1: לבוטים.
2: הם לא קונים אוכל. הם לא. כל ההכנסה הפנויה הולכת לטוקנים. הם למעשה רזים. הם לא קונים בגדים.
1: תמצא לי את ה...
2: אולי הם קונים בגדים של הרמז ולא הרמז.
1: הוא שולח את הבוט שימצא לו את הדיל הכי טוב, ואז בעצם המקדונלדים מרוויחים פחות. אבל הוא, ארוחה עולה לו פי 10.
2: לא יודעת מתי פעם אחרונה היית בארצות הברית, מקדונלד זה בלואו, לואו, לואו, לואו, לואו של העלויות.
1: בסדר, אוקיי, אז כל השאר, אבל אני אומר, צ'יפוטלה וכו', וכל ה-Five Guys וכל החבר'ה ושייקשק וזה, אז בסוף...
0: שיקשק.
1: שהם...
2: יש לו היום עיוותים.
1: הם...
0: זגיל,
1: זגיל. מה שאני בא להגיד.
2: זה בגלל שהוא גם ותיק, כן? זה שהוא ניתק את עצמו מהאירוע, זה חמוד.
1: אבל בסוף, הארוחה אולי יותר זו, רק שרוצה את הפי 3 על טוקנים כדי להביא אותה. או הדיל של העתיק מה...
2: אורן, זה מסגור מאוד מעניין, ויכול להיות שאתה צודק, כנראה שלא, אבל...
1: זה מסגרה לי את המסגור.
0: תשמעו, שורה תחתונה, ב-5.30 צועה ל-10 שנים.
2: פחד אלוהים.
0: זה שהשוק האמריקאי, הנאסדק, ה-SNP, ה-AI, השבבים, האמו, בסדר, מחזיק ככה, לא נתפס. לא נתפס.
2: מסכימה.
1: בואו גם נעשה עוד איזה הצצה לנפט. אוקיי, כי היה גם כן פה איזה כותרת שאנחנו רוצים להתייחס אליה, אז תן לנו את הכותרת רגע שאלה.
0: שנייה, אבל לפני, אתה עברת פה לישראל.
1: לא, למה ישראל?
0: כי זה ישראל.
2: לא, אנחנו נמסגר את זה כישראל, אז בואו נדבר שנייה על אירופה.
0: בואו נדבר על זה אירופה לפני שאנחנו מדברים על ישראל.
1: נפט, אתם רוצים...
2: אירופה, ואז גם נביא את הכותרת, כי זה האמת שזה מתקשר.
0: כן.
1: אז גלילי. אוקיי.
0: תשים לנו כותרת של אירופה.
1: אירופה, אוקיי.
0: לא.
6: לא.
0: כן.
2: אז אם כבר בצורות הסכינן, הוא כמו שאומר.
1: כן, אז אם כבר בצורות הסכינן, אז מקום שבו הצורות כבר הגיעו לרמה שהם היו בפעם האחרונה ב-2002, בדקתי, צרפת, כמובן, ואין כותרת מהימים האחרונים. המדינה הגרועה ביותר בגוש האירו, הצרות של צרפת מעמיקות, הרחובות בוערים והמשקיעים בורחים. אז ראינו שם את השלוש שנים כבר מעל חמש... שלוש, נדמה לי, צריך להגיד, גם כן, בלבל של אירופה זה חריג. כמו בארצות הברית, זה חריג מאוד. כן. הרבה מעל גרמניה, כבר יותר מאנגליה, אני חושב. היום היא בעצם המדינה, אולי היא שמקבלת את פרימיית הסיכון
0: יותר
1: הכי...
0: יותר מאיטליה.
1: יותר שזה... מאיטליה, הכי גבוהה בגוש האירופה, ובכלל המרווחים גם שם, בין הממשלתי לקונצרני, נפתחו גם כן לרמות שמזכירים כבר את משבר החוב האירופאים ב-2011-2012-2013. אז ואנחנו רואים גם את התמונות, ואנחנו רואים את, את מה שקורה שם, וזה לא חדש, אגב, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, יש שם בעיות פריון, יש שם בעיות תעסוקה, יש שם בעיות מפניות קשות מאוד.
0: בעיות של מאגרים.
1: בסדר, זה תוצאה, תולדה של הגירה חסרת רסן, ובלי הסימילה, בלי התמאה.
2: הגירה חסרת.
1: תראי, עכשיו נכנס לי זה, עיוותים בזה, עכשיו רגע, אני אומר ככה, התאמות של האוכלוסייה לא פרודקטיבית, לא מתארה בכלכלה, לא מתארה בחברה.
2: אני חושבת שבעיקר הבעיה היא התנגשות של תרבויות מאוד שונות. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא להם פריון נמוך יותר, בסוף הפועלים...
1: עצלנים אירופאים נפגשים עם מאגרים עצלנים.
2: אבל לא, אבל אני חושבת, יש לי חברה...
1: אין שם
2: מערה,
1: כי הצרפתים הם מראש הפריון שם לא היה...
2: נכון, הוא לא היה.
1: אני יודע כמה, הם לא היו ב...
2: לא, אבל אני חושבת שיש לי חברה שמסגרה את זה ממש נכון. אני כאילו בעברי קיבוצניקית, ודיברנו פעם על הקיבוצים ועל זה, והיא אמרה לי, את יודעת, סוציאליזם עובד רק שהם כולם אותו דבר. ברגע שאנשים משתנים, שהתמהיל משתנה, סוציאליזם לא עובד יותר. ואני חושבת שזה, רואים את זה מאוד מאירופה היום. זאת אומרת, מדינות שבקור שלהם הן מאוד סוציאליסטיות, אבל סוציאליזם באמת עובד, שהתרבות והמטרה המשותפת היא זה. וברגע שמגיעים לך כל מיני מאגרים עם אג'נדות אחרות ומסתכלות אחרת על העולם...
1: זה מאגרים שבאו לנצל את הסוציאליזם.
2: אני לא יודעת, אתה יכול לקרוא לזה לנצל, אני יכולה לקרוא לזה פשוט תרבות אחרת, ומדינות גם שלא משלבות אותם בצורה נכונה לתוך התרבות שלהם. אז נוצר לך פה פערים שהם כנראה גדולים מדי, וזה כבר כמויות שהם כבר גם מעמיסות על המערכת.
1: בהחלט,
2: בצורה שהיא כבר...

0: והם מצביעים למפלגות הסוציאליות. והמפלגות הסוציאליות זה לא מפלגות שיבואו ויחתכו בבשר. זה לא מפלגות שיבואו להתייעלות. ואז נוצר שם איזשהו חיכוך מאוד מאוד בעייתי, בעיקר בצרפת, ששם הם באמת אלקטורט באחוזים גבוה, לעומת מדינות אחרות באירופה. שעדיין אולי יש איזשהו מקום למפלגות אחרות לתת איזשהו משקל. אז כן, בעיה רצינית. אני גם לא מבינה עד הסוף איך זה ייפטר, אני חייבת להגיד.
1: לא, אבל אני חושב שגם דיברנו על זה פה לא מעט, ותיארנו את אירופה כיבשת שוקעת, ולחלוטין הבעיות עוד לפניהם, והשביעי באוקטובר שלנו זה wake-up call היה בשבילם, והם התעלמו ממנו לחלוטין, והתחושה היא שהוא יגיע אליהם בצורה כזאת או אחרת, לאו דווקא כשביעי לאוקטובר, אבל יגיע אליהם בצורות כאלו ואחרות, ואתה רואה שמה שקרה בצרפת התחיל בכלל מבתי ספר, כאילו זה היה כאילו התירוץ, בסדר?
0: כן, ממך,
1: אתה אף פעם לא יודע להגיד מה מצית את האש, כן? תראה מאיפה זה הגיע, היית מצפה לראות, לא יודע, מפעלים, או כאלו שפוטרו, או כאלו שלא מוצאים עבודה, שהם, לא.
0: אתה זוכר על מה זה היה פעם שעברה, אגב? על העלאת גיל הפרישה? גם, אגב, לא, כדורגל נכון.
1: היה כדורגל, הם כמעט צרפו שם את הזה,
0: מפסידו
1: זה.
0: אבל הם כמעט צרפו את המדינה על העלאת גיל הפרישה?
1: על העלאת גיל פרישה, נכון, זה היה פעם אחרונה.
2: אז התירוץ... מה זה היה, 2005?
1: עכשיו? לא, לא, עכשיו.
0: אחר כך, אחר כך. לא מזמן, לפני שלוש שנים, שנתיים.
2: ומתי היה ההפרדות הצהובות? היה גם ההפרדות הצהובות האלה.
1: תקשיב, זה כל פעם בא מכיוון אחר, אבל אני אומר, אתה רואה שעכשיו, אם הייתי אומר לך שזה יתחיל מבתי ספר, הם השביתו שם 400 ומשהו בתי ספר תיכונים סגורים. סגורים. אתה אומר, כשזה התחיל בהתחלה לא הבנו, אמרנו מה, אוקיי, אז לא יודע, כאילו, על מה מתלוננו, על תנאי לימוד, על איכות החינוך?
0: על יותר מדי תלמידים וכיתות.
1: אמרתי לאשתי, חבל שאצלנו לא עושים פה איזה 40 ומשהו.
0: זה נכון.
1: אם זה ככה, פה היינו צריכים לשרוף את המדינה, כן? עכשיו, ברור לכולם שזה תירוץ, ברור לכולם שזה בא מהכאלו שלומדים בבתי ספר, כנראה יותר נכשלים ופחות טובים, פחות אפשריות, הם מבינים שגם הילדים שלהם לא הולכים לקבל שום שיפור. ותפסו על זה טרמפ, והיום שורפים את הזה. אבל תסתכלו שנייה על מקרון, אחד הביקורות שאני קורא בעיתונים, מדברים על זה שהוא היה יותר פלסטיני מפלסטיני. עכשיו, שאתה רואה על כל ההפגנות עליו, אתה תראה דקלי פלסטין. כל הפגנה כזאת, שאתה רואה את כולם, סליחה שאני אומר, אבל אתה רואה את ההפגנות בטלוויזיה, כולם שחורים. נכון. כולם שחורים, שזה מדהים. ואתה רואה דקלי פלסטין.
2: נכון.
1: עכשיו, אתה אומר, איך הקשר, איך זה מתחבר בכלל, עזוב. אבל אז הם מאשימים את מקרון שאין לו בחירה, אין לו ברירה, סליחה, כי, כמו שהיא אמרה, האלקטורט שלו זז. אם הוא לא ידבר אל האלקטורט, אל המוסלמים, הוא יודע שהסיפור הפלסטיני מעניין אותם. וזה הדרך שלו להתחבר אליהם, הרי בזה כל האקטיביות שלו מולנו היא רק משם מגיעה, לא בגלל שישראל לא זה מעניין, אתה שום דבר מעניין.
2: בסוף, האג'נדה מלמעלה, זה כאילו, זה באמת המאבק התרבותי, פשוט פלסטין מתיישב על כל...
1: נכון, יושב להם טוב, נו, וזה גם קל.
0: זה גם מאחד,
1: זה גם מסית מהאירוע האמיתי מה שקורה בתוך צרפת, אתה יודע, בזה שהוא לא באמת יודע לתת להם פתרונות.
2: אבל זה רק תירוץ בשביל, מה שנקרא, להסלם את המערב ומתחה אידיאולוגית.
1: אבל זה הנקודה שאני איתה רוצה לסיים, גם בגרמניה אנחנו רואים את זה, גם באנגליה אנחנו רואים את זה, בכל כמעט באירופה, ספרד לדעתי גם איבדו את זה, גם מדינה עבודה.
2: אפשר לראות מה קרה עכשיו עם מפלגת הירוקים בבריטניה, שכביכול אתה רואה, הירוקים הם כבר ירוקים אחרים, זה לא הירוקים של פעם.
1: אני רוצה להגיד שאתה רואה את זה בכולם, שהצרפתים נקרא לזה, הבריטים, הגרמנים, מבינים שהם לא במשחק הזה, הם לא בצד האלקטורל, אני מדבר אלו ששם שנפגעים מכל האירוע הזה, ואתה רואה את ההקצנה לצד ימין, ואתה רואה את כל העלייה עכשיו של המפלגות ימין. מרי לפן בצרפת מדברים על זה שיש לה מצב לקחת הבחירות, שזה נשמע קצת מטורף, אבל היא שונאת מאגרים. גם אמורה להיות סונט יהודים, אבל היא טוענת שלא, אבל בסדר, לא משנה. סונט מאגרים.
0: איכשהו תמיד זה מסתובב זה נגדנו, אני לא רוצה להבין את זה.
1: אבל אתה רואה שעכשיו קורה מה שקרה אז, שהם הולכים לבחור את הצד הימני כדי להגן על המאגרים, מה לחוזרים?
2: כי אין להם אמצע.
1: חזרנו לפני, לא יודע כמה.
2: כי אין אמצע. זאת אומרת, האמצע גם כן זלה.
1: זה עוד שנייה 100 שנה כמעט אחורה, בלוחות זמן, אם תחשוב על זה, שההטייה הזאת היא לימין, לסינת מאגרים. עכשיו, מאיפה זה בא בכלל? מכל מה שהם פתחו את השערים למוסלמים, ועכשיו הם מתהפכים, זאת אומרת, הקור, הצרפתים, הגרמנים, הם מחליטים, הם מבינים שהם חייבים לצוז, להגן על עצמם.
2: אני חושב שזה קצת מוכר.
0: אני חושבת שבשביל מדינות מסוימות יכול להיות שזה מוכר מדי.
2: אי אפשר, הם לא יכולים, מה הם יעשו, הם יכינו מחנות עוד פעם.
1: לא, אבל זה הולך להיות התנגשות. הולך להיות חפה התנגשות.
0: תשמע, גרמניה התחילה לגרש מאגרים. אתה, זה אופציה, כן?
2: זה טיפה בים, אני לא...
1: לאן יגרשו אותם? לאן?
0: חזרה למדינות המקור שלהם.
1: חזרה, מי ייקח אותם? את הסוריה, מי ייקח את הסורים?
0: בגדול, אגב,
1: יש... 8 מיליון טורקים, נדמה לי, גרו מטורקיה לגרמניה.
0: אגב, אני רוצה להגיד משהו, המדינות האלה...
1: גרמני,

0: גרמניה לצורך
1: העניין, וגם אנגליה, הרבה פעמים זה מהגרים, אגב, שהיא קידמה בברכה, כי הייתה צריכה ידיים עובדות.
0: ידיים עובדות, נכון.
1: זאת אומרת, בסוף זה גם נורא צבוע, הרצון היום להיפטר מהמהגרים, שבסוף הם אלה שאפשרו להם להיכנס למדינה.
2: אבל הם לא באו. לא, הרבה מהם לא באו לעבוד.
1: הדור הראשון בא לעבוד. לא, לא, נכון. הדור הראשון בא לעבוד. הדור השני אמר, רגע, אני באירופה, למה שאני אעבוד?
2: אז הם באו ונהנו מהרווחה, ונהנו זה, ואפילו הייתי לא מזמן כתבה על מישהו שהתחתן עם איזה 4 נשים, הביא איזה 60 ילדים, וכולם
1: מקבל רווחה על כולם.
0: נכון, נכון. גרמניה.
1: לא, כשהיית באנגליה, שזה היה קטע שאם אתה...
0: נכון, נכון, שאתה מקבל, נכון.
2: בסדר, אוקיי, בכל מקרה...
0: חדורית שמה מקבלת דירה.
1: כן, שזה כאילו שווה להם.
0: אבל בזה לא מתחתנים.
1: נכון. כן.
2: גם ספרד עכשיו בצרות, גם ספרד ובלגן עכשיו בחירות, הולכים לבחירות על הרקע הזה.
1: יש הצפות בקטלוניה.
2: יש משבר דיור, יש זה.
1: לא, הצפות של מים.
0: אני רוצה לקחת את זה לצד הכלכלי, מעבר לסיפור הפוליטי המעניין, כן, גלשנו אליו. בצד הכלכלי אני חושב שאירופה לפני... האירוע המרכזי שלהם, שאנחנו עוד לא מבינים אותו ועוד לא רואים, אנחנו אולי מדברים עליו, אנחנו עוד לא...
2: נראה, יש בחירות בצרפת, יש בחירות בספרד, עכשיו ראינו בגרמניה מה קרה.
0: מה ההשלכות של זה קדימה, הכלכליות הן מדאיגות ביותר.
2: אני לא כזה אופטימי לגבי אירופה.
1: אני חושבת שבכלל, אם מסתכלים על המערב הדמוקרטי, יש קצת קריסה, אני רוצה להגיד, של הדמוקרטיות המערביות. אני לא יודעת מה תהיה התצורה החדשה, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה דיקטטורה בצורה זו או אחרת, אבל נראה שיש קריסה של כל השיטה הדמוקרטית. זאת אומרת...
2: קודם כל יש נסיגה שלה בעולם, זאת אומרת, יש פחות דמוקרטיות היום, דמוקרטיות היום בעולם ממה שהיה לפני 30 שנה.
1: לא, אבל השיטה הדמוקרטית גם לא עובדת, תשים לב, כאילו, כל נבחר ציבור שעולה בצורה דמוקרטית, או שהכוחו מאוד מאוד מוגבל, והוא נופל לפני הזמן, והוא לא יכול לקבל באמת החלטות... זאת אומרת, הדמוקרטיה כבר לא מוכיחה את עצמה.
2: להגיד שהיא לא עובדת, זה אמירה קצת גדולה, כי בסוף כן. כלכלית, אני מסתכל את המעצמות הכלכליות עם ה-GDP.
1: כן, אבל יש פה הרבה שומנים גם...
2: זה ארצות הברית, זה...
1: נכון, אבל יש פה גם הרבה בריטניה, שומנים שהם חיות עליהם מהעבר. זאת אומרת, זה לא בהכרח על דברים שהם עושים
2: הבעיה
1: היום.
2: הבעיה היא שהיא קצת איבדה את ההגנות, היא צריכה גם להגן
1: נכון?
2: על עצמה.
1: נכון.
2: כמו שאמרת, בקיבוץ, אם לא כולם באים עם אותו אג'נדה, לכבד את אותם כללי משחק, ובאים לנצל את כללי המשחק שלך ולכבד אותם, אתה בבעיה, ופה אתה צריך לדעת לסגור את החורים, וזה מה שהאובר-ליברליזם במערב...
1: נגיד, אני יכולה לתת לך דוגמה מאובר-ליברליזם?
2: יפה, אתה נדבקת.
1: בבקשה, פה, על המים שלי יש טעם של עובש, אורן, ואתה לא מקבל יותר מנדט למלא לי מים בחיים.
2: יפה, כי זה אופר מילה, אתה...
0: גלילי, תחתוך את הכל. כל הדיול הזה אפשר לוותר עליו.
2: אוקיי, ו... נו, ותסיימי את המשפט רק.
0: היא סיימה.
1: זהו, סיימתי.
0: לא, עוד, כן.
1: לא, אבל בוא נדבר בהקשר של אירופה, גם על ה-G7.
2: כן.
0: אז יאללה.
2: אוקיי. אז ככה...
0: תעלה כותרת.
2: יפה, אז בוא נמשיך את המסלול שלנו. הוא נתקרב קצת לארץ, עדיין קצת גלובלי, אבל עם השלכות לישראל. אז ראינו עוד כותרת משמעותית, שיש לה השלכות להרבה מאוד דברים שדיברנו פה בשבועות האחרונים, שזה ה-G7. בלחץ של טראמפ, הסכימו לשחרר 100 מיליון חביות נפט מהמאגרים האסטרטגיים, זה יתבצע על פני 4 חודשים, ויכלול גם חביות נפט גולמי וגם חביות...
1: תזקיקים.
0: תזקיקים של נפט.
2: אני לא ראיתי.
1: או דיזל או בנזין. דיזל, עכשיו, אוקיי. אגב, בלחץ של טראמפ זה קצת... זאת אומרת, זה בגלל שטראמפ הודיע שהוא לא מייצא יותר תזקיקים מארצות הברית. אז זה התגובה של האירופאים, שהם חייבים לשחרר מאגרי חירום. זה מאגרי חירום, אגב, מדובר.
2: כן, כן, מאגרי חירום. זאת אומרת שזה לא...
0: לא, זה מאגרים אסטרטגיים של מדינה, שהיא לא עושה את זה על איזה. זה החלטה מאוד משמעותית, והמטרה היא ברורה.
2: עכשיו, דיברנו כל הזמן שבעצם כל ה... אני עושה קצת תקציר
1: פרקים אחרות. בתקציר הפרקים הקודמים.
2: שמה שמאוד משפיע על מחירי הנפט, זה הרבה נושא התסקיקים, שזה גם עניין מקומי.
1: לא, לא. לא, לא על הנפט.
2: המרווחים.
0: על המרווחים.
1: על המרווחים,
2: כן. שזה הרבה עניין מקומי, ואם נפגע מפעל באוקרניה או ברוסיה, זה משפיע.
1: נכון.
2: מפעלים, אי אפשר להקים מפעל, אי אפשר לייבא מארצות הברית, אי אפשר את הדברים האלה. אז בעצם השחרור הזה אמור להוריד את הלחץ.
1: נכון.
2: זאת אומרת, אנחנו אמורים לראות מחירי הנפט יורדים.
1: נכון.
2: במהות.
1: לא רק מחירי הנפט, גם מחירי התזקיקים.
0: כן.
2: יפה.
1: סולר ובנזין, הכוונה.
2: אז בואו, איך זה אמור? מה אנחנו אומרים? למה לצפות עכשיו? מה עומד מאחורי זה?
0: נתחיל מהתגובה.
1: אוקיי. בגדול, מה שהם באמת, מה שבעצם הם אומרים, אומרים אנחנו הולכים לשחרר 100 מיליון חביות, לא ברור באמת אם זה נפט, בנזין, סולר, מה היה התמיל פה. בהנחה וזה הכל תזקיקים, וזה לא המצב, אבל בהנחה וזה הכל תזקיקים, זה בערך 3% מתוך הצריכה העולמית של תזקיקים, מה שהם הולכים להוציא. אני מזכירה, אגב, מדיונים קודמים שלנו, היום יש גירעון של בין 5-6% במלאי התזקיקים העולמי, זאת אומרת, זה לא מכסה אפילו את הגירעון הקיים, אבל זה כן יכול להוות איזשהו מענה לטווח הקצר. זאת אומרת, אם כרגע בטווח הקצר חסר סולר, זה בעיקר סוג התזקיק שחסר, אחריו כמובן בנזין, אבל בנזין פחות, אז אם בטווח הקצר משחררים באמת כמות משמעותית של תזקיקים, אנחנו אמורים לראות איזושהי ירידה במרווחים. אז באמת ברגע שיצאה ההודעה, אז ביום שישי המרווחים ירדו משמעותית. למעשה המרווח של הבנזין נחתך בחצי, מ-30 ל-16 סדר גודל.
0: לא, לפני זה היה 50 ומשהו, ירד ל-30.
1: לא, אתה כל פעם מבלבל עם הסולר.
0: לא מבלבל עם הסולר. זה, תסתכל על הטבלה.
1: חינותי מראש, כמו שאומרים.
0: אני אראה לך את הטבלה, נו. ירד מ-50 ומשהו בבנזין ל-30 ומשהו.
1: הוא ירד, הוא היה בראשון לעשירי 32, הוא ירד ל-16.
0: לפני הראשון לעשירי, לפני הראשון לעשירי.
1: הוא לא היה 50.
0: אני אראה לך, את רוצה?
1: יאללה.
0: תוך כדי שנדבר.
1: בסדר. ובסולר הוא ירד מ-75 ל-52, זאת אומרת גם ירידה משמעותית, אבל פחות, עוד פעם, גם בגלל שבסולר יש מחסורים הרבה יותר גדולים. ראינו את זה גם במניות המקומיות, אם שנייה נחתוך חזרה למדינתנו אנו, כמובן בתי הזיקוק, בזן בזה, שירדו באופן משמעותי באותו יום, כי באמת מדובר באירוע חיתוך של חצי של המרווחים. רגע, יש פה כתבנו מהשטח.
0: מרווח בנזין.
1: מרווח בנזין, נכון, אתה צודק.
0: ב-29.9-57.
1: היה נגע חודשיים.
0: הצודקת שב-29 היה 35, היה 42.
1: נגע בספטמר. אבל להגדתי, אמר שבספטמר הייתי בחול.
0: אוקיי, יאללה, נתקדם.
2: אז דווקא הרגשת את זה בדלק הסילוני.
1: הרגשתי את זה בדלק הסילוני.
0: בדסל.
1: אבל אני פשוט רוצה להגיד שבהקשר לבזן ובזה, באמת רימו פה גבה ואמרו, רגע, אם המרווחים נחתכו בחצי, אז כל הרווחים שחשבנו שהם יעשו ברבעונים הקרובים, הולכים להיחתך, בגלל שבאמת המרווחים עכשיו הולכים להיות משמעותית יותר נמוכים ממה שחשבנו. אני חייבת להגיד שאנחנו בינינו קיימנו דיונים על זה, וגם לקח לנו שנייה להבין את החיתוך המשמעותי שקרה שם, כי יש איזשהו נתון מבלבל בין הממוצע לבין הספוט באותו רגע. אבל
0: סביר להניח, נגיד במילה, שהספוט יושפע בצורה כזאת אגרסיבית.
1: נכון.
0: כי זה הטווח הקצר בדיוק, אבל הבעיות לא נפתרו.
1: נכון.
0: נוסיף עוד ממד אחד, ואחרי זה נועה תסגור את זה, שלא השתנה שום דבר.
1: נכון.
0: המלחמה הקיימת, בתי זיקוק פה הופצצו, נפגעו לתקופות לא קצרות, יכולת הזיקוק בעולם ירדה, דיברה על זה. סעודיה והחותים, as we speak, במלחמה אמיתית.
1: סין הודיעה שהיא לא מוציאה יותר תזקיקים מגבולותיה. ארצות הברית לא מוציאה.
0: ארצות הברית הודיעה שהיא לא זה. אז אנחנו פה לא באיזה אירוע שאתה אומר, אז נקודתית, פוטר, ספוט, הבנו.
1: נכון.
0: חודש קדימה, חלק מהתזקיקים, חלק ממה שייצא...
2: אבל הוא נתן פה לארבעה חודשים.
0: בסדר, זה 100 מיליון, זה אותו 100 מיליון. אז ברגע שהתחיל קצת להתרוקן, הספוטים יעלו חזרה, ואנחנו נראה את
1: ה... גם הם מוציאים, זה לא ליניארי, הם מוציאים יותר בהתחלה, וקצת פחות בחודשים הבאים.
2: אנחנו לא יודעים בדיוק גם מה התמהיל, איך הם יוציאו.
1: נכון, אנחנו לא יודעים.
2: כי דווקא, לא הייתם פה בשבוע, אבל יצאה כותרת של מפקד סנטקום, שהם כבר חזרו לתעבורה של 80% מהמחליות במצר אורמוז.
0: אופה, אף אחד בשוק לא מאמין להם לסיפור הזה.
2: מה, למפקד סנטקום?
0: לאמריקאים כל שנים וחמישים אומרים, הנה, חזרנו לזה, וקראתי על זה אינסוף כותרות, אתה צודק.
2: ליווינו כמה, 2,000 מחליות, לא יודע מה...
0: עובדתית, מחיר הנפט בעולם לא ירד. עזוב עכשיו את כל האירוע הזה,
1: גם כל הליווי הזה מייקר את כל ההוצאה של הנפט מהמפרציות, כן?
0: אגב, זה תמיד בניקוי איראן.
1: זה ייקר באיזה 20 דולר לחבית, משהו כזה זה הדיבור.
0: אבל אני אומר, זה גם בניקוי איראן.
1: זה גם בניקוי איראן.
0: כי איראן מסתם לא מוציאה.
2: כסף טראמפ מלווה...
0: או שכן או שלא, אבל...
1: אני לא יודעת, אני חושבת שאם הוא מפסיד על זה את הבחירות...
2: של
1: הצבא.
0: והסעודים כן יפגעו. המלחמה שלהם מול החותים, אחרי שהם התיישו מהאמריקאים, מהטורקים ומכל העולם, אפילו נראה לי גם מישראל קצת, חשבו שישראל תעזור להם.
1: אבל אנחנו סוטים מהנושא, אני חושבת.
0: לא, זה כן קשור, שנייה, אני דווקא כן רוצה לחבר את זה, כי זה קשור לזה שהסעודים לא יוצאים למלחמה כזאת על באבל מנדב, אם הם לא היו מפחדים, זאת אומרת, החוסר יכולת שלהם להמשיך להוציא נפט, לא רק מהמצר, אלא גם מהצד השני, גם קרקעית וגם מהצינור שנמצא שם, והחותים השתלטו על האזור הזה. אז זה מראה, אם הכל היה פתור, ואם הכל היה בסדר, אז הם לא היו כזה בלחץ. ועובדה, הם בלחץ והם יצאו למלחמה באמת אמיתית. כאילו זה מוזר ביחד עם התימנים, עם הממשל הלגיטימי של תימן, או הצבא הלגיטימי של תימן, שהוא תחת הסעודים, והם ביחד יצאו למלחמה מול החות'ים, מה שהם נמנעו לעשות הרבה מאוד שנים. גם שהחות'ים הפציצו להם בתי זיקוק והפציצו להם נכסים אסטרטגיים, והם עדיין הם לא יצאו באמת. הם היו עושים כאלו פעולות תגמול, אבל לא מלחמה.
2: הם גם ציפו שיעשו עבורם את העבודה.
0: אבל היציאה למלחמה אומרת כמה זה לוחץ להם על זה, כמה המצב הוא לא פתור, כמה עכשיו אני חוזר למרווחים ולפתרון התלעים הזה, הנקודתי הזה. הוא לא באמת, אם הכל היה בסדר וזה היה באמת פותר משהו.
2: לא, לשחרר מאגרים אסטרטגיים זה...
1: זה דווקא עוד מצוקה.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כן.
1: אז באמת, אתם צודקים. זאת אומרת, בסוף המרווחים לא החזיקו ברמתם הנמוכה, והם חזרו יום אחר כך בציטוט כבר של... זה לא יום אחר כך, כי זה אחרי סופש. הם חזרו לרמות גבוהות. הבנזין עלה ל-29, כמעט 30 כבר, והסולר חזר ל-65. זאת אומרת, זה טיפה בים, ומבינים את זה, והציטוטים מראים את זה.
0: המניות עוד לא...
1: המניות עדיין לא עשו ריקאברי, אבל זה אנחנו נדבר גם בהמשך, על הבורסה הישראלית, ועל קצת מימושים שאנחנו רואים פה בצורה רוחבית, אז יכול להיות שזה חלק מהסיפור.
2: אוקיי, אז אתה רוצה, אפשר להמשיך לשם כבר.
0: יאללה.
2: לא, יש לנו עוד משהו בדרך?
0: יש...
2: לא.
0: אוקיי. תזכרי את הגרף הזה, מה הוא אומר?
2: כן, אז זה דווקא על החיסכון ארוך טווח.
1: יאללה,
2: נתחיל מזה. אז בואו כבר נמשיך באמת, נגלוש ל... לא, יש להם עוד זמן, 7:30, לא יודע מה...
0: לא, מה הביאו לפה?
2: מה?
0: מעכשיו. שים את הכותרת.
2: גלילי, מעכשיו. אז בואו כבר...
1: הוא לקח את השווארמה.
2: בואו לחפש אותה, מישהו לקח. איפה השווארמה?
0: תזכיר לי משהו אחרי זה על המצלמה הזאת, אני אספר לך סיפור.
1: מה, אני יודעת על מה אתה מדבר, אריק, אני הייתי פה.
0: לא.
1: מה לא?
0: האיש...
1: כן, אני הייתי פה. יאיר לא היה, יאיר התבאס שהוא לא היה.
0: יאיר לא היה, לא הפסיד כלום, נו. זה רק אורן מכיר אותה וסיפורים שלו. מבאס על עצמו, מבאס, איך לא הייתי... איזה בונבוניירה הפסדתי, יאללה, איזה בונבוניירה.
2: אגב, תודה, היא...
0: אחי, אחי, התפעלת על זה.
1: וואי, אז אם כבר עצרתם, אני חייבת להחליף את המים, הם דוחים, סליחה.
0: לאיך מלכתחילה? לאן תלכי מזה? לאן? אני לא נגעתי בהם, אבל מאיפה תגיעי בהם? מה תחליפי?
1: אולי זה הכוס...
2: לא, דווקא שטפנו את הכוס.
0: לא תקבלי מזה כלום, כאילו לא תחליפי במשהו. את יכולה לשתות שלי או את יכולה לשתות, לפפוך את זה לפה? מה תשים זה?
1: טוב, גלילי.
0: גלילי.
2: יאללה, גלילי. אוקיי. אז בואו כבר נמשיך ונגלוש באמת לארץ. אז דיברנו על מימושים, דיברנו מה קוראים תחת למכסי המנוע. אז קודם כל, אתם ראיתם בעצמכם כבר במסחר, בשבועות האחרונים, בקרנות, שיש כבר יותר זליגה חזרה של משקיעים לחול, מאשר על חשבון ישראל, בהפוך למגמה שהיינו בשנה וחצי האחרונות, והשבוע גם מתן שטרית מפרסם, מתן שטרית מהפניקס, מפרסם גם כמה נתונים שזה כבר גולש לחיסכון ארוך טווח, אז הוא פרסם שני גרפים, אחד שמראה שלראשונה, מזה חודשים רבים, היה גיוסים שליליים נטו למסלולים מוטי ישראל, בחיסכון טווח ארוך אצל המוסדים. יותר פדיונות, כן. פשוט יותר יצא כסף מאשר נכנס, ורואים גם כן את החיתוך מהכולה, אנחנו מדברים חודשיים, שלוש אחורה, אבל רואים בבירור את המגמה. ולעומת זאת, במסלולים מוטי חול, מסלולי S&P למיניהם ודומיהם, אז עדיין אנחנו רואים מגמת יציאת כספים משם, אבל כבר משמעותית, משמעותית הרבה פחות, זאת אומרת, המגמה מתהפכת. אז לקראת הבחירות פה, וגם דיברנו על זה, השוק פה הולך הצידה, אז יש איזושהי תכונה בשוק, לקראת הבחירות פה, ודווקא על רקע כל מה שדיברנו עכשיו בארצות הברית, עם הצורות ועם הבחירות האמצע ועם הכל, אז המשקיעים הישראלים, גם בטווח ארוך שלהם וגם בכסף הנזיל יותר, בקרנות הנאמנות וכולי, ובתיקים, מתחילים לזלוג חזרה החוצה מהשוק הישראלי ומהשקל אל חול ואל מסלולי S&P, אתם גם רואים את זה במסחר, אתם גם מרגישים את זה.
0: בוא נשים, נחבר את זה. קודם כל אנחנו מרגישים את זה, אני חושב שכבר לפני, בשבוע האחרון של חודש ספטמבר, למרות שהוא כביכול היה חיובי מצד המעוף, שלילי מצד ה-90, בשבוע האחרון היה מאוד שלילי ב-90, גם במניות הקטנות יותר, שזה מבחינתנו המדד. דיברת על, דיברנו על הקטע של ארצות הברית, שאנחנו רואים שכל מניות ה-AI השפיעו לחייבה, וכל השאר ירדו 60-70 אחוז, או לא יודע כמה.
2: אז אפשר אולי גם לראות את זה, יש טבלה שהעברתי, ואפשר אולי גם כן לראות את זה ממש במספרים.
0: אז אני חושב שהתופעה הזאת מתקיימת גם בישראל, אולי בצורה אפילו יותר...
1: יותר אגרסיבית.
0: לא יותר אגרסיבית במספרים, אבל יותר אגרסיבית... כן, אפשר לראות את זה, זה יותר ברור. הרבה יותר ברור לראות את זה. ההשפעה של השבבים, אני חושב, במעוף, ביחד עם האנרגיה המתחדשת, ואולי אולי נוסיף גם את הביטוחים. פעם, כן. הבנקים היו פקטור עד לא מזמן, אבל הם כבר לא פקטור, הם 5-6 אחוז תשואה מתחילת שנה, כשהביטוחים באזור ה-30-40 אחוז, כמעט כל הביטוחים גם היום הם קרובים מאוד ל-all-time high שלהם, כן. אולי התרחקו 4-5 אחוז מהשיאים שלהם. אז אם אני מנטרל, את... את השבבים, את האנרגיה המתחדשת ואת הביטוחים, אז אנחנו בצועה שלילית גם במעוף. יש פה איזה טבלה.
2: כן, בואו נראה אותה עכשיו.
0: היא קצת מתייחסת ל...
2: אפשר לראות אותה, נגיד, אפשר לראות את זה פה, נגיד, בצועות ה-year to date, וגם כן מחודש אחורה. אפשר לראות ב-year to date, תל אביב 35 ב-15 פלוס. תל אביב 90 במינוס 7-70.
0: מינוס 7-70 מתחילת שנה.
2: תל אביב 125, קרוב ל-10. אבל אם אנחנו מסתכלים על הצועה חציונית של המדדים, אז בתל אביב 35 אמרנו 15.6, החציון הוא על 0.95.
0: שזה בדיוק, זה בדיוק הנקודה.
2: אמרנו תל אביב 90 מינוס 7-7, החציוני על מינוס 10-7, ותל אביב 125, שזה כבר שילוב כמובן, אמרנו 10 פלוס במדד, מינוס 5.75 בחציון.
0: זה אומר שהיו פה כמה מניות, לא קטנות, ממש לא קטנות בגודל שלהם, אבל שעשו תשואה באמת פנומנלית, ואנחנו עוד פעם ריכזנו את זה ואמרנו את זה, זה השבבים, זה האנרגיה מתחדשת, והביטוחים, ועוד כל מיני בשורת מאוד ככה נקודתיים שהיו באמת שעשו תשואות מרשימות, אבל הרוב המכריע נמצא בתשואות שליליות, אתה רואה את החציון הזה מאוד מאוד ברור, ואני חושב שב-90 הדרמה יותר גדולה. עכשיו בוא נוסיף לזה את המשקל של העליית תשואות בארצות הברית, okay, אז כל okay. המניות, אולי נרוץ על זה קצת.
1: על האנרגיה המתחדשת ועל הנדלן.
0: אז בוא נתחיל מהאובייס שזה הנדלן שהוא חול, אז מניה כמו אלון ניחד שראינו אותה מחזיקה מעמד באזור ה-31 שקל.
1: גם צריך לזכור שיש שם את אנרג'יקס בתוך אלון ניחד, אז זה חלק מה...
0: כן נכון, אני לגמרי אגע בזה, אז יש את אנרג'יקס שגם היא מוטה, מושפעת מאנרגיה מתחדשת, ויש לנו את המוט שלכאורה פחות, כי זה ישראל, כי זה נדלן מניב, עוד פעם, גם פה הצועות צטלו, אבל זה לא הדרמה, זה בא מכיוון אחר, מהחשש מהמשרדים ומפיתורים, ובסדר, אז זה בא מכיוון אחר, אבל המוט סך הכל נמצאת במקום שלה.
2: חשש מהמשרדים, זה כבר בערך איזה 6 שנים חשש מהמשרדים.
1: לא, אני חושב שזה קצת התגבר בשנתיים האחרונות.
0: לאחרונה זה התגבר, נכון. אבל שנייה, בוא נשים אותה בצד ונסתכל על הפעילות של החול שלה, קר בוושינגטון ובוסטון ומה שיש לה זה ושיש לה באנגליה. זה סיפור אחד, בסדר? שהוא מאוד מוטה צורות, אמנם זה משרדים וזה גם חלק מזה יזמות וחלק מזה גם מניב וקיים. הצורות מאוד משפיעות על על החלק הזה, אנרג'יקס כמו שאמרנו, אבל מה שכן ראינו, אני אומר, לא ניחץ אותה מאוד עמידה, זו דווקא דוגמה טובה להסתכל עליה, כי היה לנו שם את, איך קוראים לו שקנה שם מניות?
1: נכון.
0: פרנקל?
1: כן.
0: שבאמת בא לפני פחות מחודש לדעתי, הוא קונה שם ב-31-2, הנייר רץ ל-36, היום הנייר נמצא ב-27, סתם ללמד אותנו שבאמת ה-3-4 ימים האחרונים, ואני חושב שכל... אין מישהו שהוא מנהל השקעות סוחר, שאני איתו בקשר כזה יותר רציף, שלא שלח לי, תגיד מה קורה לשוק, מה קורה פה, מה הריסוק הזה, מאיפה זה מגיע?
2: לא, באמת גם כן רואים את זה, פורסמו היום תשואות ספטמבר של הקרנות השתלמות וכולי, מסלולים, רואים את זה גם שם, כל מי שהיה מוטה יותר ישראל.
0: חטף.
2: והמסלולים הכלליים שמוטי תשואות. חטף.
0: לא, אבל אני אומר, אני מסתכל על השבועיים האחרונים, על השבוע האחרון של ספטמבר, ועל השבוע הראשון של אוקטובר, זה דרמה. אנחנו מינוס 5 כמעט ב-90, מתחילת חודש,
2: 4.83.
0: מינוס 4.70, אז כמעט 5%. תוסיף את השבוע האחרון שזה היה כמעט שחטפנו שם עוד איזה 2%. אתה עשית איזה מהלך של 6-7% בימי מסחר, אולי 7-8 ימי מסחר, חטפת פה איזה 8% ב-90, זה דרמה, זה דרמה. ולא היה אירוע, אוקיי, עצורות. אז אני הלכתי לאלון ניחץ, דוגמה למניה שנשברה פתאום. ארגו, שהיינו בסיור, דיברנו עליה. אמרנו שהצועות בגרמניה עלו לרמה שאני לא היו, באמת, לא במשבר הקודם וגם לא לפני. עשרות, באמת, הרבה מאוד זמן לא, אני לא זוכר בגרפים צועות בגרמניה של 10 שנים נמצאות, איפה שנמצאות. מעל 3.5 שם, אז זה באמת לא זוכר כזה דבר. ואמרנו, ידענו שגם יגיע משהו, שיעורים שליליים, דיברנו איך זה משפיע, מה ההבדל בין המודל התפעולי למודל החשבונאי, דיברנו על זה בפרק הקודם. נשברה, אותו דבר. היום 6% למטה, עשתה איזה מהלך של איזה כמעט 15 או 20% למטה, מהגבוה שלה שהיה רק לפני שבועיים או שלושה שבועות היא הייתה שם. זאת אומרת, באמת, השבועיים האחרונים, הריצה, מצד אחד הריצה האגרסיבית של הצועות, מצד שני, הקרבה לבחירות, גם בארצות הברית, גם אצלנו.
2: זהו, אז אמרת, היה אירוע, היה אירוע, ואני אומר לי, ויש עוד אירוע.
0: כן, אבל שנייה. בוא נתרץ בסוף, או נסביר בסוף, אני רוצה לתת דוגמאות, כי זה מעניין לראות את זה. אז ארגו אמרתי, אלון יחץ אמרתי.
1: אני גם מתחדשת.
0: איפה נכנסים שנייה עוד נקודה, איפה נכנסים מוטה, אירופה, רומניה, פולין, בסדר. משרדים ברובה, עובדת יפה, יזמית, עושה דברים מדהימים, בונה, הכל בסדר, כאילו, היו פה אנשים בסיור, ראו את הנכסים, ראו את הכוח, ראו את היציבות, ביג נמצאת מאחורה.
1: אגב, גם עזריאלי.
0: גם עזריאלי, תכף ניגע בעזריאלי. עזריאלי זו דוגמה מצוינת דווקא. הייתה חסינה, זאת אומרת, היא חטפה סתירה, עוד הרבה לפני זה, שהתחילו הצועות לעלות, היה איזה חודש שכאילו, לא יודע להגיד, שלושה שבועות שהנייר נתקע במקום, בסביב ה-0.9 הלאון כזה. גם היורו פגע בהם, היו עוד כמה דברים שפגעו בהם, היורו שקל אבל אמרנו, נתקע ה-0.9, ופתאום גם היא נשברה. גם היא נשברה בימים האחרונים. עזריאלי, את רוצה להגיד?
1: לא, אז ריאלי זה מעניין, כי כאילו היית, זה קצת בעייתי, אתה לא יודע באיזה קטגוריה לשים אותה, בקטגוריית המפסידים, פעילות נדלן בישראל ובחול, או דאטה סנטרים.
0: אני חושב שזה מהדאטה סנטרים יותר, אם את שואלת אותי.
1: כאילו, אתה שואל את עצמך, למה המניה ככה מתפרקת על טיקט של חברה שמתעסקת בדאטה סנטרים, אבל גם היא לא נשארה אדישה לאירוע ומתממשת אפי. וגם כמובן חברות אנרגיה מתחדשת, שאני חושב שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, שזה לא הגיוני שהחברות האלה לא יצטרפו למעגל של המימושים שהיה לפני כמה חודשים של מניות ה-AI. אז הן כן מצטרפות, פשוט לקח להם זמן, אבל הם יצטרפו לחגיגה. ואנחנו רואים פה מניות כמו דורל ונופר, שהם איזה 52% מעשי, פלוס מינוס. זאת אומרת, באמת מימושים מאוד אגרסיביים. וגם ראינו, אגב, בנופר, שניסתה לגייס מניות בחורה, נכון. ופשוט השוק טרק לה את הגיוס.
2: שאולי גם לא כך הבין מה רוצים, או
1: השוק הבין לחלוטין מה הם רוצים.
2: אולי אז המנגנון לא היה מספיק.
1: החברה הבינה לחלוטין מה היא רוצה. השוק פשוט החליט למה לי להיות בחוב כל כך נחות, שאין לי פיצויים מספק על הסיכון שאני לוקח פה, כי אי אפשר להתבלבל, יש פה סיכון.
2: אבל זה גם יחסית, אין פה פריפרדים בשוק.
1: אין פה פריפרד, זה היה הפעם הראשונה שניסו להנפיק, זה היה אמור להיות מכשיר שכיר.
2: כן,
1: זה פעם ראשונה שניסו...
2: יש חסומים וכאלה, אבל
1: עד היום הוא גייס פריפרדים, אגב, אופר.
2: אבל לא שכירים.
1: אבל הוא עשה את זה לא שכיר, זה פעם ראשונה שהוא ניסה לעשות את זה שכיר. וזה נפל, וזה מעניין מה יהיה קדימה, כי אני מפנה את המאזינים שלנו לדוח מקורות ושימושים, שנופר פרסמה בגיוס האג"ח האחרון שלה, והמניות בחורה שניסתה לגייס, היה חלק משמעותי מתוך המקורות שלה, ל-2026, אז סתם מעניין.
2: לא, זה לא שזה, זאת אומרת, כנראה עוד יהיה ניסיון, לא? אולי טיפה ישנו, אולי טיפה יתקו, אולי...
1: Your guess is as good as mine, אבל יש פה בעיה.
0: אנחנו צריכים להגיד, בוא נעזוב שנייה את המקרה הספציפי של נופר, אלא כי אמירה כללית על אנרגיה מתחדשת, שהיא מוטה מאוד מינוף.
1: היא מאוד מוטה חוב.
0: וחוב, ושצועות עולות ככה, וחלקם גם לא מינוף ישראלי, זאת אומרת, זה לא בהכרח חוב שהם לקחו פה, אלא חוב...
2: אבל זה פרויקטל, זאת אומרת, המינוף על הפרויקט הוא...
0: איפה שיש PPA ושיש זה כנגד, אז נניח, אבל איפה שגם רק ביזמות ובשלבים מתקדמים של פיתוח, שם בדרך כלל אין את ההשקעות הגדולות, אבל כשמתחילים לעשות את זה, ורולים על הספר, יש גם את ההשקעות, ופה כבר מתחיל להיות בעייתי. אז אני אומר, אני שם את זה, כולנו מבינים את זה וכולם יודעים את זה, וגם ראינו את הסתירות שחטפנו שם, המכפילים גם ירדו בצורה נכון. יפה קדימה. איפה זה נגמר, לא יודע, אם אנחנו חושבים בלי כוונה גם שה-AI, מתישהו זה גם יגיעו למניות ה-AI, לא בישראל, אלא בארצות הברית, אז אני חושב שהם הנגזרת השנייה שתחטוף אפילו בצורה יותר חזקה. קשה לי להגיד כרגע אם זה הסוף או רק ההתחלה. אז זה לגבי זה, השפעה פה על השוק הישראלי. אז תיארנו באמת הכל, מי שכן היה נגיד חזק, אז הביטוחים רק עכשיו בימיים האחרונים ראינו, מתחילים קצת...
1: שבבים.
0: שבבים מאוד חזקים.
1: זה אגב גם התעוררות של כזה החודש האחרון.
0: של השבבים?
1: כן, זאת אומרת, היה פה איזה חודשיים, שלושה שהשבבים הלכו לרוחב סלש למטה.
0: אבל היה נדע, הייתה סטטיקה מאוד גבוהה, דיברנו על שקשה שם קצת להרוויח כסף.
1: אבל פתאום בחודש האחרון נפתחו המעברים, הם התחילו לתפקד, חזרו לתפקד, יש לצליח להגיד.
2: ראינו גם את כל התחייה בארצות הברית של כל ה-IGV, כל סקטור התוכנה ו-CRM ו-Salesforce.
1: כן, אגב...
2: מגזרות של ה-CPU וכל הבוטים וה-Agentים וכו'.
1: כן, אגב, השבבים בישראל...
2: נייס.
1: אם אני לוקחת שנייה את נובה קאמטק, קואליטאו שבכלל התנתקה מהאירוע ורק מתממשת. קצת מהמדדים גם, כן. אבל אם אני לוקחת השבבים בישראל, הם תפקדו פחות טוב לצורך העניין בחודש האחרון מה-SMH או מה-SOX, כי מה שנתן את התשואה ב-SOX וב-SMH, זה עוד פעם, זה חברות מאוד גדולות, כמו אינטל, כמו NVIDIA, כמו AMD, ולא בהכרח חברות הציוד, כמו נובה וקאמטק, אז גם למרות שהם עשו תשואה עודפת, הם יכלו לעשות תשואה עודפת יותר גבוהה, אם היינו...
0: לא, שעדיין טאורי החריגה ולא נובה וקאמטק. קאמטק אולי יותר, קאמטק עשתה יותר טוב מנובה בתקופה האחרונה, אבל לא יודע אם זה מעיד על משהו להמשך.
1: טאוור גם יש לו משקל יותר גבוה.
0: נכון.
2: אגב, אינטל מקום שישי בצועה ב-2026
1: ב-S&P. אה, זה מה שעשית בטלפון, לא הבנתי מה עשית.
2: 223% צועה, מקום שישי בכל ה-S&P.
1: בסדר, היא באה ממקום מאוד מאוד נמוך גם.
0: אז נגיד, אני רוצה שנייה עוד קצת לגעת במקומות הווינרים והלוזרים פה של השוק, ולהוסיף עוד נקודה אחת, עוד ממד אחד שהוא חשוב לדיון הזה, שאנחנו לפני החלפת מדדים, עדכון מדדים והחלפת מדדים. עדכון מדדים שהוא כן גם מייצר כל מיני, אתה יודע, נכון. יוצאות ונכנסות, מנצחים וזה, יצאים וביקושים. אז אני גם צד טכני שמוסיף לאירוע הזה, שהוא גם כן משפיע, נותן את ההשפעה שלו בקצוות בעיקר. ראינו את גילת היום 6-7%, עשתה איזה מהלך של 15% בכמה ימים, כי מבינים שהיא בדרך חוצה מהמדדים. אקרשטיין, הודעה חיובית, אבל מצד שני גם כן מבינים שהיא מחוץ למדדים, אחת הפעילות בארצות הברית. אז אנחנו רואים את ההשפעות בשוליים, אני אומר עוד פעם, באירועים האלו, אלקטרה נדלן, למרות העלייה של הצורות.
1: קואליטה או אלקטרה נדלן.
0: אלקטרה נדלן דווקא נראה שבימים האחרונים איכשהו זה נבלם כזה, כאילו הגיעו לאיזשהו שיווי משקל. כמה זאת יכול לרדת?
1: היא כבר התחילה את הירידות לפני.
0: היא התחילה הרבה לפני. נחתכה ב-70%, או לא יודע, 60 ומשהו, הכל, חשבנו איפה יהיה שיווי משקל, מתחיל להרגיש כאילו כמו איזה שיווי משקל, אבל זה רק מסחרית, אני לא יודע להגיד...
1: כלכלית.
0: בדיוק, כלכלית עם יעוד מחיקות, ומה בדיוק יהיה המצב שם, ואיך הם ימכרו. דיברנו על זה ארוכות, אני לא אוסיף. אני רוצה לתת דוגמה דווקא למשהו שכן עבד וחזק ולא מושפע. ניקח את מגאור כזאת, שבסדר, היא לא ברמות C שלה, היא תקנה למטה, לא זוכר, לא יודע, 20% או משהו בסגנון. ואת כל מה שקורה, מה שתיארתי בשבועיים האחרונים, היא עברה בצורה יחסית חלקה, ואפילו עם ביקושים, אפילו הייתי אומר שהיא אפילו בצורה חיובית, אם אני זוכר נכון, היא מתחת חודש אפילו כמה אחוזים למעלה. אז אני אומר, יש לנו, והיא כן כביכול מושפעת גם נדלן, נכון. אולי בישראל או בחול, אבל היא גם יש לה דאטה סנטרים נכון. והסיפור הזה, והיא כביכול אמורה להיות מושפעת מכל האירועים האלו, אוקיי. לא רואים אותה מושפעת, אפילו לטובה. ניקח עוד משפט אחרון על הקצוות. שזה מה שאותי מעניין, כי בדרך כלל אנחנו נמצאים שם, כי שם גם העיוותים יותר.
1: אני גם, אגב, בהקשר למגאור, אני רוצה לתת פה שימו לב קטן. אמור להיות ממש בקרוב ההחלטות של רשות החשמל. אז יכול להיות שחלק מהסיבה שמגאור פתאום ככה פתחה מעברים, או לא מתממשת כמו אחרות, זה כי מניחים שיהיו פה החלטות מאוד לטובתה של מגאור, כי גם היא אחת מהמבקשות הגדולות מתוך הפסיקה של רשות החשמל, אז יכול להיות שזה חלק מהסיבה לסיפור של מגאור.
0: אז נשים אותה שנייה אחת בצד, אבל אני רוצה ללכת לקצוות יותר, דווקא במניות הקטנות יותר, אני חושב ששם ראינו... בעיקר בכמה הם, ב3-4 ימים האחרונים של המסחר, באמת התפרקות כללית. אני מדבר על המניות יתר, כל מיני מניות כאלו שיש בהם value ויש בהם סיפור, אבל המחזורים בהם נמוכים, ואם מישהו בא למכור ואין קונה מהצד השני, אז אתה רואה אותם גם מרדות שישיות ושביעיות, על בלי אירוע. אין שום אירוע, אין שום דבר חדש, לא קרה שום דבר, הן מתממשות חזק מאוד. אני יכול לתת פה הרבה מאוד דוגמאות, אני לא רוצה כי... לא נדבר על הפוזיציות שלנו.
1: גם לא חסרות למעשה.
0: גם לא חסרות. מה שכן אנחנו רואים מובהק יותר זה המגורים, שזה ממש הפך להיות איזשהו טרנד ביניים כזה, שככל שמתקרבים לבחירות, אתה רואה את זה כל יום הולך ומתגלגל יותר ויותר. זאת אומרת, כל המגורים חטפו בין 30-40, אני אומר, טרום כל האירוע, טרום כל העליית תשואות, טרום הזה, כולם נמצאים...
2: כן, אבל פה אנחנו בירידת תשואות.
0: שנייה, אני אומר, אנחנו באים מ-30-40 אחוז מהסי, כולם. כולם 30-40% מעשים יותר, מפחות, נתתי איזשהו ממוצע כזה רחב. חלקם כבר התחילו להגיע להון העצמי, ויש גם כאלו שמתחת להון העצמי, ומי שהיה מאוד רחוק מההון העצמי, כזה מכפילה שתיים, מתחיל להתקרב בצעדי ענק להון העצמי שלו. עכשיו אני אומר את זה, ואני רואה את התנועה החדה בשבוע האחרון, זה מניות שמתחילות בפלוס שתיים, רוב היום נסחרות חיובי, שעה לפני סיום המסחר, סביב האפס מינוס קטן, סוף מסחר גומרות בארבע למטה. ניקח את ישראל קנדה מהשלושה ימים האחרונים, זה בדיוק ההתנהגות שלה. מניה שהמוסדים סופר אוהבים, תמחורית, עוד פעם, תלוי מה אתה חושב, נראית מאוד מעניינת, אבל, ההתנהגות חוזרת על עצמה. כל היום היא רוב היום חיובית, סוף היום היא מגיעה לאפס מינוס, נעילה, מינוס ארבע. אז
2: מנסות להתרומם ולא מצליחות.
0: זה התחושה היא, אני אמרתי, כולם התקשרו ודיברנו, ואין אחד שאני לא משוחחת על זה, ואני שומע תמיד מכולם את התגובות, אותה תגובה, תגיד מה קורה פה, מי זה המוכר הזה? זה מוסדי, זה זר, מה קורה פה? מה סוף העולם הגיע? מה האירוע? למה בשלושה ימים מפרק את השוק 10% שלא פורסם שום דבר? לא קראנו שום דבר. אז האורה נתנה את המחירות לרבעון השלישי, וראינו שלא הייתה שם הצלחה גדולה, אבל עדיין כנראה הערכות שמגיעו לאלף יחידות דיור מחירות, קרוב מאוד למה שהיה שנה שעברה, לא שזה איזה הצלחה אדירה, אבל זה בסדר.
1: זה סביר.
0: סביר לתקופה.
2: זה לא כישלון.
0: לא כאילו דרמה.
2: זה לא קריסה.
0: דיווחו את זה, והנייר חטף 10%. זה כאילו אני אומר, אין ניוז, או יש ניוז, לא רלוונטי, כי אתה רואה פשוט צרורות רוחב.
2: מגמה עכשיו.
0: אני, עוד פעם, התיאוריה, אמרתי מדדים, אמרתי את כל התירוצים, אמרנו בחירות. אני חושב שהדבר היחידי, הניוז היחידי שיש פה, וקשה לי להאמין שכולם מנתחים אותו דבר, אבל אני אתן את הקרדיט לכולם ואגיד שזה האירוע. מי שמסתכל, אבל אני ממליץ לכולם, להימנע מסקרים של ערוץ 14 ושל ערוץ 12, ולהסתכל דווקא על ערוץ 13. למה ערוץ 13? אי אפשר להשים אותו בביביזם, ואי אפשר להשים אותו
1: שמאלנות.
0: אפשר להשים אותו בזה, אבל
1: אפשר להשים את זה כולם בהכל במדינת ישראל.
0: לא, אבל אני אומר שהוא לא מוטה לצד השני.
1: הוא יחסית באמצע.
0: והחליף סוקר, וסוקר מקצועי, שלא מוטה ולא כאילו לא צריך להיות לשמר איזושהי אג'נדה מסוימת, ופתאום תורי הסקרים השתנו. וה-13 וגם אפילו אצל 11 אפשר לראות, שפתאום הגוש הימין מתחזק וכבר, לא רוצה להגיד שהוא על ה-60, אבל הוא כנראה לא רחוק משם, ופתאום הביטחון הזה שהיה שאייזנקוט מנצח פה בהליכה, פתאום זה יתערר לחלוטין, ומתחילים להרגיש שאנחנו במקום של סוג של שוויון
1: תקו,
0: כן, באירוע הזה.
1: שזה אגב חדשות מאוד רעות, כן, שלא תהיה הכרעה.
0: ואם תהיה הכרעה שביבי לוקח אחרי 68, אז זה יותר גרוע, נכון? אז אני לא יודע כאן להגיד, וגם השאלה היא גם מה קורה בזמן, אני גם רוצה, זה בדיוק מה שניסיתי להגיד, זה לא דנדיל, היום עכשיו דווקא גוש הימין די נשען על מה שקרה בברזיל, לא דיברנו על זה.
1: כן, לא דיברנו על הרבה דברים, גם לא דיברנו על הטיסה.
0: תכף נדבר, נגיד איזה מילה.
1: לא, אין לנו זמן.
0: אין לנו זמן.
2: כמה דקות.
0: אז בולסונרו שזה, כן, פתאום הוא היה מינוס שלוש, בכל הסקרים היה מינוס שלוש, פתאום הוא עשה פלוס שלוש.
1: אבל אולי הם לא החליפו סוכר כמו ערוץ 13.
0: כן. אז אני דווקא
2: אפשר לראות. תלוי מאוד המגמה, בסוף מה שחשוב זה המגמה.
1: אגב, צריך לחבר את הבולסונרו הזה לעניין עם טראמפ, שבסוף הבחירה שלו זה מאוד מאוד טוב לטראמפ, כן? העלייה שלו לשלטון.
0: שגם טוב לישראל, לא?
1: זה טוב לישראל, זה טוב לטראמפ.
2: תראי איפה שאין הגירה מוסלמית שמצטרפת לסוציאליזם, כל דרום אמריקה...
1: איך סגרנו את זה בשביל אורן?
2: כל דרום אמריקה עברה...
0: קולומביה עכשיו חזק איתנו, ארגנטינאים תמיד היו טוב, איך קוראים לו?
2: לא, אבל מאז מי יהיה לי, כל דרום אמריקה...
1: יכול להיות שאנחנו נהרוס את זה שם עם הפוקלנד, את האהבה של ארגנטינה אלינו.
2: עברה מ...
0: בגלל נביטוף? מי זה מעניין?
2: רצים פה פימפומים.
0: חוץ ממשקיע נביטה זה לא מעניין את אף אחד.
1: בוא נראה, אתה יודע מה המרחק של פוקלנד מארגנטינה?
0: מאוד רחוק.
1: מה זה מאוד רחוק?
0: לא יודע להגיד.
1: תן לי את זה במרחק מישראל. נגיד, איזה מדינה זה מרחק?
2: קפריסין.
1: קפריסין, זה המרחק של קפריסין מארגנטינה. זה 430 קילומטר.
0: אז כמה זה קרוב לאנגליה?
1: זה מאוד רחוק מאנגליה.
0: זהו, זה רחוק מאנגליה, אוקיי.
1: זה למעשה בקצה השני שלה.
2: אז למה בקפריסין עושים בצד שמאל?
1: למה? כי היה שם בריטים, מה זאת אומרת? למה בתאילנד נוסעים בצד שמאל? זה יש לי שאלה אליך. כי לא היה שם הפעם שלטון זר. הם אפילו מתעדרים בזה.
0: סתם טומטמים.
1: כי הם קנו, מפגרים האלה, ליין של רכבים בצד שמאל, ומאז זה נתקע. חדירת מטומטמים.
0: אמרתי, סתם טומטמים.
1: כן, סתם טומטמים.
2: אפרופו זה, אז דרום אמריקה כבר נצבעה לגמרי בכחול.
0: בכחול, כן.
2: כן. כי שם אין מי שיסתבר.
0: ואירופה בדרך, שנייה, דיברנו על זה מקודם.
2: אבל באירופה יותר קשה, כי באירופה יש הגירה ש...
0: שהימין יעלה שם, אני לא יודע להגיד לך מה יקרה, אבל בואו נשאיר את זה.
1: טוב, יופי של בשורות אנחנו מביאים פה.
0: לא, אז בואו נסגור רק את השוק הישראלי.
2: אז השוק צופה, כבר לא צופה איזשהו שינוי בבחירות, אז אתה אומר כבר...
0: אבל האנטי...
1: השוק, להפך, השוק צופה... המשך או המשך קואליציה נוכחית.
0: אבל אני רוצה להגיד שהיציאה של הכסף פה...
1: הוא לא אוהב את זה.
0: זה לא שאמרנו את זה כבר לפני...
2: וגם הכסף שיוצא בעצם ממשקיעים, שגם כן מפחדים.
1: הם לא אוהבים.
2: שאגב, אם יקרה הפוך, אז יהיה פה איזה קפיץ דווקא...
0: יפה, שנייה, שנייה, תן לי להגיד משהו. אנחנו רואים כל יום
2: שנייה... תן לי להגיד משהו, דבר זה 12 דקות רצוף.
1: אבל זה מה שהם בבארק, אתה מבין? הוא משכנע, הוא משכנע. אתה מרחם עליו, אתה אומר, איזה לא נתנו לו לדבר שעה וחצי מסכן.
2: סורי.
0: לא הצלחתי לסגור משפט. זה כמו מרויינים.
1: תראה, הוא משתהל מסכן, הוא מנסה לדבר.
0: אתה מפריע לי? אבל שאלת שאלה, לא? אז תן לי לענות את התשובה. אבל שאלת שאלה.
1: עופר עוד שנייה חוטף פה שובץ, כי אנחנו צריכים לסיים. קדימה, תן את המילה.
0: אני רק אגיד, תבואו מרסתם לי את זה. אני רק אומר שהשני אחוז כל יום בתשעים, שאנחנו מקבלים את זה כבר משך שבוע. אני, נכון שלא, השוק פה לא היה מהזולים, ואמרנו הרבה לפני כמה חודשים שאין פה מציאות, היו פה ירידות יפות, נפתחו פה הזדמנויות, גם בנדלן מגורים, השמיים לא נפלו, זה לא שלא ימכרו פה יותר דירות, אני לא מאלו שמאמינים שהמחירי הדירות יעלו, אבל גם אני לא מאלו שחושבים שהדירות, מחירי הדירות עסקו ב-30%, בסדר? אני חושב שאותו גוף, בלי לכוון לשמות ספציפיים, שכרגע מוכר בכזאת אגרסיביות, הוא יוצא צודק בינתיים, מה שנקרא, הדברים האלה גומלים להתהפך, והדברים האלה גומלים להשתנות, והקפיץ הזה, שאתה בדיוק מה שאתה דיברת, אני אסיים עם מה שאמרת, הקפיץ הזה הוא יהיה קפיץ, הוא יהיה פה קפיץ.
1: נכון.
0: בלי כוונה, הממשל המתאים, או הממשל הזה התחלף, וזה מה שמצפים בו בשוק, אני יכול לראות פה ריצה מטורפת בתשעים, מטורפת.
1: מסכימה.
2: וגם אם הציבור כבר מתחיל לעשות את המעברים...
0: אבל הציבור, אני לא יודע כמה הוא מבין את זה.
2: לא, אני אומר להפך, אם הוא כבר מתחיל לעבור, לחזור חזרה לארצות הברית,
0: אז זה מזכיר לי, יכול להיות שאנחנו רק באמצע או התחלה, אבל זה מזכיר לי קצת ימי המחאה, השרואים הכל שחור, שחור, שחור, עזוב ישראל, לא זה, לא יהיה פה זה, הכל גמור, לא יהיה פה כלום, רק רע, רע ורע ורע. אני הייתי אומר להרגיע קצת ולהסתכל קצת יותר רחוק.
2: יפה, אז בנימה מרגיעה הזאת.
1: יופי שנימה.
2: רצינו להזכיר עוד כמה דברים, אבל אולי נשמע את זה פעם באה. כרגיל, משפט קבוע בסוף כל פרק.
1: נכון.
2: אבל בסדר, בנימה מרגיעה הזו, אז נראה לי נסיים להפעם. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה לאריק ולנועה, תודה למעיין ורפאל שעזרו עם החומרים, תודה רבה לאופר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
2: אז שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, איזה כיף שאתם כאן. שלום לך, יוני בגן.
3: שלום לך, עוז היקר, מה שלומך?
2: הכי טוב שיש, אתה יודע, בימים האלה, עוד ערב מרגש, סדרה של ערבים כאלה שאנחנו מעבירים כאן ברדיו החברתי, ובהם זה נקרא ערב קולות חדשים ברדיו. ונספר לכם קצת למי שצופה בנו בפעם הראשונה, אולפני שיר המדהימים נותן חסות על הערב הזה, בעצם הוא לוקח אנשים, וכמו שהרדיו הזה מגשים חלומות, הוא מגשים להם חלומות בתחום הכתיבה, הלחנה, שירה. יש לו אולפן מדהים, והוא עושה קסמים לאנשים, הוא הופך אותם למאושרים בזכות המוזיקה. רובי ראובני, אחד והיחיד, זה מה שהוא עושה. והיום יגיעו לכאן 12 אנשים שונים, שחלקם שרים, חלקם כותבים, וכל אחד מהם הוא בעצם עולם ומלואו.
3: הרבה יצירה.
2: אתה מאמין לזה? אתה מחכה לזה?
3: אנחנו מחכים לזה כל פעם, כל חודשיים שלוש, לרגע הזה. לאנשים המוכשרים האלה שיגיעו ויוכלו לבטא את עצמם פה סוף סוף.
2: נכון מאוד.
3: מה זאת אומרת שנתחיל איתם?
2: אז לפני שנתחיל, אנחנו עכשיו גם נתחיל את השידור החי הזה, גם בפייסבוק קלאב, שיהיה להם למזכרת. אתה יודע, יש אנשים שרוצים לצפות את זה גם בפייסבוק, אז אני אגיד שלום לצופים של הרדיו החברתי הראשון ורדיו קסם בפייסבוק קלאב, ואנחנו משודרים גם שם. ערב קולות חדשים, ערב שבו אנחנו מגשימים חלומות לאומנים, לכותבים, למלחינים, לאנשים שהמוזיקה, השירה או הכתיבה אצלם בלב, והם רוצים להוציא אותה החוצה. אני עוז מזרחי ואיתי יוני בגן, ואנחנו בשעתיים הקרובות נביא כאן את מיטב היצירות של אולפני שיר, אולפני שיר שבעצם לוקחים אנשים שזה החלום שלהם ונותנים להם לפרוץ החוצה. דרך אגב, אתה יודע שאולפני שיר, חוץ מערב קולות חדשים ברדיו, יש לו ערב ממש, הוא לוקח מלא אותם לבמה עם נגנים ומופיעים בפעם ראשונה, וזה גם מאוד מאוד מרגש. היינו לא מעט
3: נכון, היינו כבר בלא מעט אירועים כאלה, באמת אירועים מדהימים. וחברים, מי שרוצה רק להתעדכן מול אולפני שיר, תבואו, תשמעו, באמת יש הרבה אנשים מוכשרים, טובים, והרבה כיף ומוזיקה טובה.
2: מהמם, אז אנחנו נצא לדרך ונגיד שלום לחגית קובי, נכון? חגית קובי? קחי את המיקרופון אלייך, תקרבי אותו אלייך, חגית.
3: את המיקרופון?
2: תדברי רגע, שנשמע אותך.
3: שלום.
4: שלום.
2: איזה כיף, איזה כיף. עכשיו שומעים אותך, חגית קובי, ופנינה ליפמן, נכון?
5: שלום, ערב טוב.
2: פנינה ליפמן, אמרתי נכון, לא ליפמן, ליפמן.
5: ליפמן.
2: ליפמן. כמו ליפטון, רק הליפמן.
5: לפי דגושה.
2: פי דגושה. איזה יופי. אז אנחנו ככה נתחיל עם כל אחת, נשאל אותה כמה שאלות נחמדות. קודם כל, כיף שהגעתם, יש כאלה שבאו מרחוק, מקרוב. אז אנחנו נתחיל איתה, חגית. קצת מתרגשים, אה?
4: מאוד.
3: לא צריך להתרגש פה, אנחנו באמת בכיף ובאהבה. אז בואי תספרי קצת על מה את עושה.
2: קודם כל, מאיפה את באה?
3: בדיוק, מי את?
4: אני מחיפה.
2: הגעת אלינו מחיפה היום. איך באתם, ברכבת, ברכב?
4: לא, במכונית.
2: הבאתם עם האוטו?
4: כן, בא לי.
2: איזה כיף, וכל הדרך מתרגשים.
4: ביי.
2: אז ספרי לנו, קודם כל, איך הגעת למוזיקה? הרי ביום יום אולי את עושה משהו אחר, לא?
4: ברור, אני עובדת, כאילו, בעבודה רגיל.
3: מה טוב, מה את עוסקת?
4: בחדר האוכל של המשטרה.
2: מה את אומרת? איזה יופי.
4: 16 שנה.
2: וואו, אז אולי נפגשנו איפה פעם, בעברי הייתי בשירות הביטחון. איזה כיף. ומה מביא אותך למוזיקה? מה הקשר שלך למוזיקה?
4: התחלתי לכתוב שירים על החיים, בעיקר על אהבה.
2: כן.
4: וזהו, והתגלגלתי כאילו לעוד שיר ועוד שיר ועוד שיר.
3: את רק כותבת או גם שרה?
4: לא, ממש לא שרה.
3: לא, בסדר, הכל טוב.
2: לא, היא שרה את השירים שלה בזמן שהיא מגישה את האוכל, זה בסדר, לא? כן. נכון או לא?
4: משהו כזה.
3: כמו שאומרים שהאוכל מוגש עם הרבה אהבה.
4: זה בטוח, באהבה גדולה.
2: נכון. אז באתם לפה מחיפה ואני רואה, ראיתי גם שליוו אותך כאן בעלך והבת שלך, נכון?
4: כן.
2: מה הם אומרים על מה שאת עושה, על הקטע, על התחביב הזה, או על התשוקה שלך ליצירה?
4: הם זורמים איתי.
2: כן?
4: כן.
2: אומרים לך, אמא, מה שאת רוצה.
4: משהו כזה. שאני אצליח ושאני אהיה מאושרת.
2: נכון, זה הכי חשוב. תגידי רגע, אז השיר הזה שכתבת אותו, שנקרא בעצם, אם האהבה הייתה יודעת, ספרי לנו עליו רגע.
4: זה סתם יצא לי כאילו על אהבה, כאילו.
2: שיר אהבה?
3: מבוסס על משהו, כאילו,
4: מהמקרה. לא, זה כאילו...
3: משהו שפשוט ככה מוזה נחתה והמילים יצאו.
4: כן.
2: עכשיו, ספרי לי, אני קצת סקרן. יש לך עוד שירים בטח, נכון?
4: מלא.
2: איך קורה שפתאום נולד שיר אצלך? כאילו, מה, את קמה בבוקר, או תופס לך ברגע של משבר, או איך זה קורה שאת פתאום מתחילה לכתוב?
4: כאילו, אפילו בזמן העבודה שלי, אני...
2: מזמזמת?
4: עושה מילים בראש, ואחר כך כותבת אותם.
2: באמת? קרה פעם שאת בעצם עלה לך משהו בראש ולא הספקת לכתוב, ואת אומרת, אוף, איך זה היה?
4: מלא, מלא, כן.
2: כן, זה פספוסים כאלה.
4: כן, ואני חושבת, כאילו, אם הייתי כותבת, זה היה מוצלח, כן, מוצלח.
2: איזה יופי, איזה יופי.
4: אבל זה גם יצא מוצלח, מה ש...
3: אני בטוח שיש הרבה מוצלחים.
4: כן.
3: אני מניח שיש לא מעט שירים ולא מעט מגירות.
2: יש לך איזה חלום שיקחו את אחד השירים שלך, איזה זמר מפורסם, או לשלוח את זה למישהו?
4: אני שרית חדד.
2: באמת?
4: כן.
2: איזה כיף, את יודעת, תנסי, אין מה להפסיד.
4: בעזרת השם.
2: אין מה להפסיד, והוא, השם יעזור.
3: בדיוק.
2: אז טוב, אז בואי נתרגש איתך ביחד. ונשמע את השיר הראשון שלנו היום, אם אהבה הייתה יודעת, המילים שלך, חגית קובי, והלחן של רובי ראובני, מי מבצע את זה פה? את יודעת מי מבצע?
4: איזה זמרת קוראים לה נופר.
2: אוקיי.
4: ואם אפשר להגיד תודה לרובי.
2: בטח, תגידי. הנה, מצלמה אבא שלך.
4: ממש כאילו מודה לו מקרב לב, באמת.
2: איך קל פה? את רואה? לא כל כך מפחיד. אנחנו לא מפחידים כאלה, זה התרגשות טובה.
4: ממש.
2: איזה יופי.
3: פעם ראשונה דווקא היה מוצלח.
2: כן, אם אהבה הייתה יודעת, המילים שחגית קובי שיושבת כאן באולפן, בואו נתרגש איתה ביחד, בואו נשמע את זה.
3: קדימה.

0: איזה יופי, אם האהבה הייתה יודעת, האהבה הייתה מרפאת, איזה מילים יפהפיות לשיר שלך. אני מאוד התרגשתי, מאוד מאוד התרגשתי, ישבתי כאן והקשבתי, וזה מדהים. אז אני רוצה להודות לך שבאת אלינו.
1: תודה מקרב לב.
0: תישארי איתנו עוד דקה, כי לידך באולפן יושבת, כמו שאמרנו, פנינה. שלום פנינה.
2: שלום וברכה.
0: איזה יופי, וואי, איזה קול יפה יש לך.
2: תודה רבה.
0: אני לא יודע, אני מנחש. אני מנחש שפנינה הייתה מתעסקת משהו, או מתעסקת בהוראה.
2: לא, אני לא מתעסקת בהוראה, אני מתעסקת עם אנשים באמת.
0: אוקיי.
2: אני עבדתי כל השנים בבנק הפועלים.
0: מה את אומרת? איפה?
2: עכשיו אני עבדתי בהנהלה ראשית.
0: יפה.
3: מה זה הנהלה ראשית?
2: הייתי יועצת השקעות
3: ודברים
2: מהסוג.
3: אבא שלי זיכרון לבחר גם כן היה...
2: בבנק הפועלים? איפה?
3: אני ניהל את המחשב המרכזי.
2: וואו, בטח אני זוכרת. וואי, אתה דומה לו.
3: אז חיים בגן.
2: בטח, אני זוכרת. אני עבדתי בסניף המרכזי. עבדתי כמה דברים, בין היתר גם בסניף המרכזי הייתי, ואחר כך סיימתי בפועלים בטלפון, הייתי יועצת השקעות, ואחר כך עשיתי שירות רגיל.
0: איזה יופי.
2: עכשיו אני עובדת גם כן בשירות לקוחות, בחברה פרטית, ואני בפנסיה. אני עדיין עובדת.
3: מצוין.
0: בסדר, זה הבריאות.
3: זה יופי. והמוזיקה והשירים זה, כמו שנקרא, הלב והנשמה.
2: את המוזיקה בעצם התחלתי, את יודע, לפני כמה חודשים, העלתי בדפים ישנים שלי, ופתאום ראיתי שכשהייתי חיילת גם כתבתי שירים. וניקדתי גם, לא בנקדן, אלא בניקוד אמיתי.
0: אה, ברצינות, דף שמה שאת מנקדת...
2: כן, ניקדתי את השיר, ואת יודע, עם השנים מתחתנים, עושים קריירה, נפגשים עם אנשים, והשיר נשאר במגירה באיזשהו מקום. בתקופת הקורונה, שישבתי בבית לבד, פתאום ראיתי בפייסבוק, הוקמה איזו קבוצה שנקראת סלון הפזמון.
0: כן.
2: של דן טורנזל ומאיר גולדברג, ייבדל לחיים ארוכים, והם היו כל כך נחמדים ושמחים ומאושרים, והם פתחו סדנה שנקראת סלון הפזמון, ורציתי להצטרף, אני לא יודעת, הצטרפתי רק כצופה. Okay. לא היה לי אומץ בכלל לכתוב.
0: Okay.
2: באחד השלבים הוא ביקש שנכתוב שירים, ויש פרסים, אבל אני לא זכיתי בשום פרס, אבל זכיתי בזה שהלחינו שיר אחד שלי, והיה חלום. השיר השני שהגשתי להלחנה הזה אצל רובי, וזה שיר שכתבתי אותו חלק מהדמיון, חלק מאירועים שקרו, וזה גם כן, שם השיר הוא חבר וירטואלי.
0: אוקיי.
2: אני מאוד אוהבת לכתוב שירים של בינו ובינה. מי לא אוהב את זה?
0: נו, גם אהבה.
2: כל העולם. אז הייתה סיטואציה כזו שאני עבדתי באסותה, גם כן עם אנשים, והמשמרת שלי ביום יום שלישי הייתה בערב.
0: אוקיי.
2: משמרת ערב. והייתי הולכת ברחוב, והלכתי ברחוב יגאל אלון, ולפני, קצת לפני אסותה, היה שם בית קפה כזה שנקרא רומא, הוא כבר לא קיים, והייתי נכנסת וכל פעם קונה איזה סלט למשמרת, להפסקה. ויום אחד הגיע איזה מישהו ואומר לי, כל יום שלישי את מגיעה לכאן, איך זה יכול להיות? למה?
0: מה יש פה?
2: מה יש? למה יום שלישי כל יום שלישי את מגיעה? וזה סתם היה אקראי, הוא התחיל לדבר איתי ועשינו סמול טוק והיה נורא מצחיק. ובאותו רגע שהוא דיבר איתי, אמרתי, פנינה, אולי זה אחד הידידים שבתקופת הקורונה דיברתי איתו כל כך הרבה, והחלפתם חוויות, וזה נתן לכם כוח לחיות.

0: כי הייתם לבד, ואולי זה אותו אחד שפעם דיברתי איתו, והנה עכשיו הוא עומד לידך. זה, וזה שיר שכתבתי, כי בסדנה, מאיר גולדברג ביקש שנכתב נכתוב שיר בהפתעה. אז זה הייתה הפתעה.
1: איזה יופי.
0: שאני חשבתי, לא ידעתי שזה הוא, אבל בסיכומו של דבר, מסתבר, לפי הדמיון הפורה שלי, זה היה הוא שהוא נתן לי את הפתק וקטע לי את המספר טלפון, ופתאום אני ראיתי הטלפון על הצג, שזה שדיברתי איתו כל הזמן.
1: וואו.
0: כן, אז זה שיר בהפתעה. עכשיו, ולפני שאתה משמיע את השיר...
1: רגע, אבל קודם כל נתייחס, השיר שאנחנו רוצים בעצם להשמיע פה, זה נקרא ערב אפל.
0: לא.
1: זה משהו שלח לי. יש לך משהו אחר ביוטיוב, אני אשים, אין לי בעיה.
0: כן.
1: איך זה נקרא?
0: רגע.
2: אבל זה של פנינה?
0: אז אולי זה, אולי זה זה, אולי...
1: זה נקרא רב אפל. את רוצה שרגע אני... את רוצה רגע נשמיע כמה...
0: חבר וירטואלי.
1: זה משהו שלח לי. בוא נראה. פנינה.
0: הנה, אני אתן לך...
1: לא, לא צריך, אני ארשום. בינתיים תספרי, תקריא מה שאת רוצה.
0: השיר, שיר שזה חבר וירטואלי, הנה. חבר וירטואלי, פנינה ליפמן.
1: חבר וירטואלי?
0: כן.
1: וירטואלי. בוא נראה. כן, יש חבר וירטואלי.
0: יופי, יופי.
1: אותו את רוצה?
0: כן, אותו. זה השיר שעליו אנחנו מדברים.
1: מהמם, אוקיי.
0: רגע שנייה, לפני שאנחנו מסיימים, רציתי להגיד לכם עוד דבר. אני גרה ברמת גן.
1: זה יצא לך קרוב.
0: כן, כן, קלאב. עכשיו, אני גרה ברמת גן, וכתיבת שירים, גם אחרי השיר הזה, היו לי עוד הרבה שירים שכתבתי במסגרת סלון הפזמון אצל מאיר גולדברג, גם אחרי שדן תורן זל נפטר.
1: כן.
0: ואת יודע, רמת גן במלחמת עם כלבי הייתה קו ראשון של טילים.
1: נכון.
0: והבית שלי, לצערי הרב, ספג הדף של טיל שנפל לי.
1: זה גרה לא רחוק.
0: נכון, oh. לא בתרצה, זה היה במקום אחר, זה okay. די קרוב, אבל זה היה גם כן די מפתיע. ולא פשוט לעבור חוויה כזו, ואני כתבתי שיר בעקבות הסיפור הזה, שיר גם כן על משהו שקשור לבינו לבינה. אני הייתי לבד בממד, ואמרתי, מה קורה לאנשים שנמצאים לבד בממד, הגבר נמצא בבית אחר, ואני נמצאת בבית אחר. איך נפגשים? באמת, איך נפגשים?
2: בטואלית.
0: אז לא, לא, לא, אני המצאתי משהו חדש. במקום לנסוע במכונית ולספוג, אני רציתי לפרוס כנפיים ולנסוע בקו ישיר למרפסת, לצנוח על המרפסת, צמוקת לחיה עם כנפיים רחבות ידיים.
1: איזה יופי.
0: עכשיו, את השיר הזה הלחין דוד רז, חבר להקת כנסיית השכל.
1: כן.
0: שר את זה גלעד ארגס ויהודית קומפורטי, זה מין דואט כזה בין שני אנשים, וזה הושמע על ידי קבוצת שיר השיר של שרה אהרונוביץ', שהיא גם מארגנת, כמו שרובי מארגן, היא גם מארגנת שירים מהסוג הזה, וזה הוקלט באולפן ההקלטות של אופר המרמן.
1: אז יאללה, בוא נקשיב לזה.
0: אז בוא, לא, אנחנו שומעים את הווירטואלי.
1: את החבר וירטואלי, כן, כן.
2: אחרים ניתן להם ש... תחפשו את עוד שירים, כמובן.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: בכיף, בשמחה. בכיף, תישארי איתנו. זה נכון?
0: כן.
1: איזה יופי.

נכנסה בצהריים למסעדה, כמו בכל יום שלישי לפני העבודה. ישבה בפינה ואכלה ארוחת צהריים לפני המשמרת שלה. הוא הבחין בה בזווית עינו, בחורה כלבבי אמר וחושק בה מאוד.

0: המצב האקטואלי.
1: חבר וירטואלי שהפך לאקטואלי, פנינה, אני רוצה להגיד לך, זה מקסים.
2: כל הכבוד, באמת שפו על הדברת ששיר. וגם אני רואה שכולם פה מסביב, מאוד נכנסים לקצב.
3: זה רובי חיבר את המנגינה, הוא אמר לי, תשירי את השורה הראשונה, איזה שיר את רוצה, שיר קצבי, שיר עדין, אמרתי לו, שיר קצבי, ומה שאמרתי לו, הוא עשה, וזה בדיוק מה שרציתי שזה יהיה.
1: איזה יופי, אז קודם כל...
3: רובי גם שר את השיר הזה.
2: כן, ברור, אפשר לפספס את זה.
1: מהמם, אני מודה לך קודם כל שבאת.
3: תודה רבה שנתת לנו במה, לכל הראשונים שמתחילים, שרוצים להתפרסם ולשמוע, וזה באמת, עשית כאן, לפי אוסף האנשים, עשית כאן מצווה גדולה.
1: איזה כיף, תודה. דרך אגב, לא יודע אם שמת לב, נכנסה לנו עלמת חן לאולפן, אורית דסטה.
4: נכון מאוד, ערב טוב.
1: שלום, איזה כיף. דיברתי איתה מאחורי הקלעים, אישה מרשימה, שגם הגיעה מרחוק, נכון?
4: נכון מאוד.
1: את תשארי איתנו, אל תלכי, אל תלכי, תשארי עד שהשיר שלה קצת יושמע. כן, מאיפה הגעת אלינו, אורית?
4: אני במקור ממגדל העמק. כרגע אני גרה באפולה, והגעתי משם.
1: יפה, איזה כיף. תקשיבו, ללכת אחרי החלומות שלך, זה לא משנה מה המרחק והזמן, אנחנו נעשה הכל שיהיה טוב. זה המוטו.
2: נכון? נכון? אין לך גבול ב... כמו שנקרא, למרחק עצמו.
4: לגמרי.
2: לגבולות.
4: לגמרי. אם אתה יכול לדמיין את זה...
2: בדיוק. תשבור את המחסומים ותרוץ כמה שאתה יכול.
1: אז תגידי, אורית, בואי ספרי לנו קצת על עצמך. אז את ממגדל העמק, אפולה עכשיו. מה לך ולכתיבה של שיר מדהים כמו שמי גן עדן, שעוד מעט תקשיב לו?
4: אז קודם כל, אני חושבת שהכתיבה תמיד הייתה חלק ממני. בין אם זה שניהלתי אומן, או שהייתי כותבת, אתם יודעים, אהבה ראשונה, לב השבור, כל הדברים. וכתבתי במגירה, למגירה במשך שנים, ועד לפני כמה חודשים שנפגשתי עם רובי, ומשם הכל היסטוריה. אם עד אז חשבתי שהכתיבה היא חלק ממני, באולפני שיר קיבלתי גם את הגושפנקה לכך, שאני יוצרת, יוצרת וכותבת.
1: איזה מהממת אורית,
2: אה? מדהים.
1: יאללה, קובע.
2: רגע, אז מה את עושה בחיים היום?
4: האמת שלפני מספר זמן עבדתי בפנימיית הנוער ניר העמק. הייתה לי זכות ללוות שם 3 שנים את החניכים שלי. וזה גם למה אמרתי מקודם את המשפט, אם אתה יכול לדמיין את זה, אתה יכול לעשות את זה.
1: יש משהו בסרט של וולט דיסני או מישהו.
4: נכון, זה וולט דיסני אומר את זה. זה וולט דיסני אומר את זה, זה לא שלי.
1: זה מצחיקה, למה? מה מצחיק פה? כי זה משפט חזק מאוד, ויש לי הרצאה שעוד לא יצאה לאור, היא יושבת במגירה. ויש לה את המשפט הזה בהרצאה, כי גם אני הגשמתי חלומות.
4: תראה, זה חיבור.
1: כן, יפה.
4: אז אני חושבת שגם בתהליך הזה שעברנו ביחד, קודם כל ראיתי אותם מקשימים את מה שהם רוצים, ואני חושבת ששם הם לימדו אותי שיעור להשיג את מה שאני רוצה.
2: איזה יפה.
4: אז כרגע אני בבנייה עצמאית. סיימתי איתם, ואני בונה את...
1: הדרך שלך פתוחה.
4: לגמרי.
1: איזה יופי. עכשיו תגידי, הכתיבה, זאת אומרת, את כותבת הרבה והמגירה שלך כבר מלאה, או שיש מקום עוד לשירים חדשים?
4: קודם כל, תמיד יש מקום. תמיד.
2: יש עוד מגירות.
4: לגמרי. ואני חושבת שגם כשאתה כותב, זה לא שאתה מתכנן את זה. משהו קורה לך, או איזשהו רגש, או חוויה, או אפילו רעיון שעולה לך, ומפה אתה פשוט זורם. מילה יכולה להיות לי בראש, ולשבת שם חודש, ואז פתאום לקחת עיפרון ולהתחיל לכתוב. אני חושבת שזה מה שיפה בכללי במילה הכתובה.
1: איזה מקסים זה, איזה מקסים. וואו.
4: תודה.
1: אני ממש ממש מתרגש. עכשיו, השיר הזה שאנחנו בעצם נקשיב לו עוד שנייה, שמי גן עדן אמרנו, נכון?
4: נכון.
1: שמי גן, ספרי לנו עליו, מה השיר מדבר?
4: זו הקדמה. אז ככה, קודם כל אני הגעתי מבית שכבוד למבוגר זה ערך עליון. ובתקופה האחרונה של סבתא שלי ואח שלה הגדול, זכינו ללוות אותם בבית של אמא שלי, לטפל בהם עד היום האחרון. ולפני מספר שנים נפטר אח נוסף שלהם, והשיר הזה בעצם מתאר אותם כמלאכים. יש שם המון קרבה גם למילים מהתנך, למי שמאמין הוא יראה שם את הקירוב. וזהו, אני מתארת אותם שם. זה שיר שמאוד נוגע לליבי. כתבתי אותו לפני שהגעתי לאולפנים, 3 ימים אחרי הלוויה, וגם הרגשתי באותו רגע כמו כלי. לא הרגשתי בכלל שאני מתעסקת יותר מדי, פשוט לקחתי עט וזה...
2: התחלתי לזרום, כן.
4: בדיוק, וכשהגעתי לאולפני שיר, הטקסט שלי קיבל פשוט במה ועולם, ורומן לקח את השיר הזה, את הטקסט יותר נכון, ונתן לו לחן, וביצוע שאתם תקשיבו לו עכשיו.
2: נכון,
1: חכים לשמוע. אז אני, אז קודם כל, תקשיבי, לא רק שאת מדהימה ורגשת אותי, כי גם אני איבדתי את סבתא וסבא שלי עכשיו, ממש לפני כמה חודשים, הם נפטרו חצי שנה, שלושה חודשים, אחד מהשני.
2: סמיכות, מאוד גבוה.
1: וסבתא שלי, אני הייתי יותר מבן בשבילה, וטיפלתי בה, באמת, אני אומר לך, אני חושב שאני זכיתי לעשות עבורם המון.
4: זכות.
1: וזה היום חסר לי.
4: גם לי.
1: היום ממש חסר לי. אז אני רוצה לשמוע ולהקשיב, להתרגש איתך ביחד מהשיר שלך, אורית דסטה, נכון?
4: נכון מאוד.
1: איזה מהמם, בוא נקשיב לזה ביחד.

0: שלושה מלאכים מחכים ברקיע, ומחכים למלאך שיפתיע. מי זה המלאך שיפתיע?
1: אם שמת לב, השיר התחיל משני מלאכים.
0: נכון, ואז נהיה שלושה.
1: כי זה סבתא שלי ואח של סבתא שלי. והמלאך השלישי זה אח הנוסף שנפטר לפני מספר שנים. אז הוא כאילו מצטרף אליהם, לשם.
2: יש איחוד.
0: איזה מרגש.
2: כן, שיר ממש מרגש, ממש עמוק.
0: אני מאחל לך המון הצלחה.
1: תודה רבה.
0: את צעירה מבטיחה וכישרונית, ואני מאוד נהניתי.
1: תודה רבה, גם אני ממש נהניתי. איזה כיף. ממש מרגש אותי ורגש אותי להיות כאן, באמת.
0: בכיף, תישארי איתנו עוד דקה, כי יש לנו...
2: רגע, שנייה, לפני...
0: כן, מה אתה רוצה להגיד?
2: מה עם המופע של קולות חדשים? גם שם אנחנו...
1: אתם תפגשו אותי עם שיר אחר גם.
2: זה בסדר.
1: שרובי מבצע אותו.
2: יאללה.
1: זה לא מהמם.
2: את לא רוצה לבצע גם?
1: תקשיב, זמרת אני עדיין לא.
2: בסדר, תדע.
1: אני כן שרה, אבל המגירה בינתיים.
2: יאללה, אז מחכים באמת לפגוש אותך שם.
1: תודה רבה על האירוח.
2: בשמחה.
0: איזה יופי. אז טוב, אז שערי איתנו, אל תלכי עוד דקה עד שזה. נכנס אלינו עכשיו ארבל, נכון?
3: שלום.
2: מה קורה?
0: אני צודק, תתקרב למיקרופון, תרים את המיקרופון קצת למעלה שזה. לא, לא, רק תרים טיפה. לא, רק תעשה ככה, תטע אותו. כן, יופי.
3: כל בסדר.
0: הנה ארבל. מה קורה ארבל, איך אתה?
3: אני מצוין, טוב להיות כאן.
0: יאללה, איזה כיף.
2: טוב לערך אותך.
0: הגעת אלינו, ואני רגע אגיד לצופים בבית, למי שמאזין, תקשיבו, הערב הזה מרגש אותי כל פעם מחדש. הנה, הבת שלי, כל הזמן הם, רגע, שנייה, יש, שמתי. הם כל הזמן רוצים רק כסף. אבא, תתין לי את הכרטיס. לא שואלים מה שלומך, רק רוצים שתתין לי את הכרטיס.
2: זה ילדים, לא.
0: כן, אמרת בשידור, היא רוצה את זה.
1: אמרת שרק הכלב.
0: כן, זה כמו שאמרתי לה, אני בא הביתה רק הכלב שמח, אף אחד לא. לא משנה. בקיצור, אני אגיד רגע שלום לכל מי שיצטרף אלינו עכשיו לשידור. אנחנו כאן ברדיו החברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM בערב קולות חדשים, ערב מרגש, שבו אנחנו פעם בתקופה מביאים לכאן את האנשים הכי טובים מאולפני שיר, שבאים להגשים חלום ולהתארח ברדיו ולהשמיע את היצירות שלהם. תודה רבה לרובי ראובני הגדול על הערב הנפלא הזה. ויש לנו כאן את ארבל שיושב ונכנס לאולפן בסערה. או, קצת בסער. אז מה, ארבל, ספר לנו קצת, מאיפה אתה?
3: אני מחולון, במקור מראשון.
0: גם קרוב, כן.
3: כן, נסיעה קצרה.
0: כן.
3: התחלתי לעבוד עם רובי באולפני שיר לפני כחצי שנה בערך.
2: אוקיי.
3: וקיבלתי המון.
2: ספר על חוויות קצת עם רובי, מצבת.
3: קודם כל, לא ממש ידעתי לאן אני נכנס. אני חדש בתחום, וקודם כל זכיתי להכיר אנשים באמת טובים, שרוצים לעזור, שאוהבים את העבודה שלהם, שיש להם פשן גדול לקדם אומנים חדשים. זה היה מאוד יפה לראות. ומעבר לזה, הלחנים והעיבודים והביצועים, זה היה מדהים ויפה ומרגש, ומאוד נהניתי.
2: איזה כיף. ומה אתה עושה בחיים ככה ברגיל?
3: אני מתכנת בימי יום.
0: ברצינות.
3: כן.
0: ואתה כתבת את השיר, אני רואה פה.
3: מתי אתה שואל?
0: לא, אתה כתבת את השיר.
3: כן.
0: זאת אומרת, איך מתכנות מגיעים לשירים, למוזיקה?
2: שפות הוא כבר מכיר. C++, פייתון. צריך רק אתה יודע, אינטרפרטציה אחרת לעברית.
3: אז בגדול, תמיד ידעתי שאני טוב עם מילים, תמיד ידעתי להתבטא, תמיד ידעתי להעביר את הרגשות שלי, אבל לא ממש ידעתי מה לעשות.
0: בן כמה אתה?
3: 28.
0: אוקיי.
3: ואז התחילה המלחמה, וכמו כולנו, אני חושב, הייתי בסערה רגשית מאוד גדולה, המון רגשות צפים שמלווים אותך ביום יום, שאתה לא יודע איך להתמודד איתם. ואחת הדרכים שבהם התמודדתי זה באמת לכתוב שירים, פרסמתי אותם בפייסבוק בזמנו, וראיתי שאני כותב יפה, ואז בהמשך...
2: היו פידבקים? משהו קצת ככה ש...
3: בקטנה, לא משהו מרשים מדי. ואז לאט לאט אני שומע מוזיקה ושומע מוזיקה המון, ושאלתי את עצמי, אני גם יכול לכתוב שיר שהיא שמע טוב, לא רק מבחינת המילים, אלא שגם יהיה לחן.
0: איך קוראים לשיר הזה שנשמע? הוסלס?
3: האוסלס.
0: האוסלס. מה זה בעצם?
3: זה...
0: חסר בית?
2: חסר משהו כזה.
0: חסר כלום
3: כזה. אז זהו.
2: בית בלי בית.
3: זה... היה לי חשוב להדגיש שזה לא הומלס, זה לא אדם שחסר לו בית במובן הפיזי, אלא בן אדם שחסרה לו שייכות. בן אדם שלא מצא את המקום שלו בחיים, את הקבוצה, את המקום שבו הוא מרגיש שייך.
0: יפה. יש עוד שירים שמשהו בקנה, משהו שאתה עובד עליו?
3: אני עובד כל הזמן. יש לי משהו כמו 50 טקסטים שכתבתי.
0: וואו.
3: באולפן הקלטתי 4 דמויים.
2: יפה.
3: זה אחד מהם. בנוסף, יש אומן מאוד מוכשר שקוראים לו אור בשן, שמופיע ברחבי הארץ.
2: מכיר.
3: ומבצע, כן?
0: כן. והוא לקח שיר שלך?
3: אז הוא מבצע את אחד השירים שלי.
0: איזה גדול.
2: כל הכבוד.
0: גדול. בקרוב אצלך.
1: בקרוב, אמן.
0: אמן.
3: ואני כל הזמן ככה עובד, מחפש עוד אומנים מתחילים שירצו לקחת את השירים שלי.
2: למה רק אומנים מתחילים? גם אומנים ותיקים.
0: יגיע, צריך להתחיל ממשהו, זה מדרגות, אתה יודע.
2: בסדר, אבל אתה יודע, אפשר לפנות, אפשר לקבל חוות דעת, תמיד תנסה, כי אתה לא יודע מתי שפתאום מישהו...
3: אני מחפש כל הזדמנות.
2: מישהו פתאום יגיד, רגע, אופה, יש לי פה משהו שמתלבש לי טוב. זה יהיה נחמד, אי אפשר לדעת, תמיד אפשר לנסות.
3: מחפש כל הזדמנות, אם זה אירועי חברה שמגיע איזה אומן, או מישהו שמכיר מישהו, אתה מכיר את רוני מרובו רדיו.
0: כן.
3: אז גם...
0: יש לו פה תוכנית, הרי.
3: אני יודע, הייתי גם שם.
0: יפה.
2: היית פה? יפה.
3: כן.
0: יפה.
3: אז גם הוא כל הזמן פונה לאנשים, מכיר אנשים, אז... אני גם מנסה בכל
0: דרך.
3: אפיק להגיע לאנשים.
0: ראית, זה מתכנת, הוא לא אומר דרך, אומר אפיק.
2: כן.
0: הבנת? איזה יופי. טוב, בוא נקשיב לשיר שלך, נתרגש איתך ביחד. אתה מוכן?
3: כן.
2: רגע, מי שר אותו?
0: מי שר אותו? אני לא יודע מי שר
3: אז
0: אותו.
3: אז זהו.
0: אולי...
3: מי ש...
2: המילים שלך, ארבל צורן, אני רואה לחן אוי דנן?
3: כן.
2: דנה, סליחה?
3: כן, זה הלחן, מי שמבצע, זה ניתן... אני אגיד לך בדיוק משפחה.
2: קרדיטים עדיין, אנשים עושים, מגיע להם.
3: כמובן.
0: נכתב, השיר הוא, הפקה רובי ראובני, הוקלט בין השיר.
2: אתה אמרת על מכתב לדוד דרגע.
0: טוב, לא נורא, בוא נקשיב. מה זה משנה, בוא, כך שיהיה בהצלחה.
3: יאללה.

0: תקשיב, אני לא רק שנהניתי ארבל, אתה יודע, זה החזיר אותי הרבה הרבה שנים אחורה, עצמתי רגע עיניים ונסעתי עם השיר שלך, כביכול, הרגשתי שאני בהרים של הוליווד שם, יורד לווניס ביץ' אחר כך בזה.
1: נשמע, זה כאילו נשמע כמו, מה זה, שיר סופרסטאר, להיט.
0: מהמם.
1: שלקחת אותו מזה, לא מרגישים שזה, אתה יודע.
2: נהיית לנו כוכב, אין מה להגיד.
0: אני מאוד נהניתי, ממש ממש נהניתי.
1: כן. שיר מדהים ו...
0: נאחלים לך הרבה בהצלחה, תודה שבאת אלינו.
1: אני אשמח להשמיע אותו גם אצלי אגב בתוכנית.
2: אני אשמח מאוד.
1: תשלח לי אותו אחר כך, תגיד לי רובי.
0: ואיתנו הצטרפה, נתקרבי למיקרופון, הגברת היקרה גילה. שלום לך, גילה מה?
3: שלום וברכה, גילה מרמר.
0: גילה מרמר, איזה יופי. אז בואי, גילה, ספרי לנו מה הביא אותך כאן לערב הזה.
1: מי את, מאיפה?
3: אני מחולון. הייתי אצל רובי הרבה זמן, לא הרבה זמן, אבל כתבתי די הרבה שירים, הלחנתי שם מעל 10 שירים.
1: יפה.
3: באמת שזה מקום, זה הממה, כיף. ורובי נזכר בי, זה היה ממש מרגע.
1: ואיך הצוות שם באמת תוטף ותומך ודוחף, כמו שנקרא?
3: מהממים, ממש. וזהו, ואני התחלתי לכתוב לפני הרבה שנים. זה היה באילוץ, כאילו כן. היינו צריכים לכתוב שיר לבית ספר, לכיתה.
0: באמת?
3: כן.
1: אז לכיתה המחנכת או...
3: המורה ביקשה שנכתוב לילד שיר.
0: את יודעת שזה עד היום, אני רגע אספר לכם שגם הבן שלי הקטן, דרך אגב, לשיר שלך קוראים פה ילד שלי.
3: כן.
0: והילד שלי בבית יושב צופה, תום היקר, תומי, אבא מאוד מאוד אוהב אותך.
1: וגאה בך.
0: אבא יעשה בשבילך הכל. אתה ילד מהמם ואני אוהב אותך ממש.
1: למה לא הבאת אותו לכאן, את השדרן הצעיר?
0: הוא יהיה איתי מחר גם, אל תדאגו, הוא איתי כל הזמן. זה השדר הצעיר ברדיו, הבן שלי יש לו פה תוכנית. אבל הנה, שיר ילד שלי, תום, תכף אני אקדיש לך את השיר, אבל בואי תספרי לנו על השיר הזה.
3: אז זהו, אז כתבתי שיר לבן שלי, כי המורה ביקשה, והגעתי לבית ספר, ונתתי את השיר, ושמו את השירים,
0: כן.
3: והכל היה כזה, גינה, בית, אבא, אימא.
1: בית ספר?
3: אני באתי עם שיר, התביישתי בו.
0: באמת?
1: למה?
3: לא יודעת, התביישתי בו כי כולם כתבו כזה...
1: משהו פשוט כזה.
0: ואת מהמם.
3: ואני באתי פלצנית כזאת.
0: יאו.
3: ממש התביישתי בשיר.
1: לא צריך להתבייש, אני חושב, דווקא להפך.
0: כאילו היא אמרה...
3: רק אמרו לי שזה שיר מדהים.
1: הוא השאיר חותם.
3: אבל זה לא זה, זה שיר אחר. אבל אמרתי, כתבתי לילד אחד, אז אני אכתוב לילדים שלי, לכולם. זה לכל אחד, זה מוקדש לכל אחד מילדיו.
0: כמה ילדים יש לך?
3: 4.
0: איזה יופי. איזה בלי נראה שיהיו בריאים, זה הדבר, זה באמת הכי חשוב, צריך להגיד תודה כל רגע.
3: נכון. זהו, זה זורם בברידים.
0: אז יש לך הרבה שירים עוד שאת כותבת?
3: יש לי עוד שירים שהלחינו לי ושירים שלא.
0: יפה. מאיפה את בארץ אמרנו?
3: חולון.
0: מחולון. גם ההורים שלי גרים בחולון. יפה מאוד. ואת גם בטח תופיע, השיר הזה יופיע בערב קולות חדשים עוד מעט,
3: לא? לא. לא, אני לא. אני כבר הייתי.
1: הייתם משהו, גם באחרון, לא?
3: לא באחרון, הייתי.
1: או אחד לפניו, אוקיי.
0: יפה, טוב, בואי נתרגש איתך. ילד שלי, אלה המילים שלך של גילה מרמר, ו...
3: לחם זה היה סיום מוחות.
0: כן, יש פה גם גילה, אופר, אלי, שחר, איזה יופי. אז בואי נתרגש איתך ביחד, וכיף שהגעת אלינו.
3: תודה רבה.
0: ויש עוד מה שאת רוצה להגיד לרובי, לצוות, לאנשים.
3: אין עליהם. באמת אין עליהם. נהדרים.
0: איזה יופי. אז בוא נקשיב. ילד שלי, רגע, איפה המצלמה שלי? תום הנה. יקר, הנה השיר שעה של גילה, אני מקדיש לך אותו חיים שלי, אתה, בוא, אולי גם על הבן שלי תכתבי שיר, מה את אומרת?
3: יאללה.
0: בוא נקשיב. מקשיב.

0: ילד שלי, כן, כמובן, אני אפתח לך את המיקרופון.
1: טוב, טל, ערן, נדב ויובל, ילדים שלי, אני אוהבת אתכם.
0: מצוין, וטוב, אנחנו חברים נמשיך. מה שלומך? ענבל, נכון? ענבל, מה? רגע, אני לא שומע עוד, רגע, עכשיו נגיד, מה שלומך ענבל?
2: השם, מצוין.
0: איזה כיף להריח אותך פה. אז ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה, מה עושה.
2: אז אני מגיעה מרעננה. היום אני ברעננה, במקור מקריית שמונה. יש לי 4 ילדים, מהממים, 3 נכדים. אני עוסקת בחינוך הרבה שנים.
0: מחנכת או?
2: מחנכת כיתה ב', כן. א' ב' לסורגין. וכותבת בלי הפסקה, האמת. השיר הראשון שלי כתבתי בגיל 8 בעצם. והמורה, המחנכת שלי, נתנה לנו איזו משימה, כתבתי ופשוט משם היא כל כך התלהבה, פשוט לא רציתי להפסיק לכתוב.
0: אז איך נראה באמת ככה היום טיפוסי שלך?
2: היום טיפוסי שלי מתחיל כמובן עם התלמידים שלי. אני כל שנה מחדש מתאהבת בתלמידים שלי, ואז אחרי זה, כשאני מסיימת את היום, אז אני מתפנה בעצם לכתיבה. כתיבה זה איזשהו מקום שאני כותבת את חיי בעצם.
0: אפשר לומר שהילדים נותנים לך השראה, לא?
2: כן, הילדים נותנים לי השראה, הנכדים, החברים. פשוט כותבת את החיים שלי. כשגרנו בקריית שמונה, אז היה לי, כתבתי באלון קהילה מקומי בקריית שמונה, היה לי טור חודשי, okay. שהייתי כותבת okay. במבט נשי, וזהו, משם ככה לא הפסקתי, יש לי כבר יותר מ-200 שירים שכתבתי.
0: משהו מהם רעקת אור, כמו שנקרא? ש...
2: אז עכשיו הגעתי לאולפני שיר, הגעתי לרובי בעצם כדי להלחין חלק מהשירים, לתת להם את ה... את הפרשנות הנוספת, כשהם מוסיפים את הלחן למילים.
0: זה לאט לאט, זה ככה בונים את ה... כמו שנקרא... כמו לידה, אפשר להגיד גם, בואי.
2: כן, ממש. אז זה ככה נותן.
0: תהליך.
2: את האור הנוסף.
0: בסוף בדיוק, כן, את הרובד הנוסף, יש את המילים, אחר כך זה מלבישים את הלחן הנכון, את העיבוד, בסוף זה יוצא החוצה.
2: נכון, אז באמת, שם הלחנו איזה... ריינה מוכשרת הלחינה את השיר.
0: ומה היה החלק הכי מענה בתהליך מבחינתך?
2: בעצם שהייתי נוכחת בהלחנה עצמה, זה פשוט היה מדהים לראות איך המילים שלי מקבלות את הפרשנות של התווים, של המנגינה, וזה כל כך מתחבר, ואני יכולה לדייק וככה להגיד לה פה, כאן לעלות, כאן להוריד, כאן להוסיף, וזה היה ממש מרגש, זאת אומרת, התוצר הסופי, אחרי זה ההקלטה כמובן.
0: מספר קצת איך זה באמת להיות עם אולפני שיר, איך לעבוד עם הצוות שם.
2: זה מדהים, כי זאת חוויה שלא חשבתי, זאת אומרת, כשעברנו למרכז בעקבות המלחמה, אז ידעתי שפה אני אוכל ככה יותר להגשים את עצמי. עברנו בכל זאת טלטלה מאוד רצינית, כמו כולם,
0: ב-7
2: באוקטובר, כן, כתבתי גם הרבה שירים בתקופה הזאת של המלחמה. גם על הפינוי, כתבתי את חדרי הגעגוע, וגם כתבתי על... חברה טובה שלי איבדה את הבן היחיד שלה במלחמה בשביל אוקטובר, אז כתבתי גם שיר לזכרו של אילי לוגסי, וזהו, כל הטלטלה הזאת בעצם הולידה הרבה, הרבה שירים מרגשים, שהחלום הגדול שהיגעו בכמה שיותר לבבות בעצם.
0: מאחל לך רק את ההצלחה. אז השיר שאנחנו נשמע היום הוא פנס קטן ושיר?
2: כן.
0: רוצה להגיד עליו כמה מילים ככה? קצת...
2: כן, בטח. פנס קטן ושיר, האמת, כתבתי לפני 4 שנים, לפני המלחמה, אבל עכשיו הוא מקבל בעצם משמעות נוספת. הוא מדבר על העוצמה של אור קטן לפוגג חושך גדול בעצם, ואיך אנחנו בטיפות קטנות של אור בעצם יכולים לרפא את הלב ולברוא חיים חדשים. אז זה השיר.
0: ואני רואה שאת כתבת כמובן את המילים.
2: כן.
0: הלחן של ריין.
2: של ריין.
0: ריין ון אמן.
2: אמן. כן, נכון.
0: ומי שר מי מבצע?
2: נופר הבר.
0: נופר.
2: מבצעת, כן.
0: אוקיי, אז בואו נשמע את השיר, נתרגש איתו. וניתן לו את הכבוד שלו, לא?
2: מעולה, תודה.
0: יאללה, בבקשה, פנס קטן ושיר.

0: פרח קטן ושיר, איזה שיר מדהים. תודה. כך אהבתי.
1: תודה, תודה.
0: כמה מילים אחרונות ככה, לפני שאנחנו נסיים כמובן?
1: כן, האמת, האור והשירה זה תמיד שילוב מנצח, אני חושבת. וזהו, תמיד לעשות טוב ולהפיץ את האור שלנו בכל מקום.
0: אמן, אמן.
1: זה התפילה הגדולה שלי.
0: מבלן, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ואנחנו עוברים עכשיו לעוד אורחת, רומי.
2: היי.
0: אהלן, מה שלומך?
2: בסדר.
0: פעם ראשונה?
2: כן.
0: התרגשות?
2: כן.
0: הכל בסדר, אל תדאגי. פה כולנו מרגישים כמו בבית. רק תקרבי טיפה את המיקרופון, שישמעו אותך. תקרבי אליו.
1: אני נשארת
0: בינתיים. אה?
1: אני נשארת בינתיים.
0: כן, כן. אז רומי, קודם כל, ספרי לנו על עצמך קצת. מי זאת רומי? בת כמה? מאיפה?
2: אני בת 14, מחיפה.
0: באתם מחיפה? מה? רכבת?
2: לא, נסענו בו.
0: אוקיי. הכל בסדר, הכל בסדר. אז מה את עושה? תלמידה כמובן.
2: כן, אני כותבת, אני מציירת, אני עוסקת הרבה באמנות.
0: איזה יופי. ואת עושה בעיקר כתיבה, כאילו את כותבת שירים.
2: כן.
0: וכמה שירים כתבת עד היום?
2: יש לי עכשיו שיר אחד בחוץ, אבל כאילו, אני כותבת הרבה. אני כותבת, יש לי כמה שירים.
0: יש לך במגירה הרבה מאוד ניירות עם שירים שעוד מחכים לצאת החוצה, כמו שנקרא. ואיך הגעת לאולפני שיר?
2: דרך רובי ב...
0: לא, כל בסדר, תרגישי חופשי, כאילו אין פה נכון, לא נכון, טעויות, לא טעויות, הרי באמת תרגישי הכי פתוח שיש, אל תדאגי. אני יודע שיש הרבה התרגשות, זה פעם ראשונה, אבל זה בסדר, אל תדאגי. ותספר לנו קצת איך החוויה עם אולפני שיר. תראה, את יוצרת יצירה. יצא לי, אני חושב, לראיין... לפני שנה פינה פלוס, גם כן ילדה צעירה, בת 12, ששרה. חדי באמת שרה מאוד מדהים, וזה כיף לראות גם יוצרים כאלה, אנחנו רואים פה את כל הטווחים, מגילי 80-90 אפילו, ו-12 ו-14, שים לב, עוז, זה לא נאמין.
3: רגע, אני נכנסתי לכאן עכשיו.
0: בסערה.
3: מי איתנו? מי איתנו?
0: רומי, תכיר את רומי.
3: שלום רומי.
2: היי.
3: איזה כיף, צעירה.
0: נכון, 14.
3: וואו.
0: וכותבת שיר.
3: באמת?
0: כותבת שירים, מה זה שיר?
3: ממתי את התחלת לכתוב?
2: מכיתה A בערך.
3: כן.
0: נראה מה זה.
3: וואו, איזה יופי. איזה יופי. רגע, אז אנחנו כבר שיר שלה שמענו?
0: לא, שלה שמענו.
3: שלה שמענו, מהמם.
0: שנמבל שמענו עכשיו?
3: אנחנו עם רומי. אז רומי כותבת מגיל 10. יש לך מגירה עם המון שירים, או זה בתוך קופסה? במה זה עצמת השירים, או במחשב?
2: במגירה.
0: בדיסקונקי היום, אפשר להגיד.
3: כן, יפה. וגם בבית ספר, יודעים שאת כותבת, דרך אגב, המורים, האנשים מסביב?
2: כן, אבל כאילו, לא כל כך תמיכה. יש כמה ילדים שצוחקים עליי, וכאילו...
3: תקשיבי טוב. כולם צוחקים.
0: בדיוק.
3: בסוף את יודעת מה הסוד? אני אגיד לך את הסוד. אני הייתי בדיוק עמוך בתחום אחר, וגם בי לא אמין. בסוף את מכניסה מפה, מוציאה מפה. את עשי מה שאת רוצה.
0: זה נקרא פילטר.
3: מבינה פשוט. למה אנשים צוחקים עליך? כי הם לא יכולים להיות כמוך.
0: לפעמים גם
3: כמה שאתה מוכשר, כמה שאתה עושה, הם צוחקים. כי זה הכי קל, את יודעת. כי ככה זה ילדים. גם מבוגרים המפרגנים, אל תדאגי. את יודעת, אני שאני התחלתי... לחלום ולרצות לעשות דברים, אפילו אבא שלי אמר לי, מי יקשיב לך בכלל? אבל אני לא ויתרתי. ואת תעשי מה שאת אוהבת, תמשיכי מה שאת אוהבת, נראה לי את מוכשרת מאוד. ו אתה רוצה שנקשיב לשיר? איזה שיר כתבת? איך קוראים לו?
0: כן, לא דיברנו על השיר, אנחנו
2: לשיר קוראים קולות.
3: כן, תדברי למיקרופון, תתקרבי למיקרופון. כן, יפה.
2: לשיר קוראים קולות.
3: כן.
0: אני רואה שאת ברכבת פה, יש פה תמונה שאת עושה ברכבת.
2: ממש בחזור אחרי שהקלטתי.
3: יפה.
0: הכנסתם את האפקטים של הרכבת או משהו ככה?
2: לא.
3: ולשיר קוראים קולות, ולמה כתבת אותו בעצם?
2: בערך כתבתי אותו אחרי תקופת גירושים של ההורים שלי.
0: אוקיי.
2: שלא הרגשתי כאילו היה לי מי לדבר, והיה לי קשה לישון. היה ב...
3: זה קשה, נכון?
0: זה קשה, זה לא תקופה.
3: כשהורים נפרדים זה משבר מאוד גדול. כמה זמן הם כבר לא ביחד?
2: 4 שנים.
3: 4 שנים. אבל את נראה שצלחת את זה. כאילו, בסוף, את יודעת, אומרים, יש לי המון חברים שההורים התגרשו, ואז, רגע, את בקשר גם עם אבא, גם עם אמא?
2: כן.
3: אז כאילו, יש לך עכשיו שתי חדרים. הכל יש לך כפול. שתי חדרים, שתי מקומות ללכת, זה לא יותר כיף?
2: לא כל כך.
3: לא כל כך, אה?
0: היית רוצה אותם ביחד.
3: היית רוצה אותם ביחד. כן. אז בעצם כתבת את השיר הזה בגלל המאורע הזה.
2: כן.
3: יפה. תראי, קודם כל, זה כיף שהתחלת בגיל כל כך צעיר, כי ברגע שתאספי עוד ועוד ועוד חומרים, אני חושב שאת תגיעי רחוק. אני בטוח שאת תגיעי רחוק, ואני בטוח גם שתצליחי. ואל תקשיבי לאף אחד, תמשיכי קדימה ותיצרי. תמיד ליצור וליצור, ואת יודעת, הדרך ובחיים שלנו אנחנו נקבל הרבה לא. הרבה פעמים נקבל לא מאנשים, וגם אני חוויתי את זה. אבל כל הלא הזה, את בסוף תאספי אותו לכן אחד גדול, ותפרצי איתו החוצה. כי ככה זה עובד. מבינה? ואם הדרך שלך היא ליצור ולכתוב, את שרה גם? את שרה אותו גם?
2: כן.
3: ברצינות. גם כותבת, גם שרה. מדהים. אז מעכשיו, מעכשיו, תכווני, את פה לומד פיתוח קול?
2: התחלתי, כרגע אני בהפסקה.
3: אוקיי. לא משנה למה, אבל באמת תנסי להתמיד, ותכווני את עצמך את עכשיו בת 14. בגיל 16 וחצי, בעזרת השם, אם את תרצי, כמובן, יהיה לך צו ראשון, תרצי או לא תרצי, תקבלי צו ראשון, ואז אני חושב שתוכלי להגיע ללהקה צבאית.
0: נכון.
3: וזה יפתח שערים מטורפים. שימי את זה כמטרה, אם יש לך לוח בחדר, שימי לך פתק להקה צבאית, תעבדי על זה, ותגיעי רחוק.
0: גם בבית ספר, תקסים, עניינים.
3: עזוב אותך, בית ספר לא צריך.
0: כן, לא משנה, אבל אתה יודע, עדיין שתבוא ותת... תראה את עצמה.
3: עזוב אותך, בית ספר לא צריך. תראה לך הדבר הגדול ביותר.
1: אומר את זה ליד המורה.
0: כן,
3: לא. התמורה של בית ספר? אוי ואבוי, ואני לא מאמין במסגרות חינוך, אני.
1: מה אתה אומר?
3: אוי ואבוי לי. כן.
1: תבוא עלינו.
3: אני הדבר הכי שאני נעשה בבית ספר, ואני עוזר עם זה רק בוועד. אבל לימודית זה קצת בעיה. איפה את בבית ספר? איפה את?
1: בית ספר יבנה, ברעננה.
3: את יבנה, ברעננה. אני מהרצליה.
1: אוקיי, בית ספר מדהים האמת.
3: הילדים שלי בבית ספר לאומנויות גורדון, אם את מכירה, אני לא יודע.
1: לא, אני לא הרבה כאן, אמרתי, אני מכירה את שמונה במקור.
3: מלחמה
1: עברנו למרכז.
3: הבנתי.
0: יש חזרה מתישהו לקרית שמונה או ש...
1: לא.
3: אז רגע, נחזור אלייך. שיר נכתב בעקבות העניין עם ההורים, ו... בוא נשמע אותו, בוא נתרגש איתך ביחד, בוא נקשיב לו.
0: כן, צריך לשמוע אותו.
3: אז יאללה, שים לנו.
0: בוא נקבל את רומי שרבית קולות, בבקשה.

0: נשבע לך שרצה לחבק אותך. איזה מוכשרת, איזה...
1: שמה, אני לא יודע מי צוחק עליה, מי צוחק בבית ספר. תביא אותך משטויות.
0: אני...
1: יש לך קול מדהים.
0: מכירה את רוני סופרסטאר?
2: לא.
0: יש זמרת שנקראת רוני סופרסטאר.
1: תקריא ביוטיוב.
0: ביוטיוב. מאוד מזכירה אותה.
1: נכון.
0: ואת רומי. ואתי גם סופרסטאר. אני מבטיח לך, רומי, תקשיבי טוב, תשמרי את
1: ההקלטה. תגיד לי, כוכב נולד, לא נראה לך עוד שנתיים, שנתיים וחצי.
0: עזוב כוכב נולד עכשיו, עזוב כוכב נולד, זה לא, זה...
1: לא משנה, אתה...
0: כוכב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, נשמה, תקשיב. הילדה מוכשרת.
1: ברור.
0: היא לא צריכה ללכת למשהו מסחרי שיפיל אותה, היא צריכה ללכת לעבוד לפי הספר. והספר אומר, לא לקפוץ גבוה, להמשיך להתמיד בקטן. ואני אומר לך, שימי פתק, להקה צבאית, ונשבע לך שאת חוזרת לפה, את אומרת לי, עוז, אני שם. בסדר? זה מה שתעשי, אני מאמין בך.
1: ואת חוזרת לפה עם שירים שלך, שאנחנו נעשה רעיון.
0: תתמידי. בסדר? אני יודע שקשה, קצת קשה, את יודעת, עם ההורים, אחד פה, אחד שם, אבל תנסי לראות איך את כן מתמידה בפיתוח קול. לא להקשיב לאף אחד. לא להקשיב לאף אחד. תקשיבי לעצמך. כמובן, תלמדי, כולם לומדים, אבל תקחי את זה כתחביב רציני קדימה. אני מבטיח לך, נשבע לך, אני אומר את זה לכל אחד, וראיתי המון אנשים. את תגיעי רחוק.
2: תודה.
0: אני בצחה, כל כך רכב שבאת, תשארי איתנו עוד רגע, כי נכנס אלינו עכשיו לאולפן. אור. אור.
1: אור. כן.
0: גם הביא לנו
1: אור.
0: אור.
3: כן.
0: איזה יופי אור. אז מה שלומך היום?
3: ברוך השם, בסדר גמור.
0: תספר לנו קצת, מה מביא אותך לפה?
3: מה מביא אותי לפה? שיר חדש שהולך לצאת בקרוב.
0: כן.
3: שיר מתוך פרויקט שאני עושה עם בחור מיוחד מאוד. מאור דנן.
1: אוקיי.
3: הוא בחור שיש לו CP. והוא כותב שירים, ובעזרת השם לקחתי על עצמי ככה לעזור לו להפיק אותם ולהוציא אותם לאור.
0: כן.
3: והסינגל שהולך לצאת זה...
0: אז דקה אני אחזור אליך, אני אגיד לך עוד משהו, כי כתבו לי כאן בשידור, וגם כל מי ששומע אותנו עכשיו, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת זמרים מתחילים זה כאן. אם יש לך פייסבוק, תרשמי זמרים מתחילים זה כאן, יש בחורה

0: התחלה, כמה זמן אתה כותב? איך הגעת לזה?
1: כמה זמן?
0: אתה שר גם או שאתה כותב גם?
1: אני שר, אני זמר, אני זמר יוצר.
0: אוקיי.
1: אני באופן כללי גם בלי קשר כותב ומלחין.
0: כן.
1: את מאור הכרתי במסגרת העבודה שלי בעזר מציון. עבדתי תקופה במרכז יום לאנשים בעלי מוגבלויות עם עזר, של עזר מציון. עשיתי שם פעוליות מוזיקליות, גם פרטניות וגם קבוצתיות עם החבר'ה שם. את מאור הכרתי שם. והוא ישר אמר לי, אני רוצה לכתוב שירים.
0: כן.
1: והוא הראה לי דברים שהוא כותב, והוא עשה איתי שיחות שבאמת על הדברים שהוא רוצה לכתוב, וגיליתי פשוט בן אדם עמוק ברמות מטורפות, ועם הרבה הרבה רצון להגיד דברים לעולם שהוא בגלל המצב שלו לא מסוגל.
2: אבל הנה, אתה מצליח לבטא אותו.
0: זה מצווה ענקית.
2: זה מצווה
0: ענקית.
1: הוא קשם, כן, אנחנו זכינו ממש.
0: תגיד לי, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מנתניה.
0: אתה מנתניה. וכמה אתה?
1: 36 עוד מעט.
0: בעזרת השם. ומה העיסוק שלך ביום יום? אתה כאילו כל כולך עכשיו במוזיקה או מה?
1: כל כולי במוזיקה. כן,
0: okay. אני... יש לך אולפן בבית, אולפן קטן משהו?
1: יש לי אולפן בבית, ביתי, כן, יוצר בו.
0: איזה יופי, אתה גם נגן על משהו?
1: אני מנגן גיטרה, כן.
0: איזה נדיר.
1: כן.
0: אז את השיר הזה בעצם, אתה?
1: השיר הזה, מאור כתב את המילים.
2: בשקט בלילה.
1: כן, אני הלחנתי.
0: כמה זמן לוקח להכין שיר? זאת אומרת... ספציפית זה, כמה...
1: זה, אין לזה חוקים.
2: בדיוק.
1: זה יכול להיות תוך 5 דקות, וזה יכול להיות תוך כמה ימים.
0: ברצין.
1: כן.
0: מה, כאילו, אתה שב על הגיטרה כזה, ומנגן אקורדים, אומר מה יוצא לי, ו...
1: כן, בדיוק. זה ממש ככה.
2: אתה מחפש, אתה יודע, איכשהו להלביש את המנגינה שהתלבש נכון על המילים.
1: כן.
2: כן, לפעמים זה יכול לבוא באמת בצ'יק, ולפעמים זה...
1: לפעמים זה...
2: קשה. ארוך וקשה ומהגיע.
0: בשקט בלילה.
2: כן.
0: בוא נקשיב לו.
2: למה בשקט בלילה, אגב?
1: לא יודע, זה...
0: לא, זה הוא רק שר.
2: לא, בסדר, אני יודע.
1: זה שיר שהוא כתב על... הוא נורא רוצה למצוא זוגיות, ובמצבו זה מאוד מאוד קשה. וכאילו זה שיר על כמיהה לזוגיות, על רצון למצוא זוגיות.
0: יפה, בוא נשמע, בוא נקשיב. יאללה, שיהיה בהצלחה.

0: וואלה, איזה וייב, איזה סגנון מגניב יש לך, אחי. קצת כזה בן אמיר, בן עיון, וכל מיני כאלה של וייב כזה קצת מזרחי. אתה שר מזרחי?
1: גם, בין היתר. זה לא הסגנון, אבל גם...
2: זה מאוד, אתה שומע את השילוב שם, מדהים.
0: כן, בואי נתקשיב, יש לך וייב ממש מטורף.
1: תודה.
0: איזה יופי, אז אנחנו קודם כל מאחלים לך המון בהצלחה. תודה שבאת.
2: רגע, אתה מופיע היום או שאתה...
1: מופיע, כן, בטח.
2: ספר קצת, רק תגיד.
1: כן, אני עושה בעיקר אירועים, אבל בזאת השם מתכוונן גם להופעות...
2: שיהיה הרבה בהצלחה.
1: תודה.
0: אור, אתה מביא הרבה אור לעולם.
1: תודה רבה.
0: איזה יופי. ומי נכנס אלינו עכשיו? מי הכבוד שלנו?
3: קוראים לי אסף.
0: אלן אסף, מה נשמע?
3: אלן, אני בן 23 מראשון לציון. אני כותב שירים. היום תשמעו את הקאבר שלי לשיר סחחורת של טונה.
2: אוקיי.
0: עשית קאבר? אז אתה כותב, אבל אתה גם שר.
3: אפשר להגיד. אני עובד עכשיו יותר על הקול שלי עכשיו. כן. אני אגיד שבתקופה האחרונה, כן.
0: תקשיב, קודם כל, כמו שאמרתי לאי, הסוד זה באמת לעבוד על הכל, הפיתוח, כל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל בוא נחזור אחורה.
3: יאללה.
0: לראשון לציון.
3: נכון.
0: איך אתה מתחבר עם מוזיקה בעצם?
3: וואי, מוזיקה זה החיים שלי. אני חושב שאני נולדתי לתוך המוזיקה.
0: ברצינות.
3: המוזיקה הצילה אותי בהרבה דברים בחיים.
0: מה, משברים וכאלה? ספר לנו.
3: כן, אתה יודע, אני שהייתי צעיר יותר, היה לי משברים חברתיים. ולא הייתי הבן אדם הכי מקובל או הכי...
0: אבל מי סופר את זה היום, בחיית?
3: שמע, עדיין אני סוחב את זה. עדיין אני סוחב את זה. איך אומרים, אני עוד לא, עדיין זה...
0: יושב לך?
3: יושב לי, כן. ותמיד, אתה יודע, הייתי פשוט... שומע את המוזיקה, פשוט אמרתי לעצמי, אתה יודע, זה יעבור.
0: כן.
3: כן.
2: המוזיקה, אתה מצא אותה במפלט, ובעצם...
3: לגמרי.
2: היא הרימה אותך.
0: אז בעצם אתה... בוא נגיד, התחלת לכתוב מכל מיני משברים.
3: נכון.
0: וזה בעצם מה שנתן לך עוגן.
3: נכון, ביטחון, כן. אפשר להגיד.
0: יפה, ואתה כותב הרבה? או שזה...
3: כן.
0: מה אתה עושה ביום-יום?
3: אני חייל משוחרר, השתחררתי לא מזמן. עבדתי בעבודה. צערי, עבודה שפחות התחברתי, אז אני עזבתי אותה.
2: אתה יודע, צריך יש לך זמן למצוא את עצמך.
3: כן, אתה יודע, אני עכשיו, אתה יודע, הולך על המוזיקה חזק מאוד.
0: יפה.
3: זה החיים שלי בסוף.
0: שים את זה כמטרה, אף אחד לא ינצח אותך.
3: ברור, ברור, ברור.
0: אתה יודע, בדיוק מה שאמרתי לילדה הנחמדה מקודם, רומי, היא סיפרה לנו שאנשים בבית ספר שראו אותה שרה, וזה, התחילו לצחוק עליה. אתה מבין, אשכרה צחקו עליה. עכשיו מה קורה? זה מוריד את הביטחון.
3: לגמרי.
0: אבל מה אני אומר, אחי? תקשיב, כל אלה מסביבך זה רק רעשים, זה זבובים. אתה תכניס מפה, תצא מפה. מי יכול עליך? מי יכול עליך, אחי? יש לך מטרה? אתה תצליח.
3: כן.
2: סמן אותה ותרוץ.
0: אין מה לה, תקשיב, בן אדם שאין לו, אין לו מה להפסיד. אתה מבין מה אני מתכוון?
3: ברור.
0: אין לך, מה אחי, מה יכול לקרות? אז פה אתה לא תיפתח הדלת הזו, אחרי זה תיפתח הדלת השנייה.
3: כן.
0: בסוף תיפתח דלת.
3: כן.
0: אין מה.
3: צריך אבל לעבוד קשה בשביל זה, אבל להאמין בעצמך.
2: בדיוק, זה הכי חשוב.
0: נכון.
2: ובסוף, אתה יודע, לשים לך, כמו שאומרים, אין לך מטרה, אתה חייב איזושהי מטרה להציב כדי לרדוף אחריה ולהשיג אותה. נכון. ספר לנו קצת איך זה בסוף, איך החיבור עם אולפני שיר, איך הגעת?
3: פעם אחת קפץ לי באינסטגרם מודעה של קולות חדשים.
2: אוקיי.
3: אז נרשמתי, שמתי את הפרטים שלי וחזרו אליי. ואז אמרו לי, תבוא לפגישה עם רובי ראובני הגדול, באדם המקסים הזה. באמת, שהוא עוזר להרבה אנשים להתפתח וזה, ומגיע לו את כל הקרדיט. ובאתי לפגישה עם רובי. אני חייב להגיד שהוא טיפה קץ אותי בפגישה הראשונה, אבל אחרי כמה דברים שחתי לו, כמה שירים שלי, הוא מאוד מאוד התחבר. הוא אמר לי, מאוד, יש פה פוטנציאל, תבוא אליי, הוא בנה ממש תוכנית.
0: מה שם מלא ושם משפחה?
3: אסף לוייב.
0: אסף לוייב, אוקיי, כן.
3: אז הייתי עם, אז אני בדיוק מספר שרובי בדיוק ראה את הפוטנציאל שלי ואמר לי, בוא, יש לי משהו לעשות איתך. וזהו, בנה לי תוכנית. ואני מאוד מאוד שמח, והבן אדם הזה מאוד מאוד מאמין בי, והוא בקשר איתי כל הזמן. הוא תמיד תומך אחרי התהליך שלי, וכל הכבוד לו.
2: סוף זה הנושא של הצוות, של האנשים, שהם באמת...
3: יש גם אחלה מורים, אני חייב לציין, באולפני שיר, באמת.
0: מה אומרים במשפחה שלך על מה שאתה עושה?
3: תומכים מאוד. הם מאוד תומכים בי. מאוד מאוד תומכים בי, ההורים שלי בעיקר.
0: יפה, חשוב מאוד.
3: מאוד תומכים בי, ברוך השם.
0: אין, אחים אף פעם לא מפרגנים, עזוב אותך, אבל ההורים...
3: מי, ההורים?
0: לא, האחים, יש אחים...
3: לא, גם האחים שלי, אבל ההורים זה יותר, ההורים זה...
0: נותנים את הפוש.
3: זה הילד, אתה מבין?
0: כן, כן.
2: אז מה אתה מציג לנו היום?
0: אתה פה שר סחרחורת, קאבר, קאבר שש.
3: קאבר, לצערי, כן, קאבר.
0: לא, למה לצערך, אחי? מה, הרבה זמרים התחילו מקאברים, מה יש לך אתה?
2: גם הזמרים הגדולים התחילו בשירי חתונות.
3: אני לא זמר בכלל, אתה יודע, אני סתם, אני מכוון לראפ בעיקר, אבל אתה יודע.
2: זה לא משנה, בסוף אתה משתפשף. אתה לא תוכל להגיע, כמו שנקרא, להתקדם ולהגיע למעלה, אם לא תשתתף ותתחיל מלמטה, כמו שנקרא. אין פה קיצורי דרך. קיצורי דרך לא יעבדו.
3: נכון. מאמן. בסופו של דבר, מהכישרון הוציא הצלחה הכי גדולה.
2: בדיוק.
0: נכון, אז יאללה, בוא נקשיב ונתרגש איתך ביחד.
3: יאללה.
0: איזה כיף לנו, סחרחורת.

0: זה קאבר.
1: כן, אהבת?
0: כן.
1: תודה.
2: יש לך אחלה גרוב, אחי.
0: כן.
1: מה, בכל?
2: כן.
1: וואלה, אני חושב...
2: אתה מרגיש טיפה צרידות, אני יודע, אבל זה...
1: לא, אני חושב שטיפה זייפתי את האמת, אני צריך...
0: אז
2: זה לא מורגש, אחי. תקשיב, יש ניואנסים קטנים, הכל זה עניין של עבודה.
0: בסדר, זה גם פיתוח קולות, זה בסדר, אנחנו לא באים...
1: כן, זה גם הקלטה שנייה גם שעשיתי, תאמין, לא שלצאת יותר הרבה בהקלטות.
0: בסדר, זה דבר שאתה יודע, מסדרים, גם לאט לאט, מפתחים, הכל טוב, סך הכל באמת תחלה של גור.
1: תודה רבה.
2: אז תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
2: ולידך יושבת...
3: אביגייל.
2: אביגייל, שלום, טיפה תורידי את המיקרופון אלייך, תככה את... יופי, אביגייל. תשאר, תשאר איתנו עוד הקבן, תחמה, תהנה, תשמע גם את השיר של אביגייל, אנחנו נהנה ביחד.
3: אתם מכירים מה...
1: כן, מרובי, בטח.
3: קטעת האולפן.
0: תספרי, נשמח קצת אביגייל, מאיפה את, מה את עושה?
3: אני מאשקלון, במקור מיבנה, אבל כרגע מאשקלון. אני גמלאית של משרד החינוך.
0: אוקיי.
3: הייתי מורה 35 שנים.
2: מה את אומרת?
3: כן, ובמקביל, תמיד אהבתי לשיר, גם בבית ספר יסודי, כשהייתי קטנה, ולאורך כל הדרך, ואני שרה כבר 20 שנה בחבורת זמר.
2: מה את אומרת?
0: בחבורת זמר?
2: זה, את יודעת שהדברים האלה, זה מה שמחיה?
0: כן.
3: לגמרי.
2: זה, הדברים האלה,
3: אני מחכה ליום הזה.
2: את יודעת שאימא שלי, שתהיה בריאה, היא במקהלת צדיקוב. כן, אנחנו בולגרים, אז היא במקהלת צדיקוב, גם הגשימה חלום. זאת אומרת, כשהיא הייתה צעירה, אז היא גם בתור ילדה, נערה ילדה, אז היא הלכה גם למקהלה, אבל סבתא שלי, זיכרונה לברכה, לא הסכימה לה. מתוך פחד שלא יקרה לה משהו, מתוך דאגה, אז היום היא מגשימה את עצמה גם.
3: באמת, שם זה המקום להגשים את עצמך.
0: נכון?
2: נכון, נכון.
0: איזה מקהלה? איך קוראים למקהלה?
3: רמות יבנה.
0: רמות יבנה, אוקיי.
3: כן, כן.
2: אז את שרה בעצם.
3: אני שרה.
2: יפה, וממתי את זוכרת את עצמך שרה? את יודעת?
3: מבית ספר יסודי, בכל התקסים.
2: את תעשה שקט הטלפון, אחי, או מי שזה לא יהיה, יש פה רעשים של הטלפון.
3: במפגשים של ימי שישי, במסדרים של הבוקר.
2: כן. תגידי, ולא, היית מורה המון שנים, את אומרת. זה לא דופק את הכל? זה לא עשה משהו?
3: תראה, דיברתי לאט בשקט, לא הרמתי את הכל.
2: כן.
3: אז איכשהו שמרתי על הכל.
2: כמה שנים את כבר לא במערכת?
3: 10 שנים.
2: 10 שנים. את, סתם אני שאל שאלה, כן? אבל את חושבת שמשנה לשנה המורים עובדים יותר קשה? נהיה יותר קשה?
3: מאוד.
2: הנוער השתנה.
3: הנוער השתנה, ההורים השתנו יתר על המידה. ההורים.
0: אתה יודע מה לא השתנה?
2: כמוני, כמוני. כן, מה?
0: המערכת.
3: המערכת השתנתה, לרעה.
0: אני לא רציתי להגזים, אבל המערכת... הבעיה היא שלא, מה זה קורסת? היא לא מתאימה את עצמה לדור החדש, לדורות החדשים, וזה, כן, זה משהו שתהליך שגורם לקרוס.
2: אז רגע, גם בעבר, נגיד, תראי, המורים גם לפעמים סוחבים איתם עבודה הביתה. המוזיקה הביאה לך מפלט, המוזיקה אז, גם בעבר, לצד ההוראה, נתנה לך פוש.
3: לגמרי. די, זה נתן לי אוויר לנשימה, לברוח מכל העול הזה שרבץ עליי, לשבת כל הלילה, לבדוק מבחנים, להכין תוכניות, להכין מיצבים, טירוף.
2: לא נורמלי.
0: אז כן, זה משוגע.
3: ממש מטורף.
0: אז איך, מה מביא אותך בעצם לאולפני שיר?
3: לאולפני שיר דרכה, ראיתי פרסום בפייסבוק.
0: אוקיי.
3: לחצתי על הכפתור, ושכחתי מזה. ואז אני מקבלת הודעה לבוא למפגש עם רובי. אמרתי, יאללה, מה שיהיה.
0: התורה, אז בסוף, זה המזל.
3: כן, ופשוט נכבשתי, אחלה מקום, אחלה אנשים, באמת. אני מחכה לרגעים האלה להגיע לשם שוב.
0: ואנחנו נראה אותך גם בקולות חדשים, במופע?
3: אינשאללה, בטח.
0: אני מצוין.
3: היא רוצה.
2: שיר לערב חג.
3: נכון.
2: ספרי לנו על השיר הזה.
3: השיר הזה, אנחנו גם שרים אותו בחבורת זמר. אבל אתה יודע, יש סולנים, יש קולות.
2: שמים אותך בסולו שם?
3: לא. לא. ואני רוצה להגיע לזה. לא, אני רוצה להגיע לזה.
2: יגיע, יגיע.
3: לכן אחת החשיבות שלי היום שזה השלב שלי לקראת אולי לסולו. לעבור את הפיתוח קול, את ההקלטות, לעבוד על ה...
2: אתם גם במקהלה הזאת משלמים דמי חבר כזה כל חודש, שזה 150 שקל, גם זה, כן, נכון, נכון?
3: 150? איזה 150? תכפיל פי שניים.
2: ברצינות.
3: על ההופעות אנחנו משלמים, בנסיעות אנחנו משלמים.
2: אני יודע, ככה זה.
3: הכל על הגב שלנו.
2: אני יודע, אני רואה צלימו שלי.
3: אבל נהנים.
2: הם מחפשים תרומות גם וזה, אבל זה שווה את הכל.
3: אבל נהנים.
0: זה הכי חשוב.
3: כן.
0: זה הכי חשוב.
2: איזה יופי, אז קודם כל, תודה שבאת. בוא נקשיב ביחד, נתרגש איתך. באת פה עם בעליך, הנחמד.
3: לא, זה אחי הקטן.
2: זה אחיך, זה אחיך?
3: אחי הקטן.
2: שיהיה בריא, איזה שיער יש לנו, יפה. כן, אהבתי, זה כמו שניסים גרמה.
0: כן.
3: אשכה.
2: היית אותה איזה חבר?
1: אני מחזק את מה שאתה אומר.
2: שמה, את מה?
1: לגבי השיער.
2: כן, שיער מדהים. זה מדהים השיער הזה.
3: זה אחי סיני, נכון.
2: איזה יופי, טוב. אז מה נגיד לך? אני קודם כל אחל לך בהצלחה. ואני רוצה להקשיב עכשיו. אני רוצה להקשיב עכשיו, לראות לאן אנחנו הולכים.
0: בדיוק.
2: בוא נראה, בוא נהנה.

0: טוב, אני, רגע, קודם כל, לפני זה, אני רוצה, איפה? סיני, בוא, בוא לפה, סיני, בוא. בוא תיכנס אלינו, בוא. בוא תשב פה, תשב להדח אותך, תשב, תראי איזה שיער יש, אני רוצה להראות לך, אתה בן אדם, תשב. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך רגע משהו, והבאתי את אח שלך לפה, יש לך אחות מוכשרת. אני לא מאמין שזה את שרה. אני רוצה להגיד לך שאת לא נופלת מאף זמר של גבעתרון או משהו אחר.
1: אני הרגשתי כמו קיבוץ האורגן, אתה יודע, להקת קיבוץ האורגן.
0: את שרה כל כך מרגיע, כל כך נוגע. אני ממש ממש אהבתי. את לא מבינה, עם כל השיחי דעת האלה, יש לך קול מלטף. מלטף. ואני יודע שאת תצליחי, תמשיכי ותתמידי, ואני חושב שזכית. זכית אחרי כל השנים האלה של חינוך ועשייה, אני חושב שזה הזמן שלך לעשות למענך, למען הגשמת החלום שלך. תמשיכי להעיף את הקול הזה קדימה.
2: זה בדיוק מה שאני רוצה.
0: כי את נהדרת. נהדרת, ואני לא אומר את זה לכל אחד. את פשוט ליטפת אותנו, אני אקרא לזה קאבר, אבל ליטפת אותנו בשיר הזה.
2: וואלה.
1: אחלה של ביצוע, באמת.
0: אני מאחל לך בהצלחה. ואתה תגיד לי, מה עושים עם השיער הזה?
1: אגב, זה יותר מזרקון, אם אתה שואל אותי.
0: כן. זה ממש יפה.
2: כמו ניסים
1: גרמה. לא, דווקא אני גם זה...
0: מה אתה אומר על אחותך? מה אתה אומר על אחותך?
3: קודם כל, היא בשביל אילו, היא גידלה אותי.
0: איזה יופי.
3: אני סוגד לה כל יום.
0: איזה יופי. אני מאחל לך בהצלחה. אתם תצאו, תקראו לה הבאות בתור. אנחנו בינתיים נדבר לצופים בבית. שמחתי ממש שבאת.
2: תודה.
0: באמת, תודה לך. טוב, חברים יקרים, אז מי שלא יודע, אנחנו כאן ברדיו החברתי הראשון 106 FM רדיו קסם, אני עם יוני בגן, ואנחנו כאן בתוכנית מיוחדת שאנחנו עושים פעם בחודשיים בערך עם אולפני שיר, תוכנית שבה אנחנו נותנים במה ליוצרים, כותבים, זמרים, נותנים את הבמה הראשונה, אתם יודעים, אנשים צריכים לפרוץ החוצה, וזה המקום שלהם ברדיו החברתי הראשון לעשות זאת בתוכנית רדיו שנותנת במה בלי תנאי. אם אתם זמרים מתחילים, דרך אגב, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת זמרים מתחילים זה כאן, ששרית צברי, אתם מוזמנים להצטרף אליה. תודה רבה לרובי מאולפני שיר, שבאמת עושה את הפלא הזה בשביל האנשים. זה זיכוי גדול מטורף, מה שהוא עושה, נותן את ההזדמנות הזו. בקרוב יש מופע גם שנקרא ערב קולות חדשים, מלבד קולות חדשים ברדיו. ואתה נהנית עד כה, יוני?
1: מדהים, אני לא מאמין שכבר אנחנו הגענו לסוף, זה, אתה יודע, לא מרגישים את זה.
0: עוד לא, הסוף שלנו כאן עוד...
1: בסדר, אנחנו עוד זה, כבר לקראת הסוף, אבל היוצרים שהיו פה פשוט, באמת, כל אחד ואחד, נתנו פה שור מדהים, והיה פשוט כיף, וכיף לשמוע אותם, וכיף לתת להם את הבמה הזאת.
0: איזה יופי, ונכנסו לנו לאולפן, שני אלמותכן, את יכולה לשים אוזניות גם, ולהתקרב למיקרופון, וגם ספרו לי, תגידו רגע את השמות, שנראה מי נכנס. רגע.
1: רגע.
4: עוד אלי הזוהר.
0: אליזה ליזי?
5: משה.
0: אליזה משה?
5: אליזה
0: ליזי משה. אליזה ליזי משה. יפה, ו...
4: אני עוד אלי הזוהר.
0: דליה זוהר. דליה זוהר. עוד אלי. עוד אלי הזוהר. אתה יודע למה אמרתי דליה זוהר? צ'רלי וחצי הייתה...
4: במקור אני יודע.
0: באמת?
1: אתה רואה, לא?
0: כן, כן. אז טוב, מי רוצה להתחיל ראשונה? אליזה ליזי?
5: אליזה ליזה, כן.
0: יאללה, אז שלום לך.
5: שלום.
0: כיף שבאת. ספרי לנו קצת על עצמך.
1: איפה את?
0: מנפל לך האוזניות? זה גדול לך כזה?
5: כן, נראה לי שכן.
0: ספרי לנו על עצמך קצת.
5: אז אני אליזה ליזי משה.
0: כן.
5: מבת ים. ואני רוצה, המסר שאני רוצה להעביר לכל העולם, בשיר שלי זה שמדינת ישראל חוטפת ילדים ללא שום סיבות, תינוק שרק יונק.
0: מה, דברת על חטופי תימן?
5: לא, לא חטופי תימן. ב-2023 ילדתי את בני החמישי, ב-19 לנובמבר 23. וכשהבן שלי היה בן 11 יום, שמו אותנו בהשגחה, עד שהוא היה בגיל 11 יום, וישבתי איתו בבית חולים וולסון, בתינוקיה שמה, והענקתי את הילד, ותוך כדי שאני מניקה את הילד שלי, באו עובדות סוציאליות וחטפו אותו מידיי, ללא שום סיבה, ללא שום התראה, ולא שום דבר, וגם כששאלתי, לא נתנו לי תשובות, ועד היום, הילד כל הזמן בוכה, רוצה אימא, ולא נותנים לי לא לראות אותו.
0: ברצינות?
5: כן.
0: חיפור מזעזע.
5: ובלי שום...
1: אבל על מה... לא הבנתי, כאילו זה לא עובד.
0: יש לך עוד ילדים בעצם.
5: יש לי עוד ילדים. יש לי ארבעה הגדולים. הגדולה היא בת 12 וחצי, והגדול בן 10 וחצי. הם בפנימיות. שתיים נמצאים בפנימיית תלפיות בחדרה, ושתיים נמצאות בלהבות חביבה, במעון אתגר. גם בתלפיות לא מטפלים, הילדים נמצאים, למרות שהשופטת אמרה, שברגע שהילדים שלי עוברים לפנימיה, לא תהיה יותר משפחת אומנה. הילדים שלי עדיין רשומים בקופת החולים של אם אומנה.
0: יו.
5: והילדים שלי לא מקבלים שום טיפול. בשבת האחרונה, ילדיי שתי הגדולים, בת 12 וחצי, ובן 10 וחצי, הגיעו אליי לשישי שבת, עד ראשון, והתלוננו על כאבי אוזניים. וכששמתי להם, לאחר שהתייעצתי עם רופא, כמובן, אופוזן גרון, מי חמצן, יצא להם המון המון דלקת מהאוזניים, וכשאני שואלת את הפנימיה, איפה הטיפול פה, איפה זה, שום דבר לא נותנים לי תשובות, וגם אומרים לי שאנחנו לא, אנחנו מטפלים בהם, והילדים כל הזמן בוכים שהם רוצים הביתה,
0: תקשיב,
5: ולא נותנים להם.
0: יש לך פה באמת סיפור מורכב, שלהיכנס אליו זה באמת יהיה מאוד, מאוד, מאוד קשה, אבל רגע, אני רוצה רגע לעצור שנייה, ולהבין, אני מבין שאת כותבת.
5: כן.
0: איך עם כל הכאב הזה, ואיך עם כל מה שאת עוברת, את מסוגלת לכתוב?
5: אני כתבתי את השיר הזה מדם ליבי. השיר הזה הוא על הילדים שלי שהם שואלים אותי כל פעם שאני נפגשת איתם, או כל פעם שהם באים, איפה אח שלנו הקטן? למה חטפו אותו? למה עשו את זה?
0: תגידי, מישהו מייצג אותך? מישהו מטפל בך? יש לך מישהו...
5: לא, לא, לא. ואף פעם לא נותנים לי תשובות. עד היום לא נותנים לי תשובות, ואומרים לי כל הזמן שאין להם תשובות לתת לנו. ואני סיפור אחד מתוך הרבה סיפורים.
0: תקשיבו, צופים בבית, אני שומע כאן משהו מדהים. יושבת כאן אישה באולפן, אני מאמין שהיא כישרונית, תכף אנחנו נקשיב לשיר שלה. אבל בסוף היא יוצרת פה סיטואציה, כנראה שזה משהו שמפריע, או מישהו מהרווחה שם איזה רגל.
5: ללא שום סיבה.
0: ללא שום סיבה.
5: ללא שום סיבה.
0: אם אתם מקשיבים לנו, ויש מישהו שיכול לסייע, תכתבו לנו, תנסו לעזור, אולי לא סתם הגיע לתוכנית הזו, אולי אנחנו צריכים להפעיל, אני במקרה מחר, אני עובד עם רשת ב', אני אספר את הסיפור שלך, אני אקח את הטלפון, אני אולי אנסה להעביר את זה למישהו, אבל זה באמת...
1: לפחות ינסה לקבל תשובות.
5: להעביר, כי אף אחד לא נותן תשובות. לא הרבנים, לא השופטים, ולא עובדות סוציאליות. אף אחד, כל הזמן שאני ניגשת, ואני שואלת, מה הסיבה? תנו לי סיבה. אתם אומרים שכל דבר שצריך להיות לו סיבה, ופה אין סיבה, אז חטפתם את הילד. מה הסיבה? ארבעה ילדים אני מסוגלת לגדל, ואת הילד החמישי שלי, לא?
0: אז קודם כל, אנחנו רגע נעצור כאן, כי יש פה דברים שהם קצת... אנחנו ננסה לעזור, את אולי לא בת סתם. אבל את השיר הזה, שנקרא, הם מחכים שתחזרו, כתבת בגלל הסיפור שלך, אני מבין. את כותבת עוד שירים?
5: המון.
0: באמת?
5: כן.
0: זה עוגן בשבילך.
5: כן, אני מוציאה את ה... את הרגש ואת הכל על המחברת, על הכתיבת שירים.
1: ומה את עושה ביום היום?
5: אני עובדת בקשישים.
0: מטפלת בקשישים?
5: מטפלת בקשישים, כן.
0: כל הכבוד, זה גם שליחות מאוד גדולה.
1: מצווה גדולה.
5: מטפלת באמא, שתהיה בריאה.
0: שתהיה בריאה, אני טיפלתי בסבתא שלי, גם דרך חברת ציוד, ואז הרבה עזרתי לה.
5: אז אני מטפלת באמא, יחד עם הדודה שלי.
0: כל הכבוד. שמשלח לך ברכה.
5: ואנחנו...
0: ונקווה לישועות. בוא נתרגש מהשיר הזה שלך. הם מחכים שתחזרו. אליזה, משה. אליזה, ליזי, משה, נכון? אליזה, ליזי, משה, אמרנו? בוא נקשיב.

0: טוב, כל הסיפור הזה, סיפור שהוא קצת כואב, את יודעת, זה... אלה הילדים שלך שאת שרה עליהם.
1: כן, והילדים כל הזמן שואלים אותי, בכל פגישה, בכל... בזמן שהם באים אליי, נגיד, אז הם שואלים אותי, אמא, איפה אח שלנו הקטן? איפה ירון אילן? למה חטפו אותו?
0: טוב, אנחנו...
1: ואנחנו לא יודעים לענות להם.
2: ואף אחד לא מייצג אותך, אין לך איזה עורך דין?
0: אנחנו, אנחנו...
1: שייצג אותי, היה עורך דין סער מורינו, שהוא ייצג אותי, ופשוט שכתבתי לו שייתן ערעור על ההחלטה של השופטית, כי ההחלטה ניתנה על ידי המלצה.
2: אבל בסוף יש איזושהי החלטה, השופטת צריכה להגיד למה, מה עומד מאחורי ההחלטה?
1: היא לא, לא נתנה לי תשובה. היא לא אמרה לי למה. היא פשוט על ידי המלצה, היא נתנה החלטה שהילד יאומץ, שהילד שלי יאומץ, על ידי המלצה של עובדת סוציאלית שאפילו לא הכירה אותי.
0: הבנתי, תראי, סיפור ארוך. כן. אנחנו רוצים פה גם לתת במה לאודליה שלנו. כן. מה שכן, בעזרת השם בלי נדר, אני לא מבטיח כלום, אבל אני קצת מכיר אנשים. Mm-hmm. תכף נסיים, תישארי איתנו, אני אקח את הטלפון שלך. Okay. ואם אני אוכל לעזור ולעשות מצווה, אני אשמח. שלום אודליה.
3: היי, שלום.
2: שלום, שלום.
0: איזה כיף, הגעת אלינו.
3: תודה שהזמנתם אותנו.
2: בכיף.
0: איזה כיף. אז אודליה, מה מביא אותך אלינו הביתה לרדיו החברתי?
3: ציין קודם שהשיר של אליזה, שני הבתים האחרונים, אני כתבתי אותם, ואנחנו גם חברות.
0: אוקיי.
3: ואני מלווה אותה ומסייעת לה ככל האפשר.
0: כן, סיפור לא פשוט. ספרי על עצמך, מה מביא אותך והקשר למוזיקה?
3: אני כותבת שירים לעצמי, אני גם אוהבת...
0: תרבי למיקרופון, קצת תרבי למיקרופון.
3: אני כותבת שירים לעצמי, אני גם אוהבת לשיר לעצמי, לא לפני אנשים, והשירים שאני כותבת הם פורצים ממני, כולל המנגינה, הם פורצים, אני לא יושבת וכותבת ומסדרת את המילים, פשוט פורץ ממני בבת אחת מההתחלה ועד הסוף. וזה מה שקרה כמובן גם עם השיר הזה, סבוש וסבתוש.
0: זה השיר שתרף נשמע, כן.
3: כן, ואני גם באה מעולם הקשישים, כמו אליזה, אני מטפלת סיעודית הרבה שנים. יש לי עוד מקצועות אחרים שאני מתפרנסת מהם. אני גם גרפיקאית, מתעסקת בשלטים.
0: יפה.
3: גם פדיקוריסטית.
0: וואי.
3: וגם מתנדבת בקהילה עם קשישים וילדים.
0: אבל המוזיקה בשבילך זה משהו שאת מאוד אוהבת.
3: אני... תמיד אוהבת
0: שיר בארץ?
3: בכל מצב שאני נמצאת.
0: מפת בארץ?
3: אני מרחובות.
0: מרחובות. Okay. יפה.
3: עכשיו, השיר הזה נכתב לפני השביעי באוקטובר. ממש ימים ספורים לפני השביעי באוקטובר. בזמן ששהייתי עם אישה מבוגרת.
2: וזה סבתוש וסבוש.
3: כן.
2: Okay. הבנתי. ומה... מה את רוצה להגיד על השיר כמובן? כתבת מילים או גם את הלחן?
3: גם את הלחן.
2: גם את הלחן עשית בעצם הכל.
3: טיפה שינו אותו בהלחנה.
2: אוקיי.
3: אבל גם זה סקיצה כרגע. השיר הזה בא מתוך רצף של עשרות שנים שאני בעולם הקשישים. זה כבר פרץ החוצה המצב הזה שאני רואה שהמון אנשים קשישים, ממש המון, שיש להם ילדים ויש להם נכדים, והם לבד, והם בודדים, והם עצובים, הם חיים ממש חיי עצב. ולא חסר...
2: ולא מגיע להם. אחרי מה שהם עשו ונתנו ויצרו.
3: זה בדיוק העניין.
0: תראי, החיים שלנו מושכים אותנו. אנשים אין להם זמן לסבתא וסבא, הם שוכחים אותם.
3: כן, אבל כשסבא וסבתא עדיין סבים צעירים, אז נהנים מהבייביסיטר, מהטיפול, מהבישולים, מהפינוקים.
0: איפה? מי נהנה?
3: הנכדים.
0: תלוי איזה נכדים. אני יכול להגיד לך שיהיו בריאים. יש לי 3 ילדים, ויש לי גם אבא ואמא שיהיו בריאים, וגם מצד שני חמי וחמתי. אצלנו אין דבר כזה הולכים לסבתא. אין דבר כזה סבתא לוקחת את הילדים לסרט, אין דבר כזה סבתא תשנו אצל סבתא, יכול לספור על יד אחת כמה ילדים שלי ישנו איפשהו, אז זה לא פריבילגיה שיש אותה לכל אחד, יש אנשים שההורים שלהם במקום אחר, לא בקטע הטיפולי. אני יכול להגיד לך שאני, למשל, זיכרונה לברכה, אני איבדתי, אני, את סבתא שלי, איבדתי עכשיו, לפני 3 חודשים, עשיתי למענה הכל, אבל סבתא שלי הייתה יותר מאימא. טיפלתי בה, עשיתי לה, היא עשתה למעני, לא כל אחד זוכה לדבר הזה, את מבינה? אני זכיתי, אבל הילדים שלי קצת פחות.
3: ברוך השם שזכית למצוות כיבוד הורים וסבים.
0: זה כן.
3: זה הולך ביחד, הורים וסבים, אנשים לא יודעים את זה. והעניין הוא שנכדים באמת באים בשמחה לסבא וסבתא, כשהם עושים על האש, וכל מיני מצבים שמחים. אבל כשסבא וסבתא כבר בקושי הולכים, בקושי זוכרים אפילו, לפעמים גם דמנציה ולא זוכרים את השמות של הנכדים ולא יודעים בכלל איפה הם נמצאים, אז זה לא סיבה לא לבקר אותם ולהיות איתם ולחבק אותם ולנשק אותם ולבוא תמיד להיות איתם.
2: נכון,
3: צריכים את האהבה, זה מה שהם צריכים.
0: איזה יופי. אז אודליה יקרה, אנחנו כבר נקשיב לסבתוש וסבוש. אני רוצה רק להגיד לכם, הצופים בבית, תודה רבה שצפיתם בשידור הזה. התרגשתי מכל אחד ואחד שנכנסו לכאן לאולפן הזה, כי כל אחד הוא עולם ומלואו, כל אחד עם השליחות שלו, כל אחד עם החלום שלו, וכל אחד יצליח בדרך שלו, אני בטוח. ואם נעזור מהתוכנית הזו גם לאליזה הנחמדה, עוד יותר טוב.
2: ולכל אחד בעצם שבא להגשים את החלום.
3: ואני רוצה להגיד עוד משהו קטן.
0: יאללה.
3: המסר שלי הוא, תשימו לב לא רק לסבא וסבתא, תשימו לב גם לשכנים, קשישים, ותנו להם אהבה, תנו להם יחס, תנו להם כבוד, תנו להם דאגה.
2: אמן.
0: יפה. אז אנחנו נקשיב ביחד לשיר הזה, ואיתו אנחנו ניפרד מהשידור הזה. תודה רבה לאולפני שירו ברובני, לכל הצוות שעובד שם שעות על גבי שעות כדי לעשות אושר לאנשים.
2: לא נשכח את קולות חדשים במופע.
0: סבתוש. וסבוש, איזה יופי, איזה כיף לסיים עם דבר כזה. בוא נקשיב לזה.

0: סבתוש וסבוש, איזה יופי.
1: נתן ג'ייקוב שר, והוא גם מלחין.
0: כן, הוא הלחין, ראיתי. יפה, אליזה ליזי, אודליה, תודה רבה לכם שהייתם כאן. יוני, תודה רבה לך. תודה רבה לכם הצופים בבית על שעתיים מדהימות. אנחנו נתראה כאן בפעם הבאה בקולות חדשים. יאללה, לילה טוב לכם, שנדע רק בשורות טובות.
2: אמן.
3: רדיו קסם, 106 FM, מהמכון טכנולוגי בחולון.
4: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.